0: Harry Styles, American Girls na Totem Radio in Totem TV-ju, 10 minut je čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Na cestah v tem trenutku na srečo ni posebnosti. Če kakšno opazite na vaši poti, prosim pokličite nič 8 nič, 10 5 5. 8 stopinj pri nas v tem trenutku, danes še lepo jasno vreme in do 23 stopinj bo pa zapihal okrepljen južni oziroma jugozahodni veter, ki bo prinesel tudi spremembe, ker bo jutri že oblačno in deževno vreme. V petek pa zaenkrat brez padavin, še vedno oblačno, se pa bo malenkost ohladilo, čez dan bo do največ 16 stopinj. Dobro jutro, Matic Jeger sem z vami. Sreda je danes 7. oktober in vidi se, da je se čisto zares začelo novo študijsko leto. To se je danes jutraj lepo videlo, zato ker so se vrnile tudi v mesto torkove študentske čage.

0: Jennifer Lopez in Pitbull, Dance Again, 20 minut je čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Je v tem trenutku na srečo nobenih posebnosti na naših cestah, tako da želimo, da ostane tako čim dljem, če opazite kaj na svoji poti, pa prosim pokličite nič 8 nič, 10 5 5. Srečno! Pri nas v tem trenutku 8 stopin, danes bo še lepo jasno vreme, do 23 stopin bomo imeli, zapihal bo sicer okrepljen južni oziroma jugozahodni veter, ki pa prinaša določene spremembe v vremenu, jutri že oblačno, napovedane so tudi padavine, v petek pa še vedno oblačno vreme, sicer brez dežja so pa, je pa napovedan padec padavin in sicer najvišje dnevne temperature takrat bodo okoli 16 stopin Celzija. Jutro na Totem Radio oziroma tudi na Totem TV-ju, kjer pa že lahko vidite eno določeno vizualno spremembo na meni, ker obril sem brado, čist do konca na gladko. Ni šlo sicer za stavo, za neko drugo stvar, ampak ja, sem po dolgem času bolj obrad in zdaj me res zanima, kaj bojo rekli sodelavci, tako da predlagam, da ostanete na Totem.
2: Toti Radio. Toti Radio. Toti hudi hiti.

0: novice. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Minuta čez pol šesto.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Italijamo fest, ki bi moral v petek in v soboto potekati na zgornjem platoju Mariborske tržnice, mi je zaradi napovedanih zelo nizkih temperatur in dežja odpovedan. Organizatori so se odločili, da festivala ne bodo več predstavljali na jesenske termine, temveč ga bodo v celoti preselili v poletje 2027, ko bo lahko bolje zaživel v duhu italijanskega poletja, ob kulinariki, pijači, glasbi in druženju na prostem. SDS napoveduje posvetovalni referendum o zmanjšanju birokratskega aparata javne uprave. Ciljajo predvsem na zaposlene na ministrstvih in agencijah, ne pa na kader v zdravstvu ali domovih za starejše. Koalicija referendumskega vprašanja še ni dokončno oblikovala, predvidoma pa bi ga izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Opozicija in sindikati napovedi kritizirajo. Izraelski minister za obrambo Izrael Katz pa je pred sredino tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael razglasil višjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju Gaze. V primeru smrtonosnih napadov na vojsko je prebivalcem enklave in Hamasu zagrozil, da bodo plačali visoko ceno.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
2: V tem trenutku nobenih posebnosti na naših cestah, kar je super informacija, naj tako tudi ostane. Če opazite kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Na vreme, 10 stopinj v tem trenutku, danes nas čaka jasno vreme in do 23, jutri bo podobno toplo, čez dan pa bodo možne krajevne plohe, v petek bo oblačno in precej hladne, temperature bodo dosegle le 16 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Dobre, 3 minute čez pol šesto, Matic, Ema in Tomač smo tukaj. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dejana danes ni, tako da bomo mi obdelovali razno razne teme. V nadaljevanju, če ste slučajno včeraj zamudili totega reporterja Milana, brez skrbi, najdete ga tudi povsod v audio špajzi, na YouTubeu, na družbenih omrežjih, skratka povsod.
3: Ja, tako je.
5: Ja, kaj, malo klikneš dva, tri
3: krat. Totiradio.si.
5: Ja, ne, tam je najbolj, ne, ziher. Ja nič, gremo Rihanna in Calvin Harris prideta še prej pa ena fuzbalska, ne, kot smo zdaj že navajeni iz letošnjega svetovnega prvenstva. Shakira in Burna Boy, daj, daj, znaš že, mislim, še vedno besedilo?
3: Ne, nikoli nisem, samo.
5: Daj, daj, Iko, a ne, let's go.

0: 18 minut in ura bo 6. Ema, Iger in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Pozdrav. In kot smo napovedali, če ste včeraj slučajno zamudili totega reporterja Milana, ja, ni problema, evo, imamo tu ponovitev.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe vemo, cene goriv so še vedno izjemno visoke, no so se pa odločili odgovorni tudi za to, da izobrazijo vse voznice in voznike na temo varčne in pa jasno, da posledično tudi še bolj varne vožnje. Eno od takih predavanj pravkar teče v našem mestu. Inštruktor varne vožnje Darko ravno predava, pa najbolje, da kar podstavi mikrofon, da se seveda vsi kaj naučimo.
1: Ja, glejte, stvar je taka, že pri samem speljevanju lahko ogromno prišparamo, torej speljujemo z čim manj dodajanja gasa po domače. Pač probamo imeti lahko nogo, čim bolj nežno in da se počasi premaknemo z mesta.
2: Aj, Jezus Kristus.
1: No. Ja, prosim.
2: Kaj?
1: Ne, vas, kaj, vprašanje kako?
2: Ja, pravim, da so v Meži krompirove počitnice, predno speljaš. Ja, koliko te dobro šparaš?
1: Ja, gledajte, tudi do 40 evrov letno.
2: To je malo bolj naložena pica, ne? Zdaj pa daj na vago.
1: Je vredo, gospod, lepo, da spremate, ampak na koncu bojo vprašanja, pa to dajmo iti dalje. Ena še zelo pomembna stvar je varnostna razdalja. Varnostno razdaljo treba pač držati in ko recimo mi od spreda vidimo, da oni bremza, pomeni, da tudi mi zelo počasi začnemo bremzati, ker v tem bo oni že speljal in se mi ne bomo rabili spet staviti in spet speljevati in spet dodatno trošiti, če me razumete.
2: Torej se cijazimo.
1: Prosim.
2: Ja, vlečemo se po cesti.
1: Ja, ne,
2: kaj misliš, kaj bo, kaj ti misliš zdaj? Kaj bo oni zadnji AMG 4 VD Biturbo RS Brabus Performance Krapovič, ko bo poknul pa noter? Dobar dan, brate mili, kako ste? Jebite, Aca Lukas. Ne moreš, ni tu, kaj boš za stoje delo, kaj si zmešan, ali kaj si, koliko to boš paraš?
1: To pa zna biti tudi do 70 evrov letno.
2: Smo na 110 dalje.
1: Še ena zelo pomembna stvar je vožnja po avtocesti. Pri 120 na uro se že kar pozna sprememba, pri 110 bistveno bolj, če pa vozite 100, pa je skoraj to, bi lahko rekel, idealno.
2: Ja, če voziš 100, tak generalno prišparaš, ne?
1: No, zelo lepo, da se tudi strinjate pri eni točki in to vam pravim.
2: Ne, generalno, ja. Če imaš polico sploh, ker baba pol dvigne.
1: Kako to mislite, ne razumem?
2: Pa kaj boš 100 vozo? To si oviran avtocesti, pa to gre bugar šleperom prek tebe. Pa samo pride vun, pa te pogleda pa reče, dobri den, mister Palačinkov. Tak ti ni več. Pa kaj ste vi normalni, to je smisel, da bo kaj pametnega. Da kak si neke žice potegneš, mašino predelaš, nekaj. Kak vkradeš bencin, nafto, ne vem. Da dajte nekaj normalno povejat, te pa to je norije.
1: Dobro, no dajte se pomiriti, gospa, ja?
3: Kak pa prišparamo pri parkiranju, ko grem v trgovino?
2: Doma ti ostani, kaj boš parkirala, 20 avto zdaj čaka.
1: Dobre, v redu, gospod, ja, bomo rečni, gospa, ja.
0: Je koristno, so koristne informacije, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica. Zavaruj.

0: Eros Ramazzotti in Sebastase una canzone, ne vem, ko smo imali, da vedno bilo, da bede, gede, mene, tak pač smo peli, kaj je to včasih bilo po radiju. Ema Jäger in Tomas smo tu, zdravo, lepo zdravo,
1: dobro, dobro jutro.
0: Ok, 10 minut še in ura bo 6, dajmo pogledati na ceste, vse štima.
1: Je okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti, priključek Celje vzhod in počivališče Zima v smeri Maribor.
0: Ja, previdno, ne bo kdo po odstavnem se preganjal tam. Ne? Vreme danes ima...
2: Ja, trenutno je 10 stopin, danes pa bo do 23.
0: Super, tako da je moja odločitev bila pravilna danes jutraj, kratke hlače, kratka majica.
2: Za ziher
0: samo zraven Mikica, če ne.
1: Pa... Ja, ampak daj začni spreminjati garderobo.
0: Ne?
1: Ja.
0: Ti začni spremljati svoj izgled. Kaj 23, kaj ti miš dam hlače, me pola se mi zmeša tu po
1: poti. V petek bo 16.
0: Ja, dobro, v petek.
1: Ja, no se zato pa ti pravim, da
0: počasno spremljati. Bomo videli, če res je to tako hudo.
1: Dobro.
0: Ampak zjutraj, danes je meni pisalo 12 stopin, tako da sploh ni bilo sile, plus da sem mogel hiteti, veš, kot je tako pol vroče. No, zapada bi imel kaubojke, bi po moje... Čau, kuj tu prek mosta, pa v UKC, pa dober dan. Imate kako pojšlo?
1: Vse mi teme.
0: Se mi jo zmešalo. Ok, full fine fuzbal tekma včeraj bila, fajn je bilo zagledat.
1: Ja.
0: In kakorkoli, ena, dva, nisem mogel veriti.
1: Ja, kaj zmagali
0: smo. Dejansko je bilo res, tako da bravo.
1: Slovenija!
0: Slovenija!
1: Ema, kaj gledaš tak?
2: Ne, nisem gledala, ne vem
0: nič.
2: To pa je špila.
1: Slovenska reprezentanca proti Škotski.
2: A, Škotska je dobra, Škotska ni dobra.
0: Pri njih, veš kaj to?
1: Ja, to
0: pri njih. Ena, dva.
2: Škotska ni vrej mnogometu, ali?
1: Kaj? Škoti so lahko izredno neugodni.
0: Za nas so skoraj vsi lahko izredno neugodni. Tako da, ja.
1: Perski otok.
0: No, ampak ja, kar lepo presenečenje, ja, je treba evo. Reči vse eno. Ne?
1: Zdaj smo drugi v skupini B1.
0: Tak.
1: Imamo 7 točk, prav mi?
0: Tako.
2: Zdaj pa A1.
1: Nekdo je v skupini A1.
2: A, to tudi obstaja.
1: Ja.
2: Jaz si mislil, da vam sem tako rekla.
0: Kaj za ti testiraš tu na... Poglej si,
2: ne vem, o čem
0: tam.
2: Se gre, ok, dobro.
0: Ja, se noben ne ve,
1: Liga
0: samo gledamo,
1: narodov.
0: Ligo narodov.
2: Liga narodov,
0: ja. Pa noben ne ve, zakaj obstaja, pa nič. Je,
2: to
0: pa.
2: Je vsako leto.
1: Ja,
0: takoj
1: pa
0: durh.
1: Precej novo tekmovanje.
0: Ja.
1: Ja.
0: In ni zdaj tako, da bi vsi leteli, ko je, ampak je pa.
1: Ja,
2: ja se je zato.
0: No.
1: Ja,
0: Tak da, tak nekrat se se včera špilali. Pač se je dobro, da ne. Ok, k muziki dajmo 8 minut pred 6. Dobro jutro.

0: These beautiful things that I've got.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet. V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš, Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20:00, dvorana Tabor.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
7: Sredo me najti, imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalogo oranžni not?
6: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Second

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Dobra minuta je čez šesto.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred nedeljskimi zakonodajnimi in tremi posvetovalnimi referendumi se danes izteče rok za prijavo posebnih oblik glasovanja, kot sta glasovanje na volišču Omnija in glasovanje na domu. Volivci brez stalnega prebivališča v Sloveniji, ki želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo svojo namero prav tako sporočiti državni volilni komisiji. Hkrati od včeraj pa do jutri poteka predčasno glasovanje, ki je mogoče na 99 voliščih po državi med 7 in 19 uro. Na ograji Muzeja narodne osvoboditve Maribor je zaživela razstava Kambim, ki mladim skozi osebne zgodbe slovenskih inženirk in inženirjev predstavlja različne obraze inženirstva, od razvoja tehnologij in digitalizacije do raziskovanja vesoljskih projektov. Pobudnica je Mariborska fakulteta za strojništvo, razstava pa mladim pomaga spoznati, kaj inženirski poklic na v resnici pomeni in kako se spreminja tudi zaradi umetne inteligence. Slovenska nogometna reprezentanca pa je na Škotskem z 2-1 premagala reprezentanco Škotske in je po 4 tekmah Lige narodov s 7 točkami uvrščena na drugo mesto v skupini B1 za vodilno Švico. Škoti so povedli v 31. minuti, Slovenija pa je v drugem polčasu pripravila preobrat, saj je najprej izenačil Aljoša Matko, nato pa je za zmago zadel še Daniel Šturm. Slovence novembra čaka še tekma proti Švici doma in tekma proti Severni Makedoniji v gosteh.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.55.
7: Že nastajajo zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, v tem trenutku tam zamuda približno 8 minut, drugih posebnosti na srečo ni, če kakšno opazite, nič 8 nič 1055.
8: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: In še vreme ima.
11: Aktualno vreme, trenutno v Mariboru 10 stopinj, v Lenartu in Nikitričevem pa 11. Danes nas čaka jasno vreme do 23, jutri bo podobno toplo, čez dan pa bodo možne krajevne plohe. V petek bo oblačno in precej hladneje, temperature bodo dosegle le 16 stopinj.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: In je 5:06, Tomaš, Matic in Ema želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
6: Sreda je danes že, ne?
13: Ja.
6: Ja, yes. Ok, zdaj včeraj, to sta kar dve močni skupini, moramo reči, navijaški, ne, Škoti in Slovenci. Mm. Zdaj, če so se po tekmi še kaj družili ali pa pred.
13: Je znalo biti naporno, da si lepo vse, ne?
6: Ja, ker nekaj Slovenca sem videl, je pokazalo, tako da je šlo nekaj na Škotsko navijat. Mm. Svaka čast, sicer pa neko rajanje, ne vem, kako so Škoti, ko so žalostni, so tudi tak divji.
13: Po moje, ne vem, ampak lahko da ja. Mislim, veš, da se eno, mislim. Piješ,
6: samo da la.
13: Ko si vesel,
6: pa polko, tudi nisi,
13: ne.
6: Pa tak, če imaš cajt, vem, ja, se zgodi, ne, doskrat tak.

0: 13 minut čez 6, tudi radio poslušate, Matic, Ema in Tomaž smo tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej sreda, 7. oktober, ampak kaj pomeni, ko je sreda, 7. oktober? To pomeni, da je za nami, spoštovane in spoštovani, prvi študentski torek.
1: Tako je.
0: In ura je več kot primerna, vsaj po mojih izkušnjah, za obisk pekarne. Ali pa, da kje na kaki točki, kjer si lahko spočiješ, počakaš en fajn topli taksi.
1: Recimo. No, prva študentska zabava je za nami, na štuku,
2: da je
1: včeraj. In ja, eni so bili pridni. Jaz sem se pripeljal v službo ob 5 zjutraj in ko sem hodil proti radiju, sem srečal najprej eno skupino samih študentov, pol še ena skupina malo mešano. Vsi so bili tak dobre volje, doživi. Imeli smo sicer malo težav s koordinacijo, ampak pustimo to ob strani. Človek dobro dela 8 ur, pol pač je malo utrujen, ima težave s koordinacijo. In potem tu, ko sem šel mimo še klopc, je pa tudi ena gospodična spala,
0: resno.
1: Spanje pravičnega, no.
0: Lepo.
1: Si je mogla malo spočiti.
0: No, tako da je bila zares utrujena od vsega tega plesanja.
2: Ja,
0: so noč.
1: Študentsko življenje je naporno, ne.
0: Ja, zdaj te pol noge bolijo pa vse, ne. Ema, kak je zdaj, ne vem, pri tebi, ko si mlajša, vas prav tako noge bolijo po celi noči plesanja?
2: Ja, ne vem, no, jaz sem že malo navajena.
0: Aha, ja, že. To ti misliš, da si.
2: Dobro, zdaj turka ne morem hoditi, ker...
0: Ja?
1: Zakaj ne?
2: Sem tu
0: ja, ker in... Ker javiš, ti izjutraj.
1: Ne, samo stoj, samo malo, še vedno si študentka.
0: Tako.
1: In moraš tudi študentske obveznosti dati skozi, kaj?
0: Ja, in noben ne bo jezen, to ker mi dva tu ti dovolima.
1: Ja.
0: Če boš kdaj pač v sredo prišla...
1: Ja. Pa boš imela all-nightera za sabo.
2: Res. Je dobro, te?
0: Ja, glej.
2: Da vidim, kaj je naslednji
0: korek. Idva bova snemala, vse zabeležila in samo idi vun pa pridi. No, vidi. Ti lahko pol naredima tu čaj,
1: tako.
0: Neki pica, burek, poca pa adio.
1: Vse ti jo zrihtala.
0: A do 4 popolne, da ne odpreš ok. Ja, tak da, pardon, lepo zdrav vsem študentom
1: ja.
0: In vem, da zdaj ne vidite, ampak pojdite gledat na Toti TV, na našo spletno stran ali pa na vse te ponudnike, tak vam pokažem. To, ko dvignem pesti in ajte,
1: mate to,
0: mate to,
1: šele začetek.

0: Mark Ronson in Amy Winehouse, Valerie na Totem Radio. 22 minut pa je čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz se opravičujem vama in vsem ostalim, ampak ne vem, jaz ne vem, če bom lahko zdržal, komaj že, mislim, res mi je sila. Ema, ne vem, kaj ti misliš, ampak mislim, ne bi rad zdaj izdal.
2: Meni je
0: ampak,
2: tudi tak
0: prav. Je.
2: Težko mi je, res ne morem, ne vem.
0: Zakaj? Ja pa,
2: ja.
0: Lej, jaz bi samo rad vsem povedal, spoštovane in spoštovani, če kdaj, prosim, prisluhnite, če kdaj, potem je to zdaj, oziroma danes jutraj, prosim vas lepo, pridite na Toti TV ali pa na naša družbena omrežja, ker vas rabimo. In skoraj nikoli prisežem, še vas nismo bolj potrebovali, skoraj nikoli, razen seveda pri izjemnih dobrodelnih akcijah, kjer se, za katere se vam tudi lepo zahvaljujemo, ampak skoraj nikoli vas nismo rabili bolj. Lepo prosim, pridite na Toti TV ali pa družbeno mrežje naša in dajte prosim lepo prispevati k lepšemu jutru.
2: Ja, prosim.
1: Zakaj?
0: Vi samo pridite.
1: Se to jeho.
2: Jaz ne vem, če bom preživela jutro. Mene je strah. Nisem navajena. Malo me je tako...
1: Ne bi če rekel, ne, ne.
0: Prosim lepo, pridite pogledati. To je vse, kam rekel zaenkrat. Več bom povedal kasneje.

0: na Milan, bo!
1: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
10: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
11: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
12: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
13: Auto Yards na Ptujski.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je minuta čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor je za udobnejše vožnje starejših v programu Prostofer zagotovila dve novi električni vozili Opel Frontera. Prevoze je mogoče naročiti na brezplačni številki 0800 1010 najmanj 3 dni vnaprej. Svetovna zdravstvena organizacija zaradi domnevnega primera pljučne kuge v ruski regiji Irkutsk spremlja razmere, vendar po začetni oceni tveganje za javno zdravje ostaja nizko. Pred nedeljskim zakonodajnim in tremi posvetovalnimi referendumi pa se danes izteče rok za prijavo posebnih oblik glasovanja, kot sta glasovanje na volišču Omnija in glasovanje na domu.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 1055.
1: Trenutno je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda zdaj tam že 15 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 25 minut. Drugih posebnosti njim želimo srečno in varno pot, če opazite kaj pa, 0800 1055.
3: Aktualno vreme. Trenutno Maribor in Pragerskem 10 stopinj, v Lenartu 11 ter v Krogu 12. Danes bo jasno do 23, jutri bo podobno vreme, možne pa bodo krajevne plohe. V petek bo oblačno do 16 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Če še niste čisto budni,
6: brez skrbi,
5: oni tudi ne. Uživo iz totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Minute čez pol sedmo, 7. oktober je danes, Ema, Jeger in Tomaž smo tu, zdravo!
7: Dobro jutro!
0: Dobro jutro po prvem študentskem torku, ne? Smo, mi smo kar tako dobri. Nič nam ni, v bistvu, ne?
7: Ne, mi smo več študenti, pa smo včeraj že ob 8 spali, vsaj jaz.
8: Jaz tudi,
7: ja. Ne vem, celo me na kauču, tak, ne vem.
0: Ja, na kauču pa jemle, ne?
7: Ja,
0: Ema, tebe tudi, ali to pol komaj prije?
8: Ne, mene pa, ne, jaz ne morem spati na kauču. Kako naj zaspim?
7: Z lahkoto.
0: Te boli kaj drugače tak? Razen, ne?
8: Ne, trenutno ne, nič.
7: Kaj si, hodno reči razen, kaj? Oči, ali kaj?
0: Ja ne, oni ženskih stvari, ko pač bolijo.
8: Boli. Trenutno me malo...
0: Prsje, pa ja, jajčniki, pa tako mi ne vem.
8: Dva dni me ful bolijo.
0: No, ajde,
8: boli. Prsje, ne morem, ne vem, kaj je to.
0: Jaz vem.
7: Mene ne.
0: To mene tudi...
7: Ja, malo sem se mogel prešlatiti. Ne, jaz sem vrjo.
8: In v mene pa ful.
0: Vam pa krbite, pohvalo, Iger, kr mama, ne? Neki zist.
7: Mama.

0: I Wanna Dance With Somebody in legendarna Whitney Houston iz leta 87. Ja se opravičujem, Jäger, jaz več ne zdržim.
1: Kaj je?
0: Ne gre več.
1: Razumem, kaj je.
0: Kot smo rekli, če kdaj, lepo prosim vse, ki poslušate ali gledate oziroma obratno, pridite na Toti TV ali pa na naša družbena mreža na Storije. Ema,
2: ja,
0: ne?
2: Tako Instagram, Facebook,
0: tako,
2: Story.
0: Ja, pridite pogledat, ker vas nujno rabimo. Kot sem prej rekel, nikoli skoro še vas nismo bolj rabili kot danes, tako da lepo prosim, pridite, prispevajte svojih 5 centov. Si ti malo nor.
1: Je dobro.
0: Ok, čas je, torej, mislim, spoštovane in spoštovani, zdaj, če ste kaj v zadnjem cajtu videli Matica Jägra, vete, ne, da je imel brado.
1: Ja.
0: Včasih ono predugo, takrat, ko si imel Kristusov izziv,
2: ja.
0: So bil celi bogi.
1: Takrat je tako bilo.
0: Ja, ti si bil res adio. Drugač pa malo manj adio, ne? Pač pristriženo brado. Danes, spoštovane in spoštovani, pa je ko golič, ko da je padel z gnezda ven, čisto obrit dol s klingico.
1: Ja, ja. Dobro, ne? Če malo spremembe, mora koša zadihati.
0: Če mi je sila, toliko žaljiv kmam, da ne moram ene ven spraviti pravo.
1: Pa, dobro, pusti bo Tomaža. Ema, daj ti povej, kak, dobro zgleda, ne?
2: Aha.
1: Kaj, ne, dobro zgleda?
2: Jo, ne vem, no.
1: Včeraj, ko sem se pobril, ne, obril do kraja, do gladkega, dol so vsi rekli, da sem mlajše, da zgledam mlajše. Prišla Ema danes zjutra, me gleda, rekla, to te je pa ful postaralo, kak
0: ful ja, postaralo. Ja, če si ko zdelana tajnica iz ozne sedi. Po pa, če pogledaš celotno sliko, ne?
1: Ja.
0: Ko pokaže celi studio, to pa je tak najboljše.
1: Kaj? Jaz mislim, da je čist v redu.
2: Nekak ti ne paše glava zdaj na telu.
1: Prej nijo.
0: Okay, se prejmo, tudi nijo, tako je rekel. V glavnem, ne vem, nas zanima danes.
2: Je.
0: Ne, zdaj, glede na to, da je Jäger čisto s klingico dol se pobril.
1: Ja.
0: Komu je po vašem mnenju podoben? Zdaj, nekdo je že pisal na nič peta ena 220, pravi Jeremy Renner. Jaz nisem vejo, kdo je to, sem šel pogledat, pa se spomnil, a to je Toti.
1: Ja, igralec.
0: Pa je, ni, ne, ni daleč stran.
1: Seda ne.
0: Ja, ja, kaj te ti vi.
1: On je podoben meni.
0: Ja, Jozus Kristus.
1: Ne, vredi je.
0: No,
1: mislim, ne bo tako stalo, tak ne. Ja. Povem, ampak zdaj pa če je, ja, nekaj časa bo bolj obradi.
2: Daj za lep, si nekaj.
1: Kaj si ne za lepi?
0: Pomembno je masko, prek face je cele, kaj te jaz vem.
1: Vrečko.
0: Pridite pogledat, torej pričakujemo vaš prispevek, dajte zapisati v komentarje in pa seveda...
1: Lega, si seksi.
2: No.
0: Na nič pete, na 220. No. Jäger, čakaj, gledaj eno foro, mam radijsko. Da ni bila kito tvoja... Največja napaka. Ra, ra, ra, ra, ra.

0: In je 8 minut pred 7. Ema, Eger in Tomas smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na Trgu svobode pa se je v ponedeljek začel teden otroka, ki letos nosi sporočilo.
2: Ja, pazi. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja vsak dan.
0: Tako, lepo, ne?
2: Otroci bodo lahko v tem tednu sodelovali na predstavah, ustvarjalnih delavnicah, igrah in v dnevu prometne varnosti tudi.
0: Tako, in kaj točno otroke čaka danes na Trgu svobode, to razlaga koordinatorica tedna otroka iz ZPM Maribor, Atena Bošnjak.
3: Od 9. do 12. ure nas čaka pester program, saj je dan prometne varnosti, imeli bomo poligon kolesarček, predstavila se bo tudi medvedka Pika iz policije. Prav tako imamo ob 10. uri čarovništvo skozi promet s čarovnikom Grego, to je gledališka predstava, imamo najti bo lepšan dan razstavo, zavod igrišče se bo predstavil, ustvarjali bomo različne sestavljanke prometne, imeli bomo tudi delavnico Igrajmo se trajnostno in pa igre XXL. Prav tako bo od 9. do 18. ure potekala razstava Gob z gobarskim društvom Lisička.
0: Še to!
2: Bo lepo!
0: Svetavno!
2: Kar širok program, ne? Vsakega se bo nekaj najdlo, ne?
0: Ja, pa najbolj seveda pa je važno, da pride čarovnik.
2: Ja.
0: Čarovnik Grega.
2: Pa da bo poligon, da se bo lahko tam vozili.
0: Ja.
2: Ja, kaj pa, če bo čarovnik, kaj pa...
0: Ja.
2: Čarovnik Grega začaral meni brado nazaj.
0: Ne, če je, ki taki čarovnik, da to zgliha vun. Ne? Ja, danes torej na Trgu svobode, tak da pridite mimo, če tak grejo z vrci, grejo mimo. Ne?
2: Tako.
0: Logično, imajo tudi vrcih, imajo pestro te dni, sicer pa več informacij in celoten program tedna otroka najdete na zpm-mb.si.

0: Че фраз? Тилета у слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем Радио. Ускварна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на ГДР.си.
1: Алба онега си чу?
2: Тути Радио Марибор.
0: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24, v središču lokalnega dogajanja.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
9: Avto brez servisa bo slej ko prej adio.
10: Kako to misliš?
9: Ja, tako riba brez vode.
10: To je to?
9: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
10: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, ve, ve v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Minuta je čez sedmo.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz mestnih nepremičnin iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da je v garažni hiši Lent pod Mariborsko tržnico po novem urejenih 6 novih polnilnic za električna vozila, ki so skupaj s potrebno infrastrukturo že pripravljene za uporabo. Projekt je del širšega razvoja mestne e-mobilnosti, Maribor pa namerava v prihodnje omrežje električnih polnilnic še razširiti ter tako spodbujati trajnostni promet. Po odstopu generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojka Flisa je svet zavoda na izredni seji za vršilca dolžnosti direktorja imenoval Antona Crnjaca, ki je ustanovo v preteklosti že vodil, njegovo imenovanje pa bo začelo veljati po pravnomočnem sklepu o Flisovi razrešitvi. Svet je hkrati za novega predsednika izvolil Igorja Škrinjarja, saj je vlada pred kratkim zamenjala predstavnike ustanovitelja. V državni proračun pa se v prvih 9 mesecih letos steklo 11,7 milijarde evrov prihodkov, kar je 9,2% več kot lani, medtem ko so odhodki narasli za 10,7% na 12,9 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako znašal 1,2 milijarde evrov, po rebalansu pa so za letos predvideni prihodki v višini skoraj 16 milijonov evrov, odhodki pa nekaj več kot 18 milijard.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
10: Preverimo stanje na cestah. V tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 17 minutna in pa še predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Tepanje na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Previdno kamorkoli se odpravljate, če opazite kakšno posebnost. 0800 10 55.
11: Aktualno vreme. V Mariboru trenutno 10 stopinj, v Lenartu in Ormožu pa 11. Danes bo jasno do 23, jutri bo podobno vreme, možne pa bodo krajevne plohe. V petek bo oblačno, temperature pa bodo dosegle 16 stopinj.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: In so dobre 3 minute čez sedmo, Ema, Jeger in Tomaž smo tu, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: In še enkrat več, naj vse skupaj spomnim, oziroma če ste se pravkar vsedli v avto, vas lepo prosim, če kdaj, potem danes pridite na Toti TV, pridite na naša družbena omrežja, storije si pogledajte na Facebooku in Instagramu, ker to je neverjetno. Kaj se dogaja v totem studiju.
13: Pa ni neverjetno,
9: ja, vse je,
13: pa
9: neverjetno.
13: Ne prvi, ne zadnji, ki se bom pobril, oziroma sem se pobril, obril, kakorkoli.
9: Prosim, pridite si pogledat, to rabimo vas nujno, ker rabimo vaš prispevek k lepšanju jutra današnjega, ko je sreda. Po študentskih čakaj, kaj si ti slučajno vun šal včeraj, da si
14: ne.
9: Se...
14: Ja, nisi mogoče, pa res.
9: Da si hotel biti mladi, ali kaj? Študenci,
13: ne, pa bit... doma sem bil.
14: Še hujiše.
9: Še hujiše.
14: Bi se lagal.
13: Pa bi se lagal, da sem študent. Zgledal, šel nazaj na faks. A nisem 10 let mlajši. Ja, sem.
9: Seveda si, Eger.
13: Ja.
9: Res skrbi. Pridite si, prosim, lepo vas prosim to pogledat. Sicer pa gremo hitro k muziki nazaj, da ne bomo predolgi. Billy Joel pride, še prej pa Rita Ora.

0: Uptown Girl in Billy Joel, hit iz leta 83, tudi eden izmed bolj legendarnih iz tistega obdobja. 12 čez 7 pa je ura. Dobro jutro želimo, Ema, Jeger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo. Eno fajn igro imam tukaj na lagerju. Ne gre za tisto klasično hitro jutranjo igro, ki se radi grete, ne? Zjutraj z Dejanom, ali pa slučajno skoraj nemogoče vprašanje, ki je na sporedu ta petek 7 pa 10. Recimo, ampak nekaj drugega. Jeger, kaj bi ti naredil, recimo, če ti jaz rečem, idi v audio špajzo na toti radio.si.
2: Dobro, čakaj.
0: Med tem naj jaz povabim vse ljudi tega sveta na toti TV in na naša družbena omrežja. Poglejte si story na Facebooku in Instagramu.
1: Prosim.
0: Lepo vas prosim, samo to bi rad povedal.
2: Sem peraj.
0: Se tu dogaja v bistvu mini kriminal v totem studiju, ampak lepo prosim. A ni mini.
1: Ne.
0: Ok, si pa right.
2: Ja, sem v audio špajzi.
0: Okay, v audio špajzi. Torej, zdaj jaz ti bom dal tuš bobnarski, ne, drum roll.
2: Dobro.
0: Ti pa malo po štofiri, po audio špajzi, pa da vidimo, kaj ti ven vrže in bomo malo na to temo kaj rekli. Si?
2: Okay.
0: Ajde.
2: Okay,
0: štoraj, štoraj.
2: Skrolam po...
0: Doli mi tol, gor, doli, doli,
2: delam, nekako delam na miški.
0: Hopa,
2: Dejanove počitnice pred Evroparkom.

0: gledal, mi smo več šli tja, da bomo nekaj posneli, neko reklamo za tisti avtodom. Ja.
1: In dokler niso poslušalke in poslušalci ugotovili enega gesla, iz nekega njegovega stavka smo pač ven vrezali, ne, da smo se pogovarjali, tak dugo ni smel ven.
0: Ja. 3 dni je bil noter.
1: Ja. Tisti, kaj je ugotovil, je dobil 1000 evrov Europarkovih darilnih bonov. Jurija, veš kaj to? Dajmo se spomniti, kak je bilo, no, ko smo ga not zaklenili.
2: Aha, Jäger ključno osebo vabi bliže k počitniškemu vozilu in mislim, da si ga ogledujeta oba dva, ne vem, zakaj sta oba v hlačah, ključna oseba in Jäger, ker je precej vroče, ne, zato če počitniško vozilo opazuješ in Jäger napeljuje ključno osebo, da naj pogleda še not, kak je, ne, aha, ključna oseba je stopila not in evo, Jäger je ključno osebo zaklenil.
3: Je uspelo?
2: Noter, Jäger.
3: Je uspelo?
2: Zaklenil ga to. Daj, zaklenil. Čakim ti, daj ti, jaz vrate, držim. Zaklenil. Stisni, zaklenil avto. Ti zaklenil.
4: Odgovorne.
3: Jezajeno.
2: Lega, odgovorne ga.
4: Jäger. Kaj ste me zaklenili, zdaj tu not?
2: Zakaj?
4: Zato, ker bo akcija.
2: Akcija bo, ja. Veliki dogodek. Kaj ti ni novem povejo?
4: Kaj je? Sta fuk je, no.
3: Če smo vetru.
4: Kaj si na vseh?
2: Vetru, smo
4: na vetru. Kaj?
0: Kaj si na vseh štirih?
2: Na vseh štirih? Na vseh štirih je, da je on trenutno in gleda Funko pjes. Ključavnica je.
4: Reči, ljubo doma, kdor ga ima.
2: Ko? Kaj ti zna biti, da boš danes do večera tu?
0: In potem je bil 3 dni not zaprt. Mislim, saj vse imel, mi smo mu nosili hrano, jaz sem celo tam bil ves čas.
2: Ja, tudi
0: smo imeli hrano,
2: ja.
0: Mislim, in tako avto domov imaš WC, imaš pojslo, imaš vse, tako da je pač bilo En od poslušalcev, oziroma poslušalka je bila, ni ugotovil pol tistega končnega gesta, ki smo
1: imeli. Dajmo spomniti. Ja. Liljana, daj, kaj praviš, kak misliš, da je Dejan dokončal ta stavek?
5: Jaz mislim, da štit.
1: Kak si rekla?
5: Špic, špic.
1: A špic?
4: Špic.
5: Ja.
1: Da vidimo, no.
4: Dobro, pa kaj si pa, kaj si blesal, pa ne bom tega naredil. Rajši jaham špic.
1: Bro!
4: Ja! Ja! Svoboda! Svoboda! Svoboda! Liljana! Moja junakinja!
0: Se takrat glasko vtrgal.
1: Vidiš, kak se je razveselil svobode. Liljana pa je dobila Jurija. Svetovno.
0: Teda vse to in še več teh akcij, ki smo jih imeli v naši audio špajzi. Tam so tudi vsi podcasti, pa Toti reporter Milan, pa vse je.
1: Ogromno teh stvari, tako da pridite na totiradio.si. Na prvi strani, mimo grede, tudi stream v živo si lahko pogledate, kaj si je Jäger naredil s svojim obrazom.
0: Čist,
1: a dobro jutro.
0: Čisto res.

0: Izjemen komad Hot in Every Lavin na tem radiju iz 2007 je že to, ki so ta leta, ne? Tak, če pogledaš. Ok, Face smo se veselili, Face smo čakali, ampak porka Madonna, porko Dio, vreme, ne?
1: Ja, vreme, hladneje bo kot zdaj te dni, v petek in v soboto, tudi oblačno, zdaj sicer zaenkrat nekaj padavina na ni napovedanih, ampak hitro se lahko vse skupaj spremeni, tako da Italiamo Fest, letos ga žal ne bo. Letos ga žal ne bo, predstavili so ga dvakrat, vedno je pol bilo slabo vreme, zdaj morate tudi razumeti, ker malo si kdo je vedno se, zakaj ga niso za en teden predstavili, ne, takrat je bolje vreme. Ampak to je problem, zato ker ni samo en človek tam, ampak prije več ponudnikov, poleg tega verjetno tam na ploščadi Mariborske tržnice se dogajajo, še druge stvari imajo, druge stvari planirane,
0: tako.
1: Dalj časa, tako da pač žal ni šlo skozi, bo pa naslednje leto zagotovo enkrat poleti, niso pa dali še končnega datuma,
0: no, ampak ker je, bo. Ja, ker je bilo tako smotano, ne, bo dež, pol pa ga ni bilo, pa ne bo deža, pa je bil, pa tako.
1: Ampak, ker gre za večjo organizacijo, se ne moreš ti pol ure prej odločiti, ali bo, ali ne bo, ne.
0: Ja, ne pač zabiti, da gre to za izjem, taki mini festival tukaj na Mariborski tržnici, torej tudi Vespe bi prišle, italijanska muzika, za pit, za jest italijansko.
1: Pač vse italijansko, ja.
0: V bistvu bi mogli, ne, z odprtimi srajcami iti.
1: Da. Je pa res, da smo od Italiamo Festa letos dobili en lep spot, eno lepo reklamo, ki jo je posnel Tine. Tako da Tine so pa še enkrat vsedo na Vespo, pa še enkrat posnel.
0: Tako, pa posnel še enkrat vse skupaj, ne. Tako da ne bi kdo slučajno kurblal tam z Vespo pri tržnici, pa moto branjev pa branjevce.
1: Tako.
0: Bo, ampak drugo leto, ok?
1: Ja.
0: Vemo zdaj, 25 čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
2: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
1: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra.
2: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
1: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
2: Ni važen čas.
1: Vsak je zmagovalec.
3: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
4: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
5: Pri najbližjem Monterju in natratnjek.si.
4: Že od 2990 evrov.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Že 26 let
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni,
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
9: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Zabranjeno pušenje kot neuštekani, 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
11: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
12: Podobje, ki ga občutiš.
11: E2e.si.
13: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje design ve, da je 1 plus 1 enako 3.
14: Kako to?
13: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje. Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design
15: je fajn.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Minuta čez pol osmo.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 13. oktobra začel naročanje na cepljenje proti sezonski gripi. Cepljenje se začne 20. oktobra, obvezno pa je predhodno naročilo. Gibanje Svoboda je po seji vlade v senci. Vlado Janeza Janše pozvala k ukrepom za zmanjšanje energetske revščine, med drugim k uvedbi zimskega energetskega dodatka, ter bonov oziroma predplačil za nakup kuriv za ranljiva gospodinstva. Zunanji minister Tone Kajzer pa je na prvem zasedanju strateškega sveta za zunanjo politiko poudaril, da mora nova zunanje politična strategija upoštevati aktualne geopolitične razmere, nacionalne interese in ključne prioritete Slovenije.
18: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
17: V tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda približno 19 minut in pa še vedno predmet na vozišču ovira promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Tam je celo zaprt prehitevalni pas, tako da previdno, da ne pride do naleta. In še radar je nastojalo na pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota v smeri Bučje vasi. Če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
19: Aktualno vreme. 11 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno do 23. Jutri bo podobno vreme, možne pa bodo krajevne plohe. V petek bo oblačno, temperature pa bodo dosegle 16 stopinj.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Če še niste čisto budni,
18: brez skrbi,
17: oni tudi ne.
18: V živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
16: So 3 minute čez pol osmo, dobre 3 minute, Ema, Jeger in Tomaž smo tu, zdravo!
14: Dobro,
16: Tine Križanič, Tine pride v nadaljevanju, ampak vse eno, še enkrat več vas vse, lepo prosim, prosim iz srca, ker vas nismo še nikoli tak rabili, pridite na naša družbena omrežja, poglejte si istorije na Facebooku in Instagramu, je tak,
14: tako,
16: Ema.
14: Bravo, bravo.
16: Sicer pa na Toti TV, ki lahko ves čas sproti
17: Zakaj?
16: Gledate.
17: Zakaj? Počutim se ko majmun v kletki, pridite, ko majmun,
16: samo kletki.

0: Gle, kako dobrodošlico si, dobro nam došao. Prvo kot prvo, ali si vidio ti to? Lepo te prosim, no. Jaz ne mor, če sem prej sem rekel Jegro, da imam toliko žaljivk, da imam blokado. Ene sem se zdaj spomnil, Jeger, toliko sem tak ti že rekel enkrat.
1: Kaj?
0: Da zdaj, ko si obrit,
1: ja.
0: Si bolj podoben svoji mami, kot je ona sama sebi.
1: Vredno je. Ti še sploh videl, nisi moja
0: mama. Zdaj mi je videl, dvakrat kaš govoro.
1: Resto?
0: Ti. Pa daj.
1: Dobro, vredno je.
0: Lepo zdrav.
1: Zdravo, podoben, ampak ja.
0: Ja, da
1: bi ti bilo. Slike.
2: Zdaj tako, moram reči, da kar se samega, kak se reče, pač kak,
0: obraza,
2: je, kak je pobrito, pa to moram reči, da je vrhunsko.
0: Ja,
3: to je.
0: Kdo te je bril? Mimo grede nismo nič o tem.
1: Ja, Mika.
0: Mika križa
1: tine,
0: nič.
1: Tine to sin.
0: A, Tine.
2: Ja, model.
0: Tine ima sino.
2: Pa brata. Model je rabo za enega, ja. Ne, za ja, brado obrije, pa se...
1: Ker pač njegov stari ni hotel iti, ne?
2: Ja.
0: Se pa te študiril.
2: Tako da, zato sem ti hvaležen, ne, obrita je res kvalitetno, samo kot zgled, pa... Oh my God.
0: No, zato pa še enkrat več ste vabljeni na naša družbena mrežja. Lepo vas prosim, pridite pogledat
1: storije. Ja, ne mlajše.
2: Ne.
1: Res ne?
3: Jo, ne.
1: Včeraj so mi vsi rekli, ali kot pa ti
0: zgledaš. Ja, ne. Če zgledaš kot tudi angelčki, ko so bili čabi, malo... Veš, baročni angelček.
2: Še mi je problem, to je tako, ko spregozim te, tako celega pogledal, ne?
1: Ja, op.
2: Ko imaš ono brado, pa to je tak... Bisa imaš bistveno premalo glavo za tvoje telo. Prav premalo
3: ja,
2: glavo.
0: Če pogledaš na kameri, ko celi studio pokaže nekoga...
2: Tako pa ne kamera nehala.
0: Okay,
1: v sredu, je, gledaj, vse je
0: v glavnem, toti TV pridite pogledat.
2: Ne bo vam žal.
0: Ne bo vam žal in pa rabimo vaše mnenje. Ne? Iščemo torej komentarje, komu je Jeger zdaj podoben, ko je... Pobrit.
2: Prej rekel, pogooglej Ryan Gosling, kako je. Njega umrli, bratranec.
1: Odgovorni urednik, Jan Vedlin, ko smo poslal sliko, je napisal čisti Ryan Gosling.
0: Ja, res je.
1: Lej, ti bom pokazal.
0: Ker gledal pa je...
1: Gosling vun vrezan je
0: Gledal pa je skozi eno rit, pa je to vun videl. Ok, bomo v nadaljevanju tudi...
2: Je pa se mali Tom Cruise ti je napisal, da si te Ryan Gosling.
0: Res je.
2: Zdravo, Dejan.
0: Kaj imamo, dobre, Tine?
2: Ena hitra, kratka zanimivost. Masturbacija pred intervjujem za novo službo zmanjša stres in strah za 71%.
1: Resno?
0: 71%?
1: Dobro, ne? Što bi jaz mogel narediti, prejem sem jaz te razgovor šalco pa Dejanu.
2: Glej, za mi je kolega David napisal Ronald Koeman.
1: Kdo?
2: Ne veš, da je Ronald.
3: Oh, moj bog.
0: Dobro, ja, mogoče. Ronald Koeman stemuja bi lahko zdi, ne, taki bolj. Ok, prosim, pridite pogledat. Sicer pa jaz smo, dva razgovora, mislim, da v življenju.
3: Jaz pa niti enega.
0: Ne.
2: Nisi bil, ne? Mm. 71% manj živčen.
0: Slučajno. Pa pol ugotovil začer, da mi je pa už hodil not povrat.

0: 7:53 minut, kaže ura. Dobro jutro, želimo Ema Jäger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: In danes pač, jaz se prečujem, Jäger, dan si pač na tapeti, ker to, kaj si si ti zdaj privoščil.
1: Kaj?
0: Med samimi totimi sodelavci, Jäger, ko veš, da en ti ne bo prizanesel.
1: Poslušaj, nekdo, nekdo more narediti letnik, ne?
0: Ja.
1: In pa če rabo model in jaz dober človek, ki rad pomagam tudi vsem ostalim, sem šel.
0: Ja, se prav.
1: Svoj obraz, svojo brado.
0: Se prav, da si šel in hvala ti tudi za material današnji jutranji, namreč Jäger je obrit.
1: Ja.
0: Pridite na Toti TV, pridite na družbena omrežja, prosim vas, lepo pridite, ker morate to videti in rabimo tudi vaše komentarje in nekaj se jih je že nabralo na nič 51220, torej je pisal tudi Damjan prej, ki pravi, da je Jäger podoben Kirku Douglasu tam iz leta 1937. Ampak malo bolj konkretno grajenemu, ne?
1: Ja, dobro, ja.
0: Vse je log, ja. Ni tak daleč stran, ne, ker blizu, moram reči. Ajde, ne? Potem Matic je napisal, da si ko Zek Galifianakis, veš, okay. Oni smešni.
1: Aha, z Hangoverja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, vem. Ne? Dobro, to je okay.
0: Tudi tam si okay. Kar blizu.
1: Tam smo tudi po kilaži blizu.
0: Okay, ja. Golobinjo je napisal, da si ko Primož Bezjak, igralec.
1: Petelini Zajtek.
0: Petelini Zajtek, okay. Tudi to je dober poskus.
1: Res. Ja, res.
0: Ne? Tudi to bi lahko bil, čeprav se mi zdi, da on bolj lušni.
2: Ja,
0: ne. Ampak ne.
3: Kaj boš štoro,
2: on
0: staja tu neki, tak.
1: Ima.
0: Ed Sheeran je nekdo napisal, Tomažek pravi Ed Sheeran. To je samo bolj po barvi.
1: Ja,
0: tak se mi zdi, ne vem.
1: Ja, ja.
0: Sarika, torej Jeremy Renner, kot smo prešli pogledati, zelo podoben, ne, tudi ta igralec. Sicer pa pravi Lona, da si sam sebi fejst podoben.
1: Hvala Bogu, vsaj nekdo, ki je to pazil.
0: Čeprav, ne vem, ne, kaj te vem. Pridite, dajte svojih 5 centov zraven tudi vi in prosim vas lepo. Obljubim, lepše jutro boste imeli, pa tudi boljše se boste počutili v lastni koži.
1: Tako se jaz v svoji.
0: Ja, ja, ja.

0: Uti Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi naprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi šela malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: V optiki Julius je mesec popustov.
12: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
13: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti.
14: Optika Julius.
15: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Upisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
17: Minuta čez osmo.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je za udobnejšo vožnjo starejših v programu Prostofer zagotovila dve nove električni vozili Opel Frontera. Prevozere je mogoče naročiti na brezplačni številki 0800 10 10 najmanj 3 dni vnaprej. Občina pa hkrati išče nove prostovoljne voznike, saj jih trenutno sodeluje 14, potrebovali pa bi jih vsaj 20. Od julija 2022 do začetka oktobra je bilo potrjen 4652 prevozov, s katerimi starejšim pomagajo pri dostopu do zdravnika, lekarn in drugih opravkov. Mobilnost starejših dodatno podpirajo brezplačna električna mini vozila Majster in Doktor Majster ter brezplačen mestni avtobusni prevoz za starejše od 65 let. Na konferenci Zlati kamen v Kranju so podelili priznanja razvojno najbolj prodornim slovenskim občinam. Glavno nagrado pa je prejela občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Za najbolj prodorno mesto je bil izbran Slovengradec, med podeželskimi občinami pa Gorenja vas Poljane. Letošnja konferenca je bila namenjena ocenjevanju merljivega razvoja občin v zadnjem mandatu. Župan Svete Trojice David Klobasa pa je ob zmagi poudaril pomen sodobnih, pravočasnih in nekoliko vizionarskih rešitev.
19: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 5 5.
18: Jutranja gneča je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 17 minut, sicer pa še vedno radar nastojalo na pomurski avtocesti pred uvozu Murska Sobota v smeri Vučje vasi, tako da tam previdno, če opazite še kakšno posebnost, pa 0800 10 5 5.
6: Nepremicnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: stalno vreme. Trenutno u Mariboru 12 stopinj, u Lenartu 13, ter u Bukovci 14. Danes bo jasno do 23. Jutri bo podobno vreme, možne bodo tudi krajevne plohe. U petek bo oblačno, temperature pa bodo dosegle 16 stopinj.
21: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
22: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
17: Štiri minute čez osmo, kaže ura, Ema, Jeger in Tomaš smo tu, zdravo.
23: Dober dan.
17: Okay, v nadaljevanju bomo spregovorili tudi nekaj o eni zadevi, katere se vidva absolutno ne bi mogla nikoli udeležiti.
18: Zakaj ne?
17: Če bi rada zdaj nekaj tekmovala.
18: Kaj?
17: Tek na kalvarji.
18: Oh, zlah,
20: ja, jaz bi lahko.
17: Ne, hoja, tek.
18: Ja, saj tek, ja.
24: Do šešta je štenga.
20: Jaz sem športnica, tak da.
17: Dobro, a jamraš tu že od petih?
20: Ja, okej. Okay.
17: Lepo te prosim.
20: Ne trebu boli.
17: Ja, no, športnikov nikoli ne. Okay. Povej, Jege.
18: Z vročino.
17: Tebi igra slabo.
18: Nikoli. Ja.
17: Zato bila laufa. Pa kalvari. Jesus. Okej, okay, dajmo en komaci privoščiti in smo nazaj čez dobri dve minuti. Ha.

0: Fever Dream in Alex Warren na Totem Radiu. Dobrih sedem minut čez osmo, kaže ura. Jeger in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Z nama pa Nika Dobaj in Marjan Pučnik iz Univerzitetne športne zveze. Dobro jutro tudi vama.
2: Dobro
0: in dobrodošla.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, došla. Nika, ti si zdaj že, smo ugotovili, toliko krat bila tu,
1: ja.
0: Da si že skoraj zrela za neki regres.
2: Ja, ne.
0: Po božičnico ali pa, ne? Pa,
1: jaz vidim, sem rekel, kaj zdaj spet gremo rolet, ali kaj imamo
2: za
1: plan?
2: Zdaj gremo tekat.
3: Tudi brez tega si zaslužil.
0: Res je, tudi brez. Ok, prišla sta danes zaradi tega, ker se bliža tek na Kalvarijo.
1: Drži. Okay. Nočni tek na Kalvarijo.
3: Ja, res je.
0: Ok, zakaj po noči? Zato, pa po dnevi, ne, ne bi rabili luči, pa nič
3: vlači. Tako moramo biti vedno nekaj posebnega.
0: Okay.
3: Ja, se, to je bila ideja, ne, ker na Kalvarijo po dnevi gre skoraj vsak.
0: Vsak, ja.
3: Zdaj pa tudi vidim, ko grem tam mimo, da tudi po noči, zdaj že ljudje sami teče z lučko, ne, glavi, ne. Ampak po moje je tudi to malo naša zasluga, ker smo začeli s tem nočnim tekom.
0: No, vidiš.
3: Da smo pač opremili stopnice z...
1: Je še
3: svetlobno spremljavo, bi jaz temu rekel.
1: Je 16. nočni tek je že, ne?
3: 16. je, drži, ja.
0: Tako da bravo. Miš, da ljudje trenirajo, da imajo lučko, pa...
2: Ja, se kar pripravljajo, ja. Mislim, zdaj zadnjih dni, kar sem pač bila na Kalvariji, ker tekmujejo, že preizkušajo svoje limite.
0: Res? Uf.
2: Ja.
1: Je lepo.
2: Da gre kar za res.
1: Tako da vi pa pol potegnete kable pa reflektorje, pa...
2: Tako.
1: Da se vidi.
3: Točno to.
2: Že prepričalo, ne?
1: Ne, še čisto.
0: Če bi bilo po moje, bi moglo še, ne vem.
3: Evo, na vrhu dobiš še medaljo,
0: ja?
3: A ko priješ nazaj dol, dobiš pa šmorn pa čaj z rumom mogoče.
1: Ja, no. Dobro, okej, okay,
2: zdaj se pogovarjamo.
0: Šmorn pa čaj sem še malo...
3: Pa za prijatelje še kaj drugega, poleg.
0: Ja, seveda, se pa to se spodobi. Tudi ni tako škodljivo, ne, po neki fejst ekstremni fizični preizkušnji, malo nadoknadi s kvasom nekim.
3: Ja, tak. Glikogenske rezerve treba nadomestiti, čaj malo za uničevanje bacilo.
0: Tako.
3: Ostalo pa za dobro voljo, ne?
1: No, to,
0: pa šmor, ne, bo malo cukra nazaj, no, to super.
1: Vidi, zdaj pa že govorimo moj jezik. Ja.
0: Okay. Nika, povej, ti boš tudi teka lahko?
2: Jaz bom, sicer bom bolj kot spremljevalka z kamero, s telefonom, tako da grem večkrat gor in dol.
0: Jezus Kristus.
2: Ampak...
0: Kdo te je to nasral?
2: Ja...
0: A Marja, ti,
2: je na mojem zelniku zraslo, da čim več posnamemo ljudi, da vidimo pač njihove že tiste prve vtise, ko so zgoraj, ko so v sredini, ne, ponavadi tam na sredini začnejo kar face patch noge, tako da
0: ja, tam, na,
2: tam rabijo največ spodbude.
0: Na tistem delu, ko bi Jeger verjetno rabil pauzo.
1: Ok, pa jaz grem v enem kosu.
0: Ja, studi,
2: ja, rekord je minuta 41.
0: No, to me je zanimalo. Minuta 41.
2: Tako je,
1: to je kar hiter,
2: v moški kategoriji.
1: To je.
0: Jo.
2: Pa tudi ženske, 2 minuti 34, tako okay. Da.
0: Ok, moj bog.
1: Kaj pa veterani?
3: Zbi.
1: Tam oni 70.
3: Jaz sem samo Niko popravo, 2 minuti 11. rekord iz leta 2019. Ja.
0: Pri 2.11 pri ženska.
1: Ja. To pa star rekord, že?
2: Ja.
1: Treba popraviti.
3: 2019, tak da punce, pripravite se, ja.
1: Dobro, dobro. Kak je pa program? Kaj imamo vse petek?
2: Začnemo torej 17.30 z otroškim kuraprok stekom. Uh-huh. Tukaj pač ni v spredju tekmovalnost. Vsak otrok dobi medaljo, tudi nagrado od pokraviteljev naših. Uh-huh. Predvsem je v spredju to, da je pač to tudi za otroke en nek
0: TV-da.
2: Prvi izziv, uh-huh. Nek tekaški izziv in v spredju predvsem zabava. Potem pa začne se zares 19.30 pa Seltronov nočni tek za odrasle v obe kategoriji, torej moška in ženska. Tam pa je potem napolno.
0: Ja, evo. Ampak tudi to je zabava in ne,
1: tako.
0: Da ne bi kdo slučajno se kam preteral, pa da se ne bo kakih bedarij dogajalo.
1: Tako. Zdaj, če bi se želel Tomaš prijaviti, ne?
0: Ja.
1: Tomaš bi se lahko prijavil, so prijave še odprte, kje se lahko prijavimo?
2: Pri odraslih tekih je zdaj vse polno.
1: Ah, da,
2: da,
1: jo.
2: Ne,
0: Oh,
1: jaz pa hoto.
0: Ja, te pa bo pa drugi pa. Let, bomo te
3: rekorde. Za otroške teke prijavita.
0: A, na otroške.
1: Ok, otroški, tam pa še je.
0: Ok,
2: ja, nekaj je pa še.
3: Tu dobite šmorn.
0: A, lepo.
3: Pa še malo lepšo medaljo.
0: Pa rozina je not tudi, ne, to bi se jaz sam nasip. Kaki pa je rekord na otroškem?
3: Na otroškem teko pa, Jaz mislim, da je rekord to, da predlaufajo vse gor.
0: Ja, res je.
3: Ne merimo časa ravno s tem namenom, da ne bi zdaj tukaj že med otroci neke tekmovalnosti spodbujali, ampak nam je bolj važno, da pridejo otroci, da pokažejo dobro voljo in pridejo do prvega platoja, seveda ne gre otroci na vrh.
0: No, to me je zanimalo. Ja, koliko pa je minimalna omejitev starostna? Lahko vsi? Mislim, vsi. To je oni,
3: leta,
0: že hodijo.
3: Oziva tako 5 let starosti na zgor se lahko, ker tisti 4 so že malo, ampak če pa kdo pride...
0: Gre tudi, ne?
3: Seveda spremstvo staršev,
0: ja.
3: Pa starejših bratcev vse SS.
0: To bi mi dva jege lahko šla. Da bi si hčerke gor naložila, pa novo kategorijo odprema.
3: To Ja, evo, šerpa.
0: Pa. Ata pa mali, ne, ali pa ata pa mala.
3: Družinski tek.
0: Tako, pa naredimo rekord.
1: Evo, gled, pa to je to. Samo leto še, ne teda družinski tek je naslednje leto.
3: Naslednje leto, okay. Evo, to zrihtamo.
0: Ok, kdaj točno je to na sporedu?
2: Ja, v petek, zdaj čez.
0: Petek že.

0: Pokazal sem, da v petek naj bi bilo malo bolj friško, menda, ne, vreme.
1: Malo bi bolj hladno, zato je potrebno, da se dobro vsi ogrejajo, ja, pripravijo na, to, na ta podvig.
0: Ampak je po eni strani boljše, a? Da je malo bolj hladen
2: za
0: zrak.
2: Za tekače je boljše, da je malo hladneje, sicer ja, tudi če je lepo vreme, se zvečer že kaj fajn zna ohladiti.
0: Ja. Ja.
2: Ampak bo pač imel potem DJ nalogo, tudi da na mesto 120 vrti na 150 muzikov.
0: Ja, tudi DJ bo torej.
2: DJ-a bo tudi imel, ja. Tako da muzika nekaj, da se...
0: Ok, se pravi, ko se vse tam zaključi, še pol tam ostanemo, pa malo se veš pomenimo, čas, pa...
2: To je to tako, tako ali tako, ja, ampak tudi veš čas bo neka muzika za vse, ki čaka na štart.
0: Super.
2: Da malo migajo, malo grubajo.
0: Ja, malo, ne?
2: Ja, malo, da se ogreješ danes v ritmu muzike.
0: Ok, Nika, daj ti, ko, ti zdaj kot spremljevalka, torej gor pa dol boš zdaj ti letala s telefonom non-stop. Imaš ti kaki na svet, recimo za nekoga, ko prvič letos se bo tega odeležil. Recimo, da mi dva grema, pa če nama odšteješ 20 kil, kaj bi nama se to?
1: Jaz bi rekla, ja, boš masti.
2: Ja. Ena stara, stara modrost, štartaš na polno, potem pa samo še pospešuješ.
0: Tako, ja. Ja, to so te.
2: Ne, ne, malo heca, malo heca.
1: Vsak je zmagovalec, ja, ko pride na vrh, tako da jaz bi rekla, da se ne preveč ukvarjati z časom, uh-huh, ampak po svojih zmožnostih do vrha. Zdaj, če bo to 2 minuti ali bo to 8 minut, važno, da probaš svoje, neke.
0: Okej.
2: Okay. Od nobenega še nismo gori pustili.
1: Tako je.
0: Ja. Če bi mi dva prišla, če zbog ve, kaj bi bilo. Čekaj, kak si rekla, moški rekord je koliko?
1: Minuta 41 sekund.
0: Kaj si malo? Minuta 41.
3: Koliko je pa šteng, že 400 pa...
2: 54.
3: 453.
0: 54. 454. To pomeni, da vsaj po 3-4 preskakuješ konkretno, ne?
1: Ja, na začetku morda še res, ja, potem pa...
0: Pa si že...
1: Potem pa si že po vseh 4.
0: Ja, točno. To pa tak, ja. Ok, jaz sem zdaj kar malo utrujen, moram povedati. Torej, rekli smo, v petek se začne ob...
2: 16.30. Začetek, da lahko poberejo štartne številke, potem ob 17.30 otroški tek Kura Proxim, ja, a 19.30 celtronočni tek.
0: Super,
3: okay,
0: evo, tak da pridite mimo, dajte se prijaviti, pa ne vem, kaj naj rečem, ne? Gaz gor pa po pameti, če gre, yes, da ne bo kake kolene letele. Ne,
3: to, tako, to, to, to, predvsem to.
0: Dol pa kak?
2: Ja, to je dobro, da ste omenili, ja, dol pač gremo po desni strani stopnic, seveda pazimo, ja, na tiste, ki tečejo navzgor, da jih ne oviramo pri tem. Mhm. Teče se v intervalih, se pravi 20 sekund, kar je tudi posebnost tega teka, ne samo, da smo nočni, ampak, ja, tudi tečemo v kronometrski način.
0: Ko reli, da, ne?
2: Ja, mogoče dobimo nekega novega tekaškega pogačarja,
0: ja, ja,
2: Primoža, ne?
0: Ja,
2: ja. Ne vemo. V glavnem teče vsak posamezno, ja, 20 sekund in potem dol tudi gre vsak posamezno, pač z tem, da so pač uvidevni do teh, ki še jih ta napor čaka.
3: Dobro.
0: Lepo, ok. Torej vas nič ne more motiti, samo gaz gor pa...
2: Točno to.
1: Tako je.
0: Ker dol je hudič, ne?
3: Sploh, ko imaš že bolj malo mehke
0: tem,
3: noge, ne?
0: Ja.
2: Dol je tudi zabavno.
0: Potem napor.
2: Kdaš od sebe.
0: Ni pa tam nič, da bi se pelo dol s kakim bobom, ali neke...
2: Ja, če bi imeli olimpijske igre v Mariboru, bi lahko imeli bob stezo dol, te bi to bilo rešeno, ne?
0: Ja, ali pa veš, da bi vleko keri, ne? Dol pa gor.
2: Ni ljudi, slaba ideja, moče še za naslednje leto, da zgradimo.
0: Ja, tako, pa lučke poleg, ne? Ja, pa je to,
2: ja, ali imamo pa, še kakji aqua splash, pa to.
3: Ali pa tem, angažirate gorsko reševalno službo za tirolsko žičnico,
0: recimo,
3: pa je.
0: No, to smisla, ja. Pa samo...
2: Mi glede na termino, bi nekdo že rekel, da bi se upzajlat mogli.
0: Ja, no to. Hvala lepa, Nika in Marjan, jaz upam, da bo in verjamem tudi seveda, da bo to štimalo in da bo to spet pestra zadeva in da bo morda tudi kakaj rekord, ne? Ne vemo, za ženske se bolj gre, ne? Tisti je stari že.
2: 2019, ja.
0: 2019.
2: Bi že bil čas, že zapam, čeprav bil... tudi ta rekord aktualni je padel 22 po 10 letih, tako da nekaj časa še imajo, samo kaj preč, pa tudi ne čakati.
0: Ja, je, da ne bo kakaj nove štenge zrasle, ne, ta cajt džen. Hvala lepa, pa se vidimo, torej v petek pridite na Kalvarijo, pod Kalvarijo, torej na štenge, če si upate. Ne?
3: Tako, 16. nočni tek.
0: Tako.

0: In je 8:27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes ob 12:00 je na Totem radiju na sporedu Marko Fras show. Včeraj pa smo v Fras in Medvar show govorili tudi o tem, da so vse grozljivke, oziroma večino teh, enake.
2: Ja.
0: Ne, vedno je ena stara lesena bajta, ko jo kupijo družina, hoče nov začetek, pridejo tja. Fruci najprej nekaj vidijo, ne, fotere v službi celi dan, pol mami povejo, pol ona ne naverjame takoj, pol vsi trije že vidijo, pol foter ne verjame, to je vse v tvoji glavi, pa to te isto, isto. Pol pa začne in ugotovijo, da je nekdo tam bil hin in zdaj tam gnjavi. Ne? Je nekak tak.
3: Ja, ja, vedno isto.
0: No, ampak, zakaj pri milem Bogu so vse grozljivke, skoraj se lahko rečemo, vedno iste? Zmislite si že enkrat nekaj drugega. Kot recimo, ne vem, da družina kupi čisto novo bajto, stoplotno. Ne? Belo in antracit. Ne? Kot pač to je.
1: Ja.
0: Po možnosti, da še ima one bleščice v fasadi. Ne? Brez kleti, 116 kvadratov za 350 jurjev, neki. In isto noč, ko se vselijo, prije 78 duhov in so vsi hin in je konec filma. Jo, to bi moglo biti. Pa lepo zdrav.
1: Se strinjaš?
0: Ja, no, evo, vidiš.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj moj nas kaj vedet?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 17.7 Petrol.
11: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na eni od zadnjih sej mestnega sveta pred lokalnimi volitvami bodo mariborski mestni svetniki med drugim odločali tudi o novem ceniku snage. V soboto bo med 10 in 18 uro na Lentu v Mariboru potekal drugi mestni kostanje v piknik, ki bo obiskovalcem ponudil pečene in kuhane kostanje ter različne kostanjeve in medene dobrote. Evropska komisija pa bo kmalu svetu Evropske unije poslala predlog odločitve o slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin na bencine, dizel in kurilno olje pod minimalno raven, določeno z evropsko direktivo.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
12: Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 21 minutna in pa še en radar prežina vas na koncu Zlatoličja meri v smeri Ptuja. Če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
14: Aktualno vreme, 11 stopinj na našem koncu, danes bo jasno do 23, jutri bo podobno vreme, možne bodo tudi krajevne plohe. V petek bo oblačno, temperature pa bodo dosegle 16 stopinj.
2: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
13: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio, dobro
15: jutro. 5 minut čez pol deveto, Ema, Jeger in Tomaž smo tu, zdravo.
16: Dobro jutro.
15: Zdravo in še enkrat več vabljeni na Toti TV, vabljeni tudi na naša družbena omrežja, storije si poglejte, dajte odgovoriti na našo izjemno debato, na našo temo. Kaj ti Jeger namreč se je pobril dol čist in je zdaj pač...
16: Kaj, pač zdaj sem malo drugačen, ampak tak, ki sem bil kot otrok.
15: Ja, kot otrok si imel 50 kil manj, tako da nisi tak in bil.
16: No, ampak daj, zdaj se pa čisto redo.
15: No, pač pridite gledat, ker je pač zanimivo.
16: To je edino, kar
15: to pa je najbolj važno.
14: Ja, to je pomembno.
15: Tako, ne?
14: Za druge pa.
15: Tako, ja. To pa bodi doma, bodi tam všeč.

0: 18 Till I Die in Bryan Adams na Totem Radiu. Še 20 minut in ura bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj, torej, če slučajno niste gledali fuzbala, Slovenija je na Škotskem zmagala z 1-2. To je bilo kar po eni strani, ne, tako, poglej. Veš, ko začneš gledati tekmo, pa si misliš tako dobro, 1-0.
2: No, ker na začetku smo tudi bili v zaostanku, ne?
0: Ja, no, se to pravi. Ja, ne? In pol že malo, ne? Tak, ko včasih se zgodi, da si že malo navajen, ne? Ali pa mogoče ne bi smel biti, ne? Pa že takoj smo, ne?
1: Ja,
0: se mi zdi Slovenci.
1: Naredili,
0: sploh, ja, glej spet.
1: Ja, to.
0: Ampak potem je prišlo do preobrata, ne? Tak da, 2-1 za Slovenijo, torej proti Škotski in prav zaradi tega imamo na zvezi gospoda Andreja Milkoviča, ki pa se morda nekoliko bolje spozna na te zadeve.
2: Ja, vseeno je novinar športnega časnika Ekipa, ne?
0: Ja,
2: ne bolj spremljajo.
0: Ja, to. Verjetno res, ne. Gospod Milkovič, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Dobro jutro, torej vi še vedno na Škotskem?
3: Ne, jaz veselo že v Sloveniji, še tam nekje ob dveh zjutraj še v Glasgowu, pristali smo v Ljubljani nekje ob 16:30, pa vi zdaj računajte, ampak otrok še v šolo, pa služba, tako da. Pa že kakšnih 20 let takole z reprezentanco, ampak to so te sladke skrbi in sladka neprespana jutra.
1: To si zasluži en aplavz, ja, ker
2: vsaka čas.
1: To pa je kar tempo, ne?
0: Ja, to pa je, ne, to pa je malo drugače, Iger, si videl?
1: Ja.
0: Ne pa ti, ko si prišel z ruš, ne? 10-5. Andrej, povejte, zdaj, glede na to, da se vi nekoliko bolje verjetno spoznate na vse te zadeve, ker če ne druga, že dlje spremljate, ne? Vse Jeger je neki strokovnjak, samo ne, da bi
1: pozdaj.
0: Kako bi lahko, dajmo najprej reči o včerajšnji tekmi. Če sklenete neke misli zdaj, ne, vedno se zgodi, da ko pride novi selektor, se vsi ne, ni v redu, pol je kaka tekma, ko zgubimo, jasno vam rekel, ne, zdaj je bila zmaga, je so spet pohvale na račun selektorja, kak je dobro zbral, ne, to tak se bere po medijih, ne, oziroma po družbenih mrežih.
3: Ja, res je, v Sloveniji imamo kar nekaj značilnosti, ena je tako sprejemanje novih ljudi na položajih, ena je pa tudi ta, da na srečo imamo toliko športnih uspehov, da se zelo radi premikamo tam, kjer je trenutno najbolj sladko, tam, kjer je najbolj prijetno in lepo biti viden ali pokazan, tako da potem smo zelo hitro en vikend največji oboževalci kolesarstva, en vikend skoko, en vikend tega, en vikend drugega, pa vsake toliko še malo fuzbal pride na vrsto. Ne? Dobro, v Mariboru ste malo bolj zvesti, kar se tiče nogometa, mislim pa, da marsikaj druge je pa to premikanje nekako stalno. In ja, hitro potem slabša tekma ali dve ali pa takole nekakšno umestno obdobje, ljudi odpelje čisto nekam drugam, pa si poiščejo tam, kjer je trenutno najbolj modno biti zraven, ampak mislim, da ta tekma v Glasgowu je vrnila kar velik del slovenskega športnega življa k nogometu in da si je reprezentanca to zaslužila, ker če smo rekli v Švici, da poraz ni enak porazu in da je v tistem porazu bilo marsikaj dobrega, je poraz vseeno težko prodati ljudem. Ne? Zdaj pa lahko rečemo, da zmaga ni enaka zmagi, ker to ni bila samo zmaga, ampak bila je taka res prava zmaga z velikim z ogromno pokazanega priložnosti, nadigrana Škotska, lepi goli, lepe akcije, številni odlični posamezniki, tako da res prava pot te reprezentance naprej.
0: Super, to je fajn slišati.
2: Absolutno, škoda, da jih nismo stisnili že pri nas v Štožicah, ne?
3: Ja, dobro, tisti je bil, absolutno je škoda, ampak zdaj Slovenija v odličnem položaju, je trdno zgrabila drugo mesto, prvo ni dosegljivo, Švica je bila vedno tukaj premočna, že od prvega dne nizala zmage, ampak Slovenija pa je ves čas rasla. V Stožicah morda tisti drugi polčas kazala nekako, da še ni bila dovolj pripravljena, dovolj igrana proti Škotski, če govoriva, potem lepa zmaga proti Makedoncem, pa še enkrat dobra tekma v Švici, čeprav na koncu ni mogla pokazati doč in pa absolutni vrhunec tega četverčka na koncu. Super predstava in še zmaga. Prva nad Škoti sploh kadarkoli v zgodovini.
0: Ja, ja.
3: Prva na takem gostovanju, res težkem na britanskem otočju, tako da super predstava, super obraz in pa zelo dobri obeti za prihodnost.
0: Ajvo, super, to je ful fajn slišati. Tako da, če bi recimo strnili neke misli za ta prvi cikl, se nagibamo k pozitivni strani glede slovenske reprezentance.
3: Nedvomno sploh, ker je bil ta trend res izrazito pozitiven, ker se je kazalo, da dlje kot so fantje skupaj, boljši so. Tudi kar nekaj je takih znanilcev na koncu prekajalo iz reprezentance. Mnogi so rekli, želeli bi se, da bi bila še kakšna tekma, da bi še kakšen teden podaljšali druženje. Selektor Cesar je celo rekel, da bodo fantje v klube odšli boljši, kot so iz klubov prišli, kar je kar nenavadno in nepogosto. Tako da jaz mislim, da se zelo dobro dela, predvsem so pa fantje prava družba, prava klapa, zelo dobro povezani in to se je kazalo tudi včeraj na igrišču. In v bistvu ja, tudi meni je malce žal, da ni še kakšna tekma, ker mislim, da bi Slovenija nas še razvajala, ampak gremo en mesec počakati, pa nas novembra potem čakata še dve.
0: A, evo,
2: odlično,
0: super.
2: In to je tudi odlična popotnica za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ne?
3: Ja, Slovenija bi že z Ligo narodov pravzaprav če še dobro odigral obe tekmi v novembru, torej v Skopju in pa doma proti Švici bi si lahko že z Ligo narodov postavila tudi točkovno ali pa tekmovalno dobro izhodišče za kvalifikacije, da bi imela nekakšen ta zasilni izhod, nekakšno padalo, ampak sploh, še bolj pomembno pa je, če bo kazala tako podobo, če bo šlo takole naprej, potem, ko bomo enkrat imeli že pa nasprotnike, pa tudi malce lažji boben, če bomo obdržali to drugo mesto v Ligi narodov, potem mislim, da prihodnje leto bi se lahko zelo zabavali s temi kvalifikacijami.
0: Odlična napoved. To pa je zdaj super fajn slišati. Gospod Milković, da vas ne bomo preveč mučili, ker imate kar pestro jutro, ne, bomo rekli. Se vam iz srca zahvaljujemo za te besede, spodbudne, fajne slišati, fajne spet imeti nekaj več upanja glede reprezentančnega fuzbala. Osebno, ne vem kako vi gledate, jaz osebno, meni včasih manjka potem ligaški vikend in me kar malo zmoti, ko je tako
3: meni
0: dolgo.
3: Meni tudi, me absolutno, ne? Absolutno, mislim, z vsem spoštovanje reprezentanca je super in res nekaj posebnega, ampak seveda manjka, oboje hkrati pa ne gre.
0: Ne gre,
3: ampak meni tudi manjka in slovenska liga in slovenski klubi manjka in potem tudi kakšna taka še mednarodna klubska tekma, ampak vse to bo zdaj prišlo v velikem, v veliki dozi. Vemo, da takoj se fantje vračajo, videl sem včeraj Jakob Biola, kako je praktično iz garderobe že šel v avtomobil, prišel da iskati šofer, ga odpeljal v Lico, Anglijo in vsi takole fantje so že odšli po klubih, tako da čez vikend prihaja slovenska liga, čez vikend prihajajo tuje lige, potem takoj Liga prvakov, pa Celje v Ligi Evropa in tako naprej.
0: Tako da bo fuzbala. Ker kurijo kožo sem.
3: Kolikor hočete fuzbala jeseni, to je vedno tako.
0: Super, gospod Milković, najlepša hvala. Jaz upam, da se boste spočili danes, če ne vsaj v začer, ko gre otroci spat, ker popoldne tak nič od nič, ne, ko začne to letati doma.
3: Ja, približno. Kaj je že Bon Jovi rekel, spal bom, ko bom mrtv, nekaj takega. Lepo z veseljem. Lepo se vejte.
0: Enako, najlepša hvala, adio.
3: Tri.
0: Evo, vidiš, kako imajo eni jutra, Eger?
2: Naporna.
0: Seveda se veselimo fuzbala tudi, seveda, kot vedno, tudi v Ljudskem vrtu, še malo, tak da.
2: Bar.
0: Fabio.

0: 58 je ura, če slučajno, kdo ne ve, Matic Jeger se je obril. Ne, zdaj to ni nič posebnega, obrije se marsikdo, ampak je pa posebno to, kak pol zgledaš, ko se obriješ. Ne.
1: In jaz gledam lepo, normalno.
0: Ja, seveda. Ja. Na toti TV si lahko pogledate sicer pa na naših družbenih omrežjih, Facebook, Instagram, na storijih vidite, lahko pa seveda, prosim vas lepo, zapišete v komentar noter, ker danes zbiramo mnenja, komu je Jeger zdaj podoben. In če pogledamo na nič pet ena 220, 220, nekdo je napisal, da si podoben po Muklu. Sicer pa tam je najbolj všeč, moram priznati, Gerard Butler.
1: Ja, veš, da to mi je že marsikdo posnel brado. Da sem podoben
0: Gerard. Ja, pa brez, ne, če greš gledat, ena slika je tudi od Gerarda, ko ni zdaj glih fit, tako, ne, eni ljudi, ne bom rekel, te ne bom žalo. In ti je faced, ja. bi lahko bil zapusta.
1: Okay.
0: Gerard Butler, ne? Rock je recimo pisal, da si kot Johnny Bravo, Kramberger, ne? Tak se je podpisal, piše, da si podobne 3 ure staremu novorojenčku, da pač vsi vemo, kaka je resnica, pa vseeno rečemo, da je ful lep. No.
1: Ja, okay.
0: No, Kramberger, no, pa Kramberger. Nino pa pravi, da mu je žena rekla, da je zdaj zaradi tebe Jeger jezna na njega, ker se ne on tudi porihta, tak ne pod narekovaji. In pa še Jernej pravi, da si podoben nerazvitemu bolfenku.
1: Enga,
0: O, glej, še glas na nared. Skratka, ja, prosim lepo, pridite pogledat, dajte še, imate ves dan časa zapisati, na koga vas spominja Jeger zdaj, ko se je obril. Sicer pa ti dragulji, ne, ko pogledaš toti TV, ko pokaže celi studio, ne, ko vidiš celega Jegra iz strani.
1: Ja, je to kar dobro, ne, z profila.
0: Ja, bolano. Evo, eno super sredino jutro je za nami, zdaj pa pride še bolj super, ker si bomo malo oddahnili in malo več muzike privoščili. Saša pride z 9 ob 9, ob 12 pa seveda Marko Fras Show. Lepo sredo.
1: Lepo sredo.
0: Idi se zdaj, prosim, poglej še enkrat.
2: Tuti Radio Maribor.
3: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
4: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
5: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Skor se je ocelila, dogled nisem položil vinila. Po pa je vseeno šlo, ker barva ni prava bila.
6: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
7: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
10: Autojarc na Ptujski.
3: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
3: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Še pol minute in ura bo 9.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na eni od zadnjih sej mestnega sveta pred lokalnimi volitvami bodo mariborski mestni svetniki med drugim odločali tudi o novem ceniku snage. Cena za tono kosovnih odpadkov na deponiji bi se zvišala za 87,2%, cena zelenega odreza za 68,2%. Največja podražitev pa je pri gradbenih odpadkih, kjer bi cena zarasla za kar 182%. Novi cenik bi veljal od januarja 2027. V soboto bo med 10. in 18. uro na Lentu v Mariboru potekal drugi mestni kostanjev piknik, ki bo obiskovalcem ponudil pečene in kuhane kostanje ter različne kostanjeve in medene dobrote. Na dogodku bodo sodelovali tudi lokalni vinari, sveži moštom in čebelari z medom ter medenimi izdelki. Za otroke pa bodo pripravljene tudi ustvarjalne delavnice in lutkovna predstava. Evropska komisija pa bo kmalu svetu Evropske unije poslala predlog odločitve o slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin na bencin, dizel in kurilno olje pod minimalno raven, določeno z evropsko direktivo. Slovenija mora za tak ukrep pridobiti soglasje držav članic, pri čemer sta trošarini za dizel in kurilno olje že na najnižji dovoljeni ravni, nekaj možnosti za dodatno znižanje pa ostaja pri bencinu. Vlada želi z nižjimi trošarinami omejiti rast cen goriv, potem ko je že začasno odpravila nekatere okoljske dajatve in pri izračunu cen izključila biokomponento.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda sedaj tam približno 16 minut in pa še do na dva radarja. Opozarjate oziroma Robi je pisal in pravi, da je radar na koncu Zlatoličja in meri proti Ptuju in na to še radar v Podlehniku meri proti Tržcu. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nič 8 nič 10 5 5.
4: Jasno bo danes in do 23 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Zavrh trenutno 11. Tudi jutri bo vreme bolj oblačno, občasno bo tudi deževalo, temperature pa zjutraj višje okoli 13 stopinj, čez dan bo šlo do 22. Tudi
13: radio. Sašinih 9 ob 9. Sašinih 9 ob 9.
4: Lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Jeger sva tu.
1: Dober dan.
4: Dober dan in zdaj pa dovolj. Fant je urejen.
1: Je?
4: Fant je negovan, fant je eleganten in za povprečje na Totem radiju moramo reči, da kar nadpovprečen. Tako da, lepo končno. Prosim, hvala. Ja.
1: Saša, hvala, da si prišla v službo, res.
4: Ja, kličem tudi Jegrovo vojsko, da se tudi ta priklopi na Toti TV, medtem pa zaslužene pol ure, res si si zaslužil pauze za te hude hite. 3 minute so čez deveto, čas za prvih 9 ob 9.

0: Žan Serčič in Arjana Lukas, Mars in Venera, še dva tota huda hita od 9 ob 9, predtem pa vreme, ceste in nepozabitna radar od Podlehnika proti Tržcu. Popolne prometne informacije takoj potem.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
6: Sredo benajtih imaš logopeda.
5: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
6: To so oni, ko zalogo oranžni not?
5: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
7: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
8: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
12: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
11: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 80 1055.
14: Na srečo se krajša zastoj na Štajerski avtocesti, sedaj je zastoj dolg dobrih 5 km od Domžal proti Ljubljani, zamuda 7 minut in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet pred izvozom Dramlje na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, opozarjate pa tudi na radar v Podlehniku meri v smeri Tržca. Če opazite še kakšno posebnost, nič 80 1055.
0: In še aktualne temperature, 13 stopinj v Mariboru, močna enako 13. Napovedanih je do 23, danes bo še lepo in jasno, potem pa od jutri nekaj dni oblačnega vremena, jutri bo občasno tudi malo deževalo.
15: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa
16: Toti radio,
15: same najboljše.

0: Drop That in Olivia Rodrigo, sicer pa takoj po 9 ob 9. Na poti tudi že Toti reporter Milan, ki je zraven povsod, čisto nič mu ne uide in zraven je bil tudi pri sobotni gasilski vaji na Lentu.
1: To je zato, ker se vlačo harmonike gor na toti splav harmonika, pa vsi vemo, s čem je povezana, glu, glu, glu in toti vsi glu, glu, glu so nabiti gor.
2: Vaja je bila, gospa.
0: Kako točno je to bilo, ne zamudite, Toti reporter Milan, premierno danes točno 9:50.
3: Poslušate Toto dopoldne.
4: In tu je še več Totih hudih hitov.

0: je točno 10 minut pred 10, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Minutek sem na Dravskem nabrežju, je sobota in pravkar gre k koncu velika reševalna akcija naših mariborskih gasilcev, pa civilne zaščite in ostalih deležnikov. In ja, reševalna akcija na Dravi je bila zelo zanimiva za pogledat. Verjetno je bila tudi uspešna, to bo pa več povedal vodja akcije, gospod višji gasilski častnik. Dober dan, pardon, lahko zdaj?
1: Ja, dober dan, akcija Splav 2026.
0: A tak je naslov?
1: Tak jaz pravim, ker imam zdaj več akcij, pa da ne zamešam. Je bi lahko rekel, da je zelo uspela. Bilo je nekaj malega, nespo...
2: Halo!
1: Ja, gospa?
2: Kaj zdaj so kakšne žrtve, ali kaj bomo?
1: Vaja je bila, gospa.
2: Kaj pogrešamo koga?
1: Počakajte malo. Razen teh manjših nesporazumov, ker namreč mi imamo najeto ekipo amaterskih igralcev, da je to bolj pristno, ki so pri trku v Studenško brv pač odigrali to paniko, reši se, kdor se more. In ena izmed teh najetih, da rečem, sodelavk, se je spravila tudi na policista v napadu pod narekovaji panike, ga začela prijemati za ramena in trest in ta jo je hotel vkleniti. Čeprav to ni bilo scenarij, ker si pač maila ni prebral. Ker sta vam dva s kolegom pač mislila, se splavom peljeta od Koblera do Studenške brvi, pa sta odklukala nad ure.
2: To pa vsi vemo, zakaj se dogaja.
1: Kaj, gospa?
2: To je zato, ker se vlačijo harmonike gor na toti splav harmonika, pa vsi vemo, s čem je povezana glu, glu, glu in toti vsi glu, glu, glu so nabiti gor.
1: Vaja je bila, gospa.
2: Če sem videla z okna, ja, kak se je zaletel not.
1: Prejšnji dan smo že tu imeli splav.
2: Bla, bla, bla, bla, zdaj ko sta pa dva hin, pa je prejšnji dan, ne?
1: Dobro, počakajte malo. No, v glavnem tudi mogoče z samim finalom nisem zadovoljen, ker namreč scenarijo je pisalo. Vodi je bilo od 15 do 20 ljudi in po scenariju jih 6 je bilo nemočnih oziroma poškodovanih, da sami pridejo iz vode, ostali priplavajo do nabrežja, teh 6 pa moramo mi reševati. In ko sem jaz rekel, kdo lahko naj priplava, so pač vsi priplavali. Ker jih je kupe zeblo, ne? Ampak dobro, zdaj mi smo to potrenirali.
2: Čutaj, gospod novinar!
3: Ja, povejte.
2: Sramota je, da mora moj 9 let stari nemški očar, ki sploh nima rad vode, reševati stvari tu. Jaz smo rekla, Rex, ne na sramote dela svoj pas, mi ti moš vedeti, tvoj pra, pra, pra, pra dedek je Tito ta reševal v Drvaru gori. Reši stvari in sem ga vrgla not.
0: In?
2: Obrno se pa je vun šel, samo to ti pijani so pol videli, ki se vun gre, ne?
1: Je pa res, da vsi ne razumejo, ne? Ampak vidim, vaja vidim. Dela mojstra, ne?
0: In čestitke za uspešno opravljeno vajo, to je bila še ena zgodba, raziskal sem je doti Milan, od krivice do resnice.
2: Klavc!
1: Kaj je?
2: Kazaj, jaz sem do Martinovega v Dravi, ali me bo keri von potegnil?
1: Ja, ja, rek ste bo von cukno.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: HMZ se Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
1: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v HMZ se Maribor, Zagrebška 25.
0: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet. V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš, Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20.00, dvorana Tabor.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: In je ura točno 10.
5: Novice. Toti radio. Toti TV. In Toti da.
6: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor je potekal strokovni dogodek o prilagajanju zdravstvenega sistema podnebnim spremembam, na katerem so predstavili dosedanje rezultate evropskega projekta Mount Adapt. Ta razvija rešitve za večjo odpornost zdravstva na vročinske valove, poplave, neurja in druge podnebne vplive, med drugim z napovedovanjem tveganja za limsko boreliozo, digitalnim spremljanjem komarjev ter merjenjem kakovosti okolja. Posebna pozornost je bila namenjena tudi pripravljenosti zdravstvenih ustanov, zaposlenih in pacientov na izredne vremenske razmere ter izobraževanju za ustrezno ukrepanje. Gibanje Svoboda je po seji vlade v senci vlado Janeza Janše pozvala k ukrepom za zmanjševanje energetske revščine, med drugim k uvedbi zimskega energetskega dodatka ter bonov oziroma predplačil za nakup kuriva za ranljiva gospodinstva. Državni zbor so pozvali tudi k spremembam zakona o skoku, saj menijo, da so nekatere njegove določbe protiustavne, hkrati pa so izrazili nasprotovanje napovedani šolski reformi in ministru Borutu Rončeviču predlagali pripravo strokovno utemeljenih izhodišč ob večjem vključevanju strokovne javnosti. Svetovna zdravstvena organizacija pa zaradi domnevnega primera pljučne kuge v ruski regiji Irkutsk spremlja razmere, vendar po začetni oceni tveganje za javno zdravje ostaja nizko. Vzrok smrti laboratorijske delavke, ki je umrla zaradi hude pljučnice, še ni uradno potrjen, saj preiskave še potekajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa je Rusijo pozvala k posredovanju dodatnih informacij.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: V tem trenutku samo krajši zastoj na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani zamuda tam približno 6 minut, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Jasno je zunaj in okoli 13 stopinj na našem koncu. Do 24 še lahko pričakujemo. Jutri sicer podobno, kar se tiče temperatur, se bo pa pooblačilo in občasno bo tudi malo deževalo.
8: Toti radio.
5: Poslušaš Toto dopoldne.
8: Saša Pančur.
1: Tri minute čez deseto, Saša in... Sploh ne vem, kaj reči, ker s čim vse so te dan že primerjali. Jäger je tu sveže obrit in še vedno teče debata na naših družbenih omrežjih, na koga vas spominja. Vidite ga lahko tudi na Totem TV, čeprav do povdan smo se zmenili, da ga imamo lepo,
6: tako, ker
1: da
6: sem
1: si
6: lep,
1: malo
6: ne?
1: Odahne, pa predvsem, da sami sebi ne pokvarimo. Lepo do povdne s totimi hudimi hiti.

0: ena iz naše lestvice do teh 39. mesto v tem tednu, sicer pa vseh 30 od zadnje do prve spet danes, če ste zamudili v soboto, ponovitev lestvice do teh 30 točno ob 20.
1: Lestvica do teh 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.
1: Tretje mesto.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
6: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
5: Že od 2990 evrov.
7: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
8: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
13: Kak to misliš?
16: Ja, tako riba brez vode.
13: To je to?
16: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
13: To je rešitev.

0: 180 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Upisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, kar je super informacija, želimo, da tako ostane čim dlje. Če kaj opazite na svoji poti, pa prosim pokličite 0800 10 55.
2: Jasno bo danes in do 24 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi ledinek, sicer trenutno 17. Od jutri bo vreme bolj oblačno, občasno bo tudi deževalo, temperature pa zjutraj okoli 13 stopinj, čez dan bo šlo do 21.
6: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljše. Od vedno.

0: tudi Shakira na Totem radiju. Danes je sreda, 7. oktober, tretji dan v tednu otroka, ko se dogaja v šolah, vrtcih in tudi na Trgu svobode v Mariboru. Vsak dan tam Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja predstave, delavnice, tudi poučne vsebine. Danes je recimo dan prometne varnosti in bo še do 12. tam poligon Kolesarček, potem pa več o jutri koordinatorka dejavnosti Atena Bošnjak.
1: Od 9. do 12. ure imamo razstavo Najti polepšan dan, ustvarjalne delavnice, lovilce žogic, pisane vrtavke in pa frizbije, prav tako delavnica Igrajmo se trajnostno, kjer bomo preoblikovali igrače in jim dali novo podobo. Imamo igre XXL, vse od Štrbunka, Človek ne jezi se, Hudulje in pa predstavil se bo tudi Pika, dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, prav tako projekt Povezani za ljudi. Ob 10. nas čaka gledališka predstava o dimnikarčku, ki je srečo iskal.
0: Čudovito, vabljeni torej še jutri in v petek med 9. in 12. na Trg svobode. Če vas zanima več, pa lahko vse informacije najdete tudi na zpm-mb.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur. When

0: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
3: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
7: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh hibniki.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
1: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Autojarc na Ptujski.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Dobar dan. Z vami sem Matic Jeger. Kandidaturo za župana mestne občine Maribor je danes uradno napovedal tudi Andrej Matvos, sicer pravnik in direktor Agencije za varstvo konkurence. Na današnji predstavitvi je izpostavil tri področja, ki jim bo namenil posebno pozornost.
11: Prvo je pregledno gospodarno upravljanje občine ter občinskih podjetij, kjer morajo postopki omogočati pošteno konkurenco, odločitve pa morajo biti obrazložene in preverljive. Drugo področje je seveda bolj uravnotežen razvoj celotnega Maribora. Priznati je treba, da je mestno središče danes privlačnejše in dobre odločitve je potrebno priznati. Toda kakovo življenja se meri tudi v ulici, kjer živiš. Tretje področje je pa je dostopnost mesta in vsakodnevno delovanje javnih služb.
10: Na volitvah bo nastopil s podporo stranke Gibanje Svoboda. Čeprav ni član stranke, so pri predstavitvi programa o razvoju in napredku Maribora ugotovili določene sinergije. Slovenska nogometna reprezentanca pa je v Glasgowu z 2-1 premagala Škotsko in je po štirih tekmah Lige narodov s 7 točkami uvrščena na drugo mesto v skupini B1 za vodilno Švico. Škoti so povedli v 31. minuti, Slovenija pa je v drugem polčasu pripravila preobrat, saj je najprej izenačil Aljoša Matko, na to pa je za zmago zadel še Daniel Šturm, ki je po tekmi povedal.
12: Vedeli smo, da bo ena težka tekma nas čaka tle na Škotskem, skoraj poln stadion, vemo, da so navijači dobri, ampak mislim, da smo zasluženo zmagali skozi celotno tekmo, smo nekako diktirali tempo in na koncu zasluženi 3.
10: Slovence novembra čakata še tekmi proti Švici doma in Severni Makedoniji v gosteh.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
10: V tem trenutku samo radar, ki je v Veržeju v coni 30 km na uro, tako da tam previdno, sicer pa, če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 10 5 5.
13: In še aktualne temperature, 18 stopinj v Mariboru, Dravci trenutno 19, napovedanih je do 24, danes bo vreme še lepo in jasno, potem pa od jutri nekaj dni oblačno, občasno bo jutri tudi malo deževalo.
14: Toti radio.
15: Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
13: 2 minuti čez 11. Lepo pozdravljeni na Totem Radiu, Saša in Jeger sva tukaj.
10: Dober dan.
13: In še ena ura največ Toti hudih hitov brez pauze, Mr. Pros, Mariah Carey, Harry Styles in vse to vas čaka tudi na Totem TV. Pa obriti Jeger, tega pa seveda ne pozabi.

0: 14 minut čez 11, lepo dopoldne na Totem Radiu, Saša in Jeger sva tukaj.
1: Dober dan.
0: In če še ni ideje za popoldan ali pa zvečer, evo, ob 18.20 ali pa ob 20.30, če si upate, se lahko vsi skupaj vidimo v Mariboxu.
2: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
3: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
2: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
4: Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj je bilo? Ne.
2: Ki je baba?
5: Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
6: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
6: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Vem!

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de ești dobăr. No, vecini primeră. No, tu pe tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se viste ka misli. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
4: Sredo 11. imaš logopeda?
3: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
4: To so oni, ko zalogo oranžni not?
3: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
0: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
5: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
0: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
5: Ni važen čas.
0: Vsak je zmagovalec.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
11: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, če kakšno opazite na svoji poti, prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5.
12: Jasno je zunaj in okoli 20 stopinj na našem koncu, do 24 še lahko pričakujemo, jutri sicer podobno, kar se tiče temperatur, je pa res, da se bo pooblačilo in kot kaže, bi lahko občasno jutri tudi malo deževalo.
13: Moje mesto.

0: Jano David na Totem Radiu in če smo vas že prej vabili na grozljivko Nevidno zlo v Maribox, včeraj v Frasin Medvaršovu.
1: Zakaj pri milem Bogu so vse grozljivke, skoraj se lahko rečemo, vedno iste? Zmislite si že enkrat nekaj drugega, kot recimo, ne vem, da družina kupi čisto novo bajto, stoplotno. Ne? Belo in antracit. Ne, kot pač to je.
2: Ja.
1: Po možnosti, da še ima one bleščice v fasadi. Ne? Brez kleti, 116 kvadratov za 350 jurjev, neki. In isto noč, ko se vselijo, prije 80 duhov in so vsi hin in je konec filma.
2: Jo.
1: To bi moglo biti. Pa lepo zdrav.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
0: Tudi danes so v 12. Frasin Medvaršov. Tomaš je bil sicer z vami zjutraj, prideta pa Marko in Anja že čez 4 tote hude hite.

0: Ti Radio Maribor.
1: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
2: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi naprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa Ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Podari, kar lahko, vzemi, kar potrebuješ. Skupnostna shramba. Anonimno zbiramo konzerve živil in kozmetiko za ljudi v stiski. Shrambi se nahajata na parkirišču MKC Maribor in pri vhodu v mestno četrt Studenci. Pridružite se skupnosti, ki pomaga.
5: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
8: Kaj?
7: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
9: Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
10: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
11: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
10: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
12: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Pol minute pred 12.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na konferenciji Zlati kamen v Kranju so podelili priznanje razvojno najbolj prodornim slovenskim občinam, glavno nagrado pa je prejela občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Tako je ob prijetju Zlatega kamna povedal župan David Klobasa.
17: Spok, ne moram vreti, težko skrijem navdušenje pred to veliko nagrado, ki je nam potrditev teh zadnjih 8 let. Kaj ne rečem, iskrene čestitke tudi našim občankam in občanom. To je prva taka potrditev, da smo desmerje, v kateri peljemo občina v zadnjih 8 letih, tudi pravilna. Hvala moji občinski upravi, hvala vsem svetnikam in svetnicam, direktorjem, društvom, vsem, ki so kakorkoli soustvarili to našo 8-letno zgodbo in pa seveda za bojno zborom naprej.
16: Letošnja konferenca je bila namenjena ocenjevanju merljivega razvoja občin v zadnjem mandatu. Za najbolj prodorno mesto je bil izbran Slovenj Gradec, med podeželskimi občinami pa Gorenja vas Poljane. Minevajo 3 leta od udora terorističnega palestinskega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10 000 življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi, ter se postopoma razširil na celotni Bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Slovenski premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob obletnici napada na družbenem omrežju X izrazila podporo Izraelu. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica.
18: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
19: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
15: Anja, poglejmo še na ceste.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, radar pa je v Vržeju v coni 30, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
8: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Pa še aktualne temperature, 21 stopinj na našem koncu, tudi Lenart 21 stopinj v Odranci, prav tako 21 stopinj Celzija. Kaj pa nas čaka jutri? Anja, ne boš verjela, zdaj smo imeli tako lepo jesensko vreme.
16: Mislim si, da dež.
15: Tako, od jutri naprej pa, vsaj po trenutni napovedi seveda, ki kaže, da bo jutri četrtek, torej ves dan oblačno vreme, močne bo zapihalo z juga, tudi jugozahoda, pa občasne rahle padavine so napovedane čez dan.
16: Veš, kaj to pomeni, ne?
15: Kaj?
16: Ko prideš domov, se zavid v kožo.
15: Ja, to pa ja. Ampak veš, kaj temperature pa še kaže, tam okoli 20, ne, niše, one
16: no,
15: jeseni,
16: je
15: ko je 8, pa to, ne, tudi popovdne pa dežuje. Tako torej, jutri v petek pa še naprej oblačno vreme, po noči še nekaj dežja in čez dan potem okoli 16 stopinj.
21: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
22: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
23: Izdelani v Avstriji.
25: Toti radio.
26: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
15: Pa so 3 minute čez 12. Anja in Marko danes z vami.
16: Zdravo.
15: Zdravo, ker je Tomaž bil že zjutraj, ampak... Kot sem že večkrat rekla, če bi bil pravi, bi delal tudi popovdne, ne?
16: Ja, točno tako in bi najo zdaj podpiral, ampak je šel.
15: Ja, pač ni pravi, kaj zdaj. Skratka, Fras in Medvar šel tudi danes z vami do 16. ure, tudi danes za vas vse potrebne informacije in pa seveda tudi hudi hiti. Začenjamo z Sunrise Avenue in Hollywood Hills.
27: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: In je 9 minut čez 12, a ne, Marko, želiva lepo sredo.
1: Sredo, ja.
0: Lepo sredo, ja. Lepo pozdravljeni in če še kdo ne ve, Matic Jeger se obril, pobril. Ja. Moram reči, da me šok prav danes in sem padel v smeh, v krohot.
1: Tudi mene.
0: Ko je odprl vrata, pa stati dojenčkovim obrazom.
1: Tudi mene, zjutraj, ko sem prišla v službo,
0: ker si vajen, pač, osebe si vajen, ne, vsaki dan ga vidim, ne, tako družina, skoraj vsaki dan ga gledam in potem je naenkrat ta velika sprememba, kot sem rekel, prva reakcija, torej smeh, ampak iz tega se je danes zjutraj tudi razvila debata, komu je Jeger zdaj, ko je pobrit, podoben.
1: Ja.
0: Ne? Anja, imaš koga v mislih mogoče?
1: Nimam nikogar, ampak meni je kot neki bejbek, no.
0: Bejbek, ok. Mene zdaj ne spominja ravno na neko specifično osebo, da bi rekel, ne? Ampak ne vem zakaj. Prvo, kaj je bilo, ko sem ga videl na sliki, župnik. Jeger bi lahko bil župnik. Zdaj, nekaj, če je imel to, tako je imel prej, to mršavo brado, pa talar poleg ne bi pasalo, zdaj pa, da bi mu še mu dal, ne, talar, pa tako lepo, pa malo lase še uredil.
1: Bi bilo...
0: Pa ga že vidim, ne? Ko... pa zdaj še ravno mimo. Skratka, ja. Ok, smo seveda debato predstavili tudi na naše družbena omrežja, kaj pravijo ljudje.
1: Ja, Alen pravi, da je podoben tri ure staremu novorojenčku.
0: Ja,
1: ja, se spokoj, strinjam tak, z Alenom, res je.
0: Čisto sveže, ne, pa
1: taki
0: nisi vajen.
1: Taki fantek zdaj zgleda.
0: Baby face, ne, bi rekli. Drugače, Alex pisa tudi, da je kot Gerard Butler iz filma 300, ne vem, če si gledala to.
1: Nisem gledala to film.
0: Ampak se strinjam, Alex, zagotovo sem gledal film in bi komod bil samo mogoče malo bolj črne še, da bi imel.
1: Ja, sem ga zdaj pogledala, lase. Pa mogoče res ja.
0: In pa nekdo še napisal Đuro z petelinjega zajtrka. Tudi to bi šlo mogoče skozi. Ne, se vsak vidi nekaj svojega. Ne? Mi smo recimo, ne vem kdo je rekel, ampak da zgleda tudi kot mladi Kirk Douglas. Ne?
1: Ja, tako.
0: Jaz tega nisem videl, ampak ok. Skratka, to je torej ena od debat danes. Komu je Jeger, ko je na sveže pobrit, podoben? Skočite na naš story, poglejte pobritega Jegra in napišite.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: 18 minut čez 12, dober dan.
1: Zdravo.
0: Lepo sredo in če se še malo navežemo nazaj k temu, kaj smo, o čem sva govorila pred nekaj minutami, torej da je Jäger pobrit.
1: Ja.
0: To pomeni, da ga zdaj ga seveda lahko vidite na naših družbenih omrežjih, na storju sicer pa nas lahko tudi gledate od 1. Septembra, zdaj že dober mesec. Imamo namreč Toti TV, če še kdo ni slišal, če še kdo ne ve, če še babica od koga ne ve, ali pa mama, ali pa bratranec, lahko poveste še naprej, ne? Pri Telemahu, če imate E.ON kanal 508, pri T2 na kanalu 89 in pa pri Telekomu na kanalu 672. Razen tega pa nas lahko poslušate že odvedno. Ne?
1: Ja, res je.
0: Tak da vklopite 106.8, 96.4, Toti DAB, Radio Player aplikacija, spletni predvajalnik na totiradio.si, kjer je tudi stream naše televizije.
1: Tudi nas lahko vidite.
0: Sem tudi že večkrat povedal, če slučajno nimate ne Telemaha, ne T2, ne Telekoma, pa imate pametni TV, vsaj potem lahko tam odprete brskalnik, pišete totiradio.si, kliknete na naš stream tam in imate na televiziji, tako kot vsi ostali.
1: Tako in vidite
0: ja.
1: Pobritega Jägra.
0: Pa še kaj zanimivega, bolj kot pa pobriti Jäger.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem. A to je

0: into you.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet. V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20.00, dvorana Tabor.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
5: Sredo me najtih imaš logopeda.
4: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
5: To so oni, ko zalogo oranžni not?
4: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zabranjeno pušenje kot neuštekani. 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: Anja, poglejva na ceste.
5: Okvarjeno vozilo prometu vira na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. Spomnimo še na radar, ki je v Veržeju v coni 30. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: Aktualne temperature 22 stopinj poprečju na našem koncu, Lenart in Veliki Brebravnik 23 stopinj Celzija. Jutri nas čaka oblačen četrtek, tudi občasne rahle padavine nas bodo spremljale skozi ves dan. Zjutraj okoli 12 stopinj, čez dan do 22, piha bo tudi močnejši južni veter. V petek pa nekaj dežja še po noči, potem čez dan sicer suho, ampak oblačno vreme in do 16 stopinj.
6: O, servus, ja, kaj
7: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
9: radio. Jesen. In fraz in medbršov.
4: Lepo sredo vsem skupaj.
5: Lepo sredo.
4: Anja in Marko vas lepo pozdravljava. In če imate otroke, potem prisluhnite čez dva tota huda hita. Kaj še bodo počeli otroci jutri v sklopu tedna otroka?
10: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
8: Fraz in medbršov.

0: Tabu in pol Ljubljana na Totem Radiju, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Tako, na Trgu Svobode v Mariboru pa se je v ponedeljek se začel teden otroka, ki letos nosi sporočilo.
1: Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
0: Čudovito in otroci v tem tednu sodelujejo na predstavah, imajo ustvarjalne delavnice, razno razne igre, danes tudi dan prometne varnosti, sicer se je že zaključil do 12. ure, ampak teden otroka se seveda nadaljuje jutri.
2: Od 9. do 12. ure imamo razstavo Naj ti polepšam dan, ustvarjalne delavnice, lovilce žogic, pisane vrtavke in pa frizbije, prav tako delavnice Igrajmo se trajnostno, kjer bomo preoblikovali igrače in jim dali novo podobo. Imamo igre XXL, vse od Štrbunka, Človek ne jezi se, Hudulje in pa predstavil se bo tudi Pika, dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, prav tako projekt Povezani za ljudi. Ob 10. nas čaka gledališka predstava o dimnikarčku, ki je srečo iskal.
1: Evo, tako je povedala koordinatorica Tedna otroka iz ZPM Maribor, Atena Bošnjak. Sicer pa več informacij in celoten program najdete na zpm-mb.si.
0: Drugače pa Štrbunk, samo zaradi tega bi šel malo tja.
1: Ja,
0: ne. Prvi, si igrala že?
1: Ne, nisem vrečkice, igrala, ampak pomečeš, ja, ampak zanimivo pa že zgleda.
0: Jaz sem v eni športni trgovini, ker imajo razstavljeno to, pa lahko mečeš, malo sem že malo probal, pa mi je fajn.
1: Je šlo?
0: Ja, tak je fajn. Jaz bi mogel biti enih 30 let starejši že, da bi užival v teh, ne, pa malo keglanja, pa malo tak, pa šnops, pa tak, ne.
1: Je super, ja.
3: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem.
4: Ker služba ni vse.

0: Cher in Believe, 10 minut še in ura bo 13, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Oktober je tukaj in s tem tudi zelo, zelo zanimivi, pestri, glasni in predvsem zabavni torki.
2: Kaj pomeni, ko je sreda 7. oktober? To pomeni, da je za nami prvi študentski torek.
3: In ja, eni so bili pridni. Jaz sem se pripeljal v službo ob 5 zjutraj in ko sem hodil proti radiju, sem srečal najprej eno skupino samih študentov, pol še ena skupina malo mešano. Vsi so bili tak dobre volje, doživi. Imeli smo sicer malo težav s koordinacijo, ampak pusti bo to ob strani. Človek dobro dela, 8 ur, pol pač, ki je malo utrujen, ima težav s koordinacijo. In potem tu, ko sem šel mimo še klopc, je pa tudi ena gospodična spala, resno. Spanje pravičnega. No.
2: Lepo.
3: Si je mogla malo spočiti.
2: No, tako da je bila zares utrujena od vsega tega plesanja, so noč.
3: Ja, študentsko življenje je naporno, ne?
2: Tak vam pokažem. To, ko dvignem pesti in... Ajde, mate to,
3: še le začetek.
4: Ema.
1: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger.
3: Ja?
4: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
4: Ja?
3: Je no, kaj?
4: Ne, to ni, to ne vela.
0: No, jaz lahko povem, da ne samo torki, ampak se pozna, da so študenti nazaj že več dni, ne, ker Smetanova ulica je ena od njihovih glavnih poti.
1: In je kar pesto, verjetno.
0: Ki se sprehaja in če imaš okno na kip, ne, ali pa odprto, slišiš, pa tudi ko je zaprto, včasih slišiš samo dretje, nekdo se... In greš gleda, kaj se dogaja, pač nekdo laufa samo, pa se
1: Moram
0: dere.
1: Tudi jaz reči, da jih veliko opazim in tudi kar precej tujih študentov, tako da verjamem, da je tam na teh pretočnih še bolj pestro.
0: Zelo pestro je, tako da je nič, vso srečo študenti, toto jutro pa z vami spet jutri zjutraj od 5:30 naprej, ko bo nazaj tudi Dejan Bedlin.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru, Changan.
5: Sredo ob 11 imaš logopeda.
4: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Changan na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
5: To so oni, ko zalogo oranžni not?
4: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Changan, Meško, Maribor.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
7: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
6: že od 2990 evrov.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: oktobra.
1: Vstopni se in pika se in Petrol.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Ura je 13.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je za udobnejše vožnje starejših v programu Prostofer zagotovila dve novi električni vozili. Prevoze je mogoče naročiti na brezplačni številki 0810 10 najmanj 3 dni vnaprej. Občina pa hkrati išče nove prostovoljne voznike, saj jih trenutno sodeluje 14, potrebovali pa bi jih vsaj 20. Od julija 2022 do začetka oktobra 2026 je bilo potrjenih 4652 prevozov, s katerimi starejšim pomagajo pri dostopu do zdravnika, lekarn in drugih opravkov. Mobilnost starejših dodatno podpirajo brezplačna električna mini vozila Majster in Doktor Majster ter tudi brezplačen mestni avtobusni prevoz za starejše od 65 let. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Splošno glasovanje na referendumih bo sledilo v nedeljo 11. oktobra. Iz Šibeniško-kninske policijske uprave so sporočili, da je pri otoku Murter z jadrnice padla 51-letna Slovenka in se pri tem hudo poškodovala. Trenutno je na zdravljenju v bolnišnici v Šibeniku, njeno stanje pa je kritično. Policija je že opravila ogled kraja in izvedla preiskavo, pri čemer pa niso ugotovili elementov kaznivega dejanja.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0810 10 55.
4: Anja, poglejva, kaj se dogaja na cestah.
5: Kar pestre na naših cestah, zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti pred Lenartom v smeri proti Murski Soboti, previdno tam. Okvarjeno vozilo promet ovira tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zaradi pneumatike na vozišču pa je promet oviran na štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžal. To pa ste sporočili iz cest.
6: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo na patrolu v Senici ob Dravi. Meri proti Dravogradu.
5: Najlepša hvala za informacijo. Previdno in strpno na vaših poteh. Če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0810 10 55.
4: Še aktualne temperature, 23 stopinj povprečju na našem koncu, Lenart prav tako 23, tudi Vito Marci 23 stopinj Celzija. Četrtek prinaša oblačno in tudi deževno vreme, tako rahle občasne padavine so napovedane čez dan, tudi močneje bo zapihalo z juga, napovedanih pa okoli 20-22 stopinj Celzija. Tudi v noči na petek bi naj še močneje deževalo, potem pa bo v petek čez dan oblačno, ampak suho vreme pri 16 stopinjah.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medved in fras in Medvršov.
1: Pa so 4 minute čez 13. Anja in Marko so tukaj, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: Kmalu pa mimo pride tudi profesor Križanič in seveda nas bo zanimalo, kako je oblečen.
2: Ja, nisem še ga danes videla.
1: Jaz sem ga, pa sem pozabil, če se, ali pa mogoče se gre vmes zrihtat, ne vem.
2: Jaz mislim, da bo to za televizijo.
1: Ma zraven na obešalniku še ekstra srajco.
2: Ja, ja.
1: Skratka, lahko ga vidite tudi na Totem TV-u čez 2 tota huda hita.
0: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: O, profesor, profesor.
1: Profesor, ja.
0: Profesor, lepo pozdravljen.
1: Zdravo, zdravo, zdravo.
0: Danes smo sami tukaj, Tomaš ima pokravičen izostanek.
1: Mir je, fulj mir.
0: Da, mirno, ja. Ja. Kaj prinašaš danes?
1: Danes gremo malo bolj nazaj v čas, ne v 800, ampak na začetek 70-ih, torej točno v letu 1070, takrat so bili na lesticah, oziroma kar popularni, zasedba The Guess Who in njihov single American Woman. In to je ena izmed najbolj nenavadnih zgodb, kako je kakšna pesem nastala. Namreč, sredi koncerta v Ontariju je kitaristu Randyja Bachmanu počila struna na kitari. In včasih to ni bilo tak, da si vzel novo gitaro, ne, ampak je moral novo napeljati in si jo uglasbiti, ne, nastaviti. Okay. Mesto člani šli dol z odra, ne, verjetno je folk živčen bil, ne, ampak...
0: Dobra, pa se pač, šli do šanka.
1: Ja,
0: pač,
1: je pač malo je nastavilo, ne, in polko je nastavilo in ko je hotel uglasiti, je začel igrati en riff, ko pač je padoma na pamet, ne. In to je bil riff iz... Ta, iz American Woman,
0: oziroma
1: takrat še ni bilo, ne. Vsi so pol prišli nazaj in Bachman se je pevcu obrti komiksu zadr naj nekaj zapoje. In najprej, kar se spomnilo, je bilo American Woman, stay away from me. In folk je začel narediti.
0: Bravo.
1: In imeli so srečo za to, da, ker je nekdo na skrivaj snemo to na kaseto. Da so se pol to odšpirali, ker seveda so pozabili, ne? Verjetno so tudi kaj pojedli in popili in skladili, ja, ne?
0: No je pa to boljša zgodba, bolj mi je všeč kot pa ono, ja sanjal sem riff, pa sem potem pa se zbudil pa napisal.
1: Pa je napisano, ja. No, iz te improvizacije je potem nastala American Woman iz leta 70, bila je njihov največji hit in prišla tudi na prvo mesto ameriške lestvice. In The Guess Who so s tem postali prvi kanadski band, ki mu je uspelo priti na vrh angleške oziroma ameriške lestvice singlo. No, tu se pa zgodba še ne konča, namreč American Woman je skoraj 30 let kasneje znova postala uspešnica, ko je posnel Lenny Kravitz in za njo dobil celo Grammyja. Ja, ampak samo en original in tega se bomo danes privočili, torej American Woman in The Guess Who.

0: Teddy Swims in The Door na Totem Radio 13 in 21. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: In to ti reporter Milan, vedno na terenu.
1: Ja.
0: Najboljši novinar verjetno na svetu. Vedno nasledi nove aktualne zgodbe, tudi med vikendom dela 24-7 v bistvu. Ne, sobota, nedelja, dež, sneg, nima veze, on je na terenu. In tokrat se je pretekli vikend mudil na Dravskem nabrežju, kjer je potekala ta reševalna vaja.
2: Zato, ker se vlačo harmonike gor na toti splav harmonika, pa vsi vemo, s čem je povezana, glu, glu, glu, in toti vsi glu, glu, glu so nabiti gor.
3: Vaja je bila, gospa.
0: No, vedno se najde, ne, taki, ki ne vedo, za kaj se gre, pa potem joj, kaj te je, kaj se dogaja, ne,
1: je,
0: to se
1: je
0: zgodilo.
1: Pa to je zaradi tega, ker pač tak, tak, tak, ja.
0: Ja, in celotno zgodbo lahko slišite danes 5.15.10 in 18.15, tak da ostanite na totem, pa tudi... Po te hude hite imamo, evo tukaj že naslednji Tommy Cash in Espresso Macchiato.

0: tuširaju s vami. Ko se tuširate, se tuširaju s vami. Ko stojite u jutrenji konici, stojijo s vami. In ko ste vi u službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
5: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti. Izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Kaj imamo v tem trenutku na cestah, pa ve Anja?
11: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti pred Lenartom proti Murski Soboti. Previdno tam, to pa ste sporočili iz cest.
12: Ja, zdravo, Jaka, na tej strani. Jaz bi sporočil policijsko kontrolo na Petrolu v Senici ob Dravi. Meri proti Dravogradu.
11: Hvala za informacijo. Radar v Sivem Kedju je na pomurski avtocesti na koncu počivališča Lormanje in meril v smeri proti Mariboru. Še en radar na Stojalu pa je pred uvozom Murska Sobota in meril v smeri proti Vuči vasi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
10: Aktualne temperature je 23 stopinj v povprečju na našem koncu, Lenart in Varda 24 stopinj Celzija. Tega lepega jesenskega sončnega vremena pa bo kmalo konec. Že jutri nas čaka oblačno vreme, tudi občasne rahle padavine skozi ves dan okoli 20-22 stopinj in pa pihal bo močnejši južni veter v petek, potem še nekaj dežja po noči, čez dan oblačno in suho vreme ter tja do 16 stopinj.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parket je Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Vras in Major Show jesen.
10: 13 in 32, Anja in Marko so tukaj, lepo sredo želiva.
11: Lepo sredo.
10: In čez dva tota huda hita, nekaj o teku na Kalvarju, na Kalvarju.
11: Na Kalvarju.
10: Tek na Kalvarju. No, o tem, ja.
17: Fras in Medvar Show.
18: Da z muziko prej mine.

0: One Republic in Need Your Love, dober dan.
1: Zdravo.
0: Ta petek pa je na sporedu že 16. nočni tek na Kalvarijo, zato sta tudi danes jutraj v totem studiju gostovala Nika Dobaj in pa Marjan Pučnik iz Slovenske univerzitetne športne zveze. Govora je bilo seveda o poteku dogodka, omenila pa sta tudi moški in ženski rekord v sponu na vrh 454 stopnic na Kalvarijo.
1: Rekord je minuta 41.
2: No to me je zanimalo.
3: Ker še nisem jaz.
2: Minuta 41.
1: Tako je, je v moški kategoriji.
3: To je.
2: Ju.
1: Pa tudi ženske, 2 minuti 34.
3: 70.
4: Prvičeval si sem samo Niko popravo, 2 minuti 11 je rekord. Iz leta 2019. Ja.
2: 2.11 pri ženska.
3: Ja. Udo pa sta rekord, že?
1: Ja.
3: Da bo treba popraviti.
4: 19, tako da punce, pripravite se, ja.
3: Dobro, dobro. Kak je pa program? Kaj imamo vse v petek?
1: Začnemo torej 17.30 z otroškim kuraporok stekom. Uh-huh. Tukaj pač ni v spredju tekmovalnost. Vsak otrok dobi medaljo, tudi nagrado od pokraviteljev naših. Uh-huh. Predvsem je v spredju to, da je pač to tudi za otroke en nek prvi izziv, nek tekaški izziv in v spredju predvsem zabava. Potem pa začne se zares 19.30 pa Seltronov nočni tek za odrasle v obe kategoriji, torej moška in ženska. Tam pa je potem napolno.
0: Si slišala ti te rekorde?
5: Ne, verjetno.
0: Jaz ne vem, nisem si nikoli štopal, ampak verjetno enih 7 do 10 minut rabim peš, lepo da grem v miru gor.
5: Tudi jaz že zelo dolgo nisem bila, moram najprej reči.
0: Jaz ful dolgo nisem bil, pol pa sem bil pred kratkim enkrat. Pa znaenkrat je bila kar neka hiša, gori pa avtomati za kafe pa vse, kaj? Tak dolgo že nisem bil na Kalvariji, pa pa spet, ne vem, ko da bi rekel 2-3 mesece, spet nisem bil, pa spet grem gor, pa kar naenkrat že fitness na prostem pa vse, tak da ne vem, kaj bo naslednjič, morda že hotel.
5: To sem ti ravno želela reči, da moraš zdaj bolj pogosto.
0: Ja, da bom videl, kaj se tam dogaja. Drugače pa, če vas zanima še več, celoten pogovor od jutra najdete v naši audiošpajzi na totiradio.si. Dodatne informacije o dogodku pa tudi tek na kalvarijo.com.

0: Jutri Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
5: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
4: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
5: Ni važen čas.
4: Vsak je zmagovalec.
6: Skor se je ocelila, dogle nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
7: Vinil, outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
8: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
10: Ura je 14.
11: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Agencija za varnost prometa bo do nedelje izvajala preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki opozarja na nevarnosti zmanjšane pozornosti v prometu, pri čemer k previdnosti pozivajo vse udeležence, tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo poostreno nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki lahko zmanjšujejo voznikovo zbranost, strokovnjaki pa ob tem poudarjajo, da je za večjo varnost pomemben predvsem učinkovit nadzor in sankcioniranje prekrškov. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 13. oktobra začel naročanje na cepljenje proti sezonski gripi. Cepljenje se bo začelo 20. oktobra, obvezno pa je predhodno naročilo. Do prejema zadostne zaloge bodo imeli prednost stanovalci domov za starejše, kronični bolniki in starejši od 65 let. Cepljeni morajo biti zdravi in brez povišane telesne temperature. Danes obeležujemo svetovni dan dostojnega dela, ki opozarja na pomen pravičnega plačila socialne varnosti, enakih možnosti in spoštovanja delavskih pravic. Po podatkih statističnega urada je bilo lani v Sloveniji med prebivalci starimi od 20 do 64 let delovno aktivnih 78,3% ljudi. Skupno je bilo v Sloveniji delovno aktivnih približno 997 tisoč prebivalcev. Največ, okoli 36 tisoč, jih je delalo kot prodajalci oziroma prodajalke, pri moških pa je bil najpogostejši poklic voznik težkih tovornjakov ali vlačilcev.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
10: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Hanja.
11: Predmeti na vozišču prometu virajo na Štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami, prav tako proti Ljubljani. Na 051-220-220 nam je pisala poslušalka Anja, ki pravi, da je radar na Bezeni pri krajevnem domu in meri v smeri proti Rušam. Hvala za informacijo. Radar pa je tudi v Beltincih pri Optiki. Spomnimo pa tudi na radar, ki je v Sivem Kendiju na Pomurski avtocesti na koncu počivališča Lurmanje in meri v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Aktualne temperature 24 stopinj v poprečju na našem koncu, tudi Lenart in Vukovski dol 24 stopinj Celzija. Danes še torej lepo sončno vreme izkoristite, to sonce, kajti jutri ga več ne bo, četrtek prinaša oblačno vreme tudi z občasnimi rahlimi padavinami, ki bi naj bile prisotne skoraj ves dan, okoli 20-22 stopinj napovedanih, piha pa bo tudi močan južni veter. Potem v petek nekaj dežja še po noči, čez dan pa sicer suho, ampak še naprej oblačno vreme in tudi precej hladneje bo okoli 16 stopinj.
16: O, servus, ja, kaj
17: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si dol, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skala.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Infraz in Medvaršav.
10: 4 minute čez 14, dober dan.
11: Zdravo.
10: Če slučajno niste še nič zjutraj poslušali, tudi ne gledali naših družbenih omrežij, dajte malo samo kak story pogledati, namreč Matic Jeger se je pobril
11: ja.
10: In je smešen. Tak je že sam po sebi
11: tukaj,
10: smešen.
11: Tukaj glodki, ko nekaj
10: troček moli. No in na naših družbenih omrežjih imamo debata, pač je stekla, ne? Komu je zdaj on podoben, nekateri pravijo mlad Kirk Douglas, recimo, sicer pa je Ivan pisal na nič 51-220-220, pravi, da se mu Jeger zdi tak, kot da ga je direktor vzel na totega prek študentske napotnice. Ja, recimo, hvala Ivan za to. Mnenje na družbeno omrežje pa je pisal Urban, ki pravi, da zgleda ko Dolf Lundgren. Urban, absolutno, vse
11: ja,
10: strinjam.
11: Pa res tudi jaz.
10: Ne, univerzalni vojak, samo še ono bi mogel imeti na okah prek, pa bi bil isti.
11: Tak, malo da, svetlejše lase, mogoče.
10: Mogoče, ja. Hvala lepa obema, lahko se tudi vi pridružite debati na naših družbenih omrežjih.
18: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frazom in Medvarjem.

0: 16 minut čez 14, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In gremo na ceste, to sporočate.
2: Gasilnici v Dravi pri domu Arnolda Tovornika je zdaj policijska kontrola v smeri Maribora.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, če opazite še kaj, nič osem nič, 10-5-5. Sicer pa, če se dotaknemo še malo fuzbala, ne pozabi, Tanja?
1: Ne bom.
0: To nedeljo je fuzbal spet na sporedu, ne?
1: Vem, zasnivate kresterom.
0: Ja, no, no vidiš,
1: da zmrš. Vem.
0: Ne, neposredni prenos bo na Totem radio, sicer pa zaradi zaključenega prvega cikla reprezentačnih tekem v Ligi narodov so danes jutraj govorili tudi z nogometnim poznavalcem Andrejem Milkovičem iz športnega časnika Ekipa.
3: Če bi recimo strnili neke misli za ta prvi cikl, se nagibamo k pozitivni strani glede slovenske reprezentance.
4: Nedvomno sploh, ker je bil ta trend res izrazito pozitiven, ker se je kazalo, da dlje kot so fante skupaj, boljši so. Tudi kar nekaj je takih znanilcev na koncu prekajalo iz reprezentance. Mnogi so rekli, želeli bi se, da bi bila še kakšna tekma, da bi še kakšen teden podaljšali druženje. Selektor Cesar je celo rekel, da bodo fante v klube odšli boljši, kot so iz klubov prišli, kar je kar nenavadno in nepogosto. Tako da jaz mislim, da se zelo dobro dela.

0: Dobro odigral obe tekmi v novembru, torej v Skopju in pa doma proti Švici, bi si lahko že Ligo narodov postavila tudi točkovno ali pa tekmovalno dobro izhodišče za kvalifikacije, da bi imela nekakšen ta zasilni izhod, nekakšno padalo, ampak sploh, še bolj pomembno pa je, če bo kazala tako podobo, če bo šlo takole naprej, potem, ko bomo enkrat imeli že pa nasprotnike, pa tudi malce lažji boben, če bomo obdržali to drugo mesto v Ligi narodov, potem mislim, da prihodne leto bi se lahko zelo zabavali s temi kvalifikacijami.
1: No, to pa je dobro slišati.
2: Res je.
1: Super in držimo pesti, seveda čakamo torej na november na ti dve zadnji tekmi še. Sicer pa lahko celotnemu pogovoru prisluhnete v naši audio špajzi v današnjem podcastu do tega jutra.

0: Nehala Cmoka.
1: Jutjes lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
0: Kako to misliš?
9: Ja, tako riba brez vode.
0: To je to?
9: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
0: To je rešitve ni.
2: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
0: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
3: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
2: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
10: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
11: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
10: Debela Berta v Šentilju na avstrijski strani. Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 80, 10, 5, 5.
13: Anja, kaj novega na cestah?
14: Ja, predmeti na vozišču promet ovirajo na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, previdno tam, spomnimo pa tudi na radar.
15: V Selnici ob Dravi pri domu Arnolda Tovornika je zdaj policijska kontrola v smeri Maribora.
14: Hvala za informacijo, previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.
13: Še aktualne temperature, lepo sončno vreme v tem trenutku in 24 stopinj, tudi Lenart in Vrani vrh 24 stopinj Celzija, sicer pa nas jutri čaka že slabše vreme. Jutri bo ves dan oblačno, ves dan tudi prisotne občasne rahle padavine in pa tam okoli 20-22 stopinj Celzija bo pa tudi močne zapihalo z juga. V petek nekaj dežja še po noči, pravijo čez dan pa potem oblačno in suho vreme ter okoli 16 stopinj.
16: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Show днес. Тути ми, худи ми хити. In Fras, in Midvar Show.
1: 14:32, Tanja in Marko vas lepo pozdravljava.
2: Zdravo.
1: In nadaljujemo s totimi hudimi hiti in ko rečem hudi hiti, mislim za res. Profesor Križanič je dal še not ene take, ki so meni zelo všeč. In sicer Linkin Park in Castle of Glass.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam, 20 minut še in ura bo 15, pa se bomo štempljali. Mislim, boste nekateri.
1: Nekateri, ja.
0: Ni dva še, ne, ampak ne, nič ne, da je vse fajn tu, gledaj pa muziko, imamo
1: pa
0: vse.
1: Ja, pa kako se imamo, fajn, ja, kako.
0: In stvari se dogajajo, ena odlična stvar, samo prebral sem novico, pa že voham te dobrote, sline so se mi pocedile, in vse skupaj se bo dogajalo to soboto, namreč, ko se bodo pekle te dobrote na lentu, namreč,
1: čas je za mestni kostanje v piknik,
0: to.
1: Razlaga in vabi vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Vabimo vas, da se v soboto srečamo na lentu ob prvi, kjer bomo pekli kostanje na že drugem mariborskem kostanjevem pikniku. Dogajalo se bo skozi ves dan, od 10. ure pa tja do 6. tako smo rekli nekako do teme. Kostanjev ne bo zmanjkalo, zraven kostanjev boste pa lahko poskusili še mlad mošt, tudi kakšno vino lokalnih pridelovalcev in pa veliko, veliko produktov iz medu in pa seveda domov boste lahko odnesli tudi čist pristen slovenski kostanjev med.
0: Okej. Vse zveni odlično, jaz moram priznati, da v letošnji jeseni, zdaj, ki še ni dolgo tu, ne,
1: ja.
0: Smo doma že zmazali dva glaža kostanjevega medu.
1: Wow, pridni.
0: In ko rečem, smo zmazali, sem večinoma jaz pojedo.
1: A se je zdelo.
0: Najkrat so se mi ti čaji tak zaluštali vsako jutro, pa potem še, pa samo med noter. Pa odlična zadeva, no, pa malo propolisa še poleg, veš, kako bom zdrav.
1: E, to sem ravno želela reči, bravo, Marko, bravo, bravo.
0: Ok, sicer pa bodo to, bodo kostanje to soboto pekli v kar petih bobnih, tak da mislim, da ne bo zmanjkalo. Ob pečenem kostanju bodo ponujali še kuhanega ter še razne jedi in sladice iz kostanjev in medu.
1: Pa še zraven tega bo poskrbljeno za glasbo in pa seveda za tudi naše najmlajše. Med 11. in 14. uro bodo namreč na sporedu ustvarjalne delavnice za otroke.
0: Fantastično. Evo, in da še dodam, imam sicer rad kostanje, ampak se mi jih ne da lupiti. Tak da, če bi bil še neki profesionalni lupilec zraven.
1: Mogoče pa bo.
0: Ja, ne bi, da ti jih nalupi, pa ti jih prinese, recimo, ne vem, 30 izluščenih, da lahko samo jem.
1: Ja, potem jih ne bi 30 pojedo, veš.
0: Ja, bi jih verjetno še malo več. Ok, vse skupaj, torej, to soboto, drugi mestni kostanjev piknik od 10. ure dalje, tja vse do 6. zvečer, vabljeni.

0: Europe in the final countdown na Totem Radio, pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In Anja, jaz ne vem, koliko, kaj je razširjena ta kultura varušk pri nas v Sloveniji. Jaz vem, v svojih 35 letih poznam samo eno osebo, ki je koristila varuško.
1: Jaz poznam 3 osebe, ki okay. so koristile varuško, ampak...
0: Ni pa zdaj tak, da bi vsaki imel
1: tako... Ni to tako pejstrašiljeno.
0: Gledaš filme ali pa serije te ameriške, ne? Pa,
1: ne, ja, ne,
0: ne. Neni, neni, tam, neni tu, ja. Zdaj samo do takrat imamo, joj, neni, ne more, zdaj ne moramo, ne? Pa so vsi...
1: Ja, ne, ne.
0: Ni, ni tak, ne? Ampak danes me malo šokiralo, pa ne zdaj, da bi koga obsojal. Tudi privošči mi, glej, Kim Kardashian ima denara ko smetja.
1: Ja, lahko bi še nama kaj dala.
0: Tudi otrok ima dosti, mislim, da jih ima 5 ali 4. 4 otroke, se mi zdi. Skratka, nima veze in ima 5 varušk.
1: Kaj?
0: Ampak, ne zdaj na enkrat, ena je vedno prisotna,
1: Aha.
0: pa se potem ostale 4 menjujejo, ne? Pravi, da še vedno pelje otroke zjutraj v šolo, pa potem gre po njih, pa večerja z njimi, pa potem jim prebere še knjigico za lahko noč, pa to, kar se mi zdi super in lepo,
1: ja.
0: da vse to naredi, ampak je pa spet ono, zakaj rabiš toliko ljudi?
1: To sem želela vprašati, zakaj jih rabi 5, verjetno, da jih kuhajo, perejo?
0: Možno, da je vse to naenkrat skupaj, ne?
1: Ampak, ne vem, grejo za otroci ven.
0: Predstavljate si, kak mora biti po eni strani to fajn, ne, zdaj, tisti, ki imate otroke, tisti, ki imate več otrok, ko se naenkrat nekaj zgodi, ne, ko moraš spustiti se, ne, ker je en je padel z kavča, en si je, ne vem, prst zaprl od vrata, pa nekaj, kaj bo zdaj, kaj bom najprej rešil, ja, skočil, le res takrat prav pride, ne, še dodaten par rok,
1: ja.
0: Da vskočijo pa rešijo kako situacijo.
1: Zdaj razmišljam, mogoče pa ima za vsakega otroka svojo varuško plus še eno, ki ima nadzor nad vsem.
0: Ja, ali pa samo, da je dela družba.
1: Mogoče.
0: Kaj te vem, tak je, če imaš denar.
2: Poslušajte Franc in Medvar Show.
3: Hedu, hedu, hedu,
2: In to T.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
6: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje, Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Lulululululululukabasi!
10: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
11: Stopni 17.7 Petrol.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
6: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
5: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Minuta čez 15.
14: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor v hotelu Habakuk gosti dvodnevno mednarodno konferenco o prilagajanju podnebnim spremembam. Govorijo o konkretnih rešitvah za večjo podnebno odpornost, od prilagajanja mest na vročino in upravljanja voda do kmetijstva, trajnostne mobilnosti in financiranja ukrepov.
15: Poplave in suše, res skrajnosti, so največja nevarnost za Slovenijo, zato je pač potrebno v tej smeri tudi sprejemati ukrepe. Moramo se predvsem lotiti tega, da bomo določene težave prepoznali vnaprej z razumnimi ukrepi za zeleni prehod. Vsi mislimo resno, seveda moramo ob tem zadrževati tudi konkurenčnost gospodarstva.
14: Je povedal državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Rok Šemenc. V sklopu dogodka, ki povezuje več kot 50 domačih in tujih strokovnjakov ter predstavnike vseh ravni odločanja z namenom izmenjave znanja, izkušenj in najboljših praks, bodo podpisali tudi prvi lokalni zeleni dogovor. Kot smo danes že poročali, je stranka Gibanje Svoboda predstavilo svojega kandidata za župana Maribora na prihajajočih lokalnih volitvah. V boj za župana se podaja Andrej Matvos.
16: Želim, da Mariborčanke in Mariborčani vedo, kaj delamo, zakaj to delamo, kaj smo dosegli in kaj še želimo doseči. S takšnim pristopom vstopam tudi v to kandidaturo. Tukaj ni nepomembno, da me je pri mojih idejah in videnjih podprla tudi stranka Gibanje Svoboda, ki je v preteklem mandatu, tako na državnem kot tudi na lokalnem nivoju, veliko prispevala k razvoju našega mesta, našega Maribora.
14: Izpostavil je tri področja, ki jim želi nameniti posebno pozornost, in sicer pregledno in gospodarno upravljanje občine, uravnotežen razvoj celotnega Maribora in dostopnost mesta ter delovanje javnih služb. Veliko priložnost vidi tudi v boljšem povezovanju Pohorja, Drave in mestnega središča.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, Anja.
14: Previdno v Polanji pri gasilskem domu, tam na vas preži radar. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
13: še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Lenart 24, Vršnik 23 stopinj Celzija. Jutri nas čaka oblačen in tudi deževen dan, občasne rahle padavine so napovedane, tudi močan južni veter bo pihal, temperature pa okoli 20 do 22 stopinj. V petek potem nekaj dežja po noči, čez dan pa suho, ampak oblačno vreme in okoli 16 stopinj.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
18: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
13: In je 5 minut čez 15. Anja in Marko želiva lepo sredo.
14: Lepo sredo.
13: In ostanite vsaj še... Dva tota huda hita namreč sledi toti reporter Milan.
11: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: 13 minut je čez 15, čas za tega reporterja Milana. Danes ta zgodba o pretekli reševalni vaji na Dravi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem na Dravskem nabrežju, je sobota in pravkar gre k koncu velika reševalna akcija naših mariborskih gasilcev, pa civilne zaščite in ostalih deležnikov. In ja, reševalna akcija na Dravi je bila zelo zanimiva za pogledat. Verjetno je bila tudi uspešna, to bo pa več povedal vodja akcije, gospod višji gasilski častnik. Dober dan, pardon, lahko zdaj?
1: Ja, dober dan, akcija Splav 2026.
0: A tak je naslov?
1: Ja, tak jaz pravim, ker imam zdaj več akcij, pa da ne zamešam. Je bi lahko rekel, da je zelo uspela. Bilo je nekaj malega, nesko...
2: Halo!
1: Ja, gospa?
2: Kaj za so kakšne žrtve, ali kaj bomo?
1: Vaja je bila, gospa.
2: Kaj pogrešamo koga?
1: Počakajte malo. Razen teh manjših nesporazumov, ker namreč mi imamo najeto ekipo amaterskih igralcev, da je to bolj pristno, ki so pri trku v Studenško brv pač odigrali to paniko, reši se, kdor se more. In ena izmed teh najetih, da rečem, sodelavk, se je spravila tudi na policista v napadu pod narekovaji panike, ga začela prijemati za ramena in trest in ta jo je hotel vkleniti. Čeprav to ni bilo scenarij, ker si pač maila ni prebral. Ker sta vam dva s kolegom pač mislila, se splavom peljeta od Koblera do Studenške brvi, pa sta odklukala nad ure.
2: To pa vsi vemo, zakaj se dogaja.
1: Kaj, gospa?
2: To je zato, ker se vlačijo harmonike gor na toti splav harmonika, pa vsi vemo, s čem je povezana glu, glu, glu in toti vsi glu, glu, glu so nabiti gor.
1: Vaja je bila, gospa.
2: Če si videla z okna, ja, kak se je zaletel not.
1: Prejšnji dan smo že tu imeli splav.
2: Bla, bla, bla, bla, zdaj ko sta pa dva hin, pa je prejšnji dan, ne?
1: Dobro, počakajte malo. No, v glavnem tudi mogoče z samim finalom nisem zadovoljen, ker namreč scenarijo je pisalo. Vodi je bilo od 15 do 20 ljudi in po scenariju jih 6 je bilo nemočnih oziroma poškodovanih, da sami pridejo iz vode, ostali priplavajo do nabrežja, teh 6 pa moramo mi reševati. In ko sem jaz rekel, kdo lahko naj priplava, so pač vsi priplavali, ker jih je kupe zeblo, ne? Ampak dobro, zdaj mi smo to potrenirali.
2: Čutaj, gospod novinar!
3: Ja, povejte.
2: Sramota je, da mora moj 9 let stari nemški očar, ki sploh nima rad vode, reševati stvari tu. Jaz smo rekla, Rex, ne na sramote dela svoj pas, mi ti moš vedeti, tvoj pradedek je Tito ta reševal v Drvaru gori. Reši stvari in sta vrgla not.
3: In?
2: Obrno se pa je vun šel, samo to ti pijani so pol videli, ki se vun gre, ne?
1: Je pa res, da vsi ne razumejo, ne? Ampak vidim, vaja vidim. Dela mojstra, ne?
0: In čestitke za uspešno opravljeno vajo, to je bila še ena zgodba, raziskal sem je doti Milan, od krivice do resnice.
2: Slavc!
1: Kaj je?
2: Kaj za jaz sem do Martinovega v Dravi, ali me bo keri von potegnil?
1: Ja, ja, rek ste bo von cuk.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

Ray in Where is my husband na Totem Radio. Takoj se vrnemo s totimi hudimi hiti. Naslednji so Radiohead. Zakaj? Ker ima pevec Tom York danes rojstni dan in seveda, ko glasbenik praznuje na radiju, vrtimo njihove komade. Tega bomo slišali.

0: namreč najprej dajmo prisluhniti še zgodbi, ki nam morda da malo misliti.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne. Zavarovanec se je med enodnevnim izletom v Italiji spotaknil in padel. Ker je imel zavarovanje za tujino zavarovalnice Vzajemna, se je obrnil na asistenčni center, ki mu je organiziral pregled v bolnišnici v Rimu. Opravili so pregled in rentgensko slikanje ter ugotovili zvin kolena z možnostjo poškodbe meniskusa. Skupni stroški zdravljenja so znašali 1600 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi. Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: фраз «Tine tău slabi viți». Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, супа там, в бисту, му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се ви сте как мисля. Само на Тотем Радио. Ускварна ГДР. Върхунски строхуняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на ГДР.си.
1: Алпа онега си чу?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Mega akcija u Tušu. Šestorček alpskega ali pomorskega mlijeka nevrijednih 5,99 eura. Kilogram piščančih kril le 2,99 eura. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 eura. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Maribor, v sredo je čas za vrhunski prvoligaški rokomet. V drugem krogu pokala Slovenije v Maribor prihaja prvoligaš Sviš iz Ivančne Gorice. Čaka nas napeta rokometna tekma, polna borbenosti, akcije in atraktivnih zadetkov. Tokrat se vidimo v dvorani Tabor v sredo ob 20. uri. Napolnimo dvorano in skupaj ustvarimo nepozabno rokometno vzdušje. Rokometni klub Maribor Branik, Sviš Ivančna Gorica, sreda, 20:00, dvorana Tabor.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
9: Anja, poglejva, kaj se dogaja na cestah.
10: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti. Spomnimo na radar, ki ste ga nazadnje opazili na Polani pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 80 1055.
9: 24 stopin v tem trenutku na našem koncu, tudi oziroma Lenartu 23 stopin in tudi Vinarje 23 stopin Celzija. Jutri nas čaka bolj oblačen, tudi deževen četrtek napovedan. Zjutraj okoli 12 stopin, čez dan okoli 22, sicer pa čez dan torej bodo prisotne rahle občasne padavine, tudi močne bo zapihalo z juga. V petek pa lahko pričakujemo nekaj padavin še po noči, potem čez dan pa suho in oblačno vreme in okoli 16 stopin.
11: O, servus, ja, kaj
12: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Ja, pardon, nisem bil.
12: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
11: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
12: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Toti radio.
13: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
9: 15:31, Anja in Marko so tukaj, dobar dan.
10: Zdravo.
9: In pošiljava lepe pozdrave v pekre.
10: Lep pozdrav.
13: Marko in Tomaš, tvoja prijatelja na tvojem radiju.
15: So you face it with a smile, there is no need to cry.

Твое місто, твої радіо. Саме найбільше. Одвідно.

0: Motri in Feels Like Tonight na Totem Radio 15:39, že kaže ura, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: In ne pozabiti, da je v teku še vedno teden otroka, ne? Na Trgu Svobode v Mariboru se je pričel v ponedeljek in otroci so že imeli ogromno aktivnosti, da so seveda se lahko igrali in zabavali in ustvarjali. Nosi pa ta teden otroka letos sporočilo.
1: Res je, dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsakdanje geslo.
0: Čudovito in kot sem rekel, torej otroci lahko uživajo na predstavah, ustvarjalne delavnice imajo pa igre, danes je bil tudi dan prometne varnosti, ampak teden otroka se nadaljuje jutri in kaj nas čaka jutri?
2: Od 9. do 12. ure imamo razstavo Najti polepšam dan, ustvarjalne delavnice, lovilce žogic, pisane vrtavke in pa frizbije, prav tako delavnica Igrajmo se trajnostno, kjer bomo preoblikovali igrače in jim dali novo podobo. Dobo. Imamo igre XXL, vse od Štrbunka, človek ne jezi se, hodulje in pa predstavil se bo tudi Pika, dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, prav tako projekt povezani za ljudi. Ob 10:00 nas čaka gledališka predstava o dimnikarčku, ki je srečo iskal.
1: Evo, tako je povedala koordinatorica tedna otroka iz ZPM Maribor, Atena Bošnjak. Sicer pa več informacij in celoten program najdete na zpm-mb.si.
0: Vabljeni!
3: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.
4: Stotimi hudimi

0: Še 9 minut in ura bo 16, Anja in Marko so tukaj.
1: Zdravo.
0: Zdravo in pride en mikrofon in delovno mesto predava Andreju Merniku, ki bo z vami med 16 in 20 uro. Naj vas še lepo povabiva tudi danes v Maribox. Na kako fajn grozljivko, ti greš gledat, ne, danes
1: ja,
0: grozljivko si rekla,
1: je.
0: Ampak ne nevidnega zla, eno
1: ne.
0: Drugo, ne?
1: Tako, resnica o veriti, grem pogledat.
0: Resnica o veriti, okej. Okay. Pa dobro, če piše, da je kriminalka pa psihološki thriller, se pa ne bo grozljivko.
1: Ja, pa no, ampak so, kak je taki vložki, se veš, da jaz nisem za to.
0: Daj, ne da se. Idi reši gledat nevidno zlo danes ob 18.20 in 20.30, poslušaj.
2: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
3: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
2: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: Bojan!
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj te bilo? Ne.
2: Ki je baba?
5: Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
6: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
6: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Najstarejsza kitajska automobilska znamka u Maliboru. Chang'an.
2: Sredo me najtih maš logopeda.
1: Jo, tut nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Benzinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
2: To so oni, ko zalogo oranžni not?
1: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
5: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
4: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
5: Ni važen čas.
4: Vsak je zmagovalec.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
7: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
7: Že od 2990 evrov.
9: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Minuta je čez 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina bo v začetku prihodnjega tedna začela postavljati tri nova ohišja za stacionarne radarje. Nameščena bodo na Krekovi in Kopitarjevi ulici ter Lackovi cesti. Lokacije pa je določila strokovna študija Mariborske univerze. Skupaj bo tako v mestu šest ohišij, v katerih bosta merila dva radarja. Namen sistema je predvsem umirjanje prometa in večja varnost pešcev ter kolesarjev. Kmetje poudarjajo, da niso odgovorni za morebitne podražitve hrane. Predsednik kmetijske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so se stroški pridelave zvišali, odkupne cene pa znižale. Cena mleka pri pridelovalcu je v letu dni padla za četrtino, krompirja za 6, sadja pa za 8%. Kmetje zato pozivajo k pregledu celotne prehranske verige. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor pa v hotelu Habakuk gosti dvodnevno mednarodno konferenco o prilagajanju podnebnim spremembam. Govorijo o konkretnih rešitvah za večjo podnebno odpornost, od prilagajanja mest na vročino in upravljanja voda do kmetijstva, trajnostne mobilnosti in financiranja ukrepov.
12: Cela regija je ranljiva na poplave, plazove in pa vročinsko, vendar so nevarnosti, ki izhajajo, malo drugačne. Torej občine, ki se nahajajo v hribovitih delih, imajo seveda največje težave z plazovi, erozijo in pa poplavnimi zadevami, medtem ko Ptujsko polje seveda poplavo in pa suše. Samo mesto Maribor kot urbano središče pa je pri nas največja težava z vročinskimi valovi, kajti na srečo je Drava dokaj regulirana in ne predstavlja največje nevarnosti za poplave.
11: Je ob robu konference povedala dr. Vlasta Krmel, direktorica Energetsko-podnebne agencije za Podravje. V sklopu dogodka, ki povezuje več kot 50 domačih in tujih strokovnjakov ter predstavnike vseh ravni odločanja, bodo podpisali tudi prvi lokalni zeleni dogovor, ki vsem deležnikom v regiji nalaga določene odgovornosti prilagajanja podnebnim spremembam.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080 10 55.
11: Ja, ne prehitro na štajerski avtocesti, tam namreč na razcepu Slivnica v smeri Celja na voznike preži radar Črnkedi, no radar pa je tudi še v Cvetkovcih. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Zuna je najbrž, kot kaže, še zadnji tako prijetno topel dan v Mariboru in v Lenartu, sončno in vetrovno pri 24 stopinjah, v Rogaški Slatini v Ceršaku 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami pihal bo južni veter in vseeno se bo še segrelo do 21 stopinj. V petek spremenljivo do pretežno oblačno, še bo mest kakšna ploha, sploh do povdne 18 stopinj, pričakujemo v petek čez dan, v soboto potem delno jasno z občasno povečano oblačno.
10: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: 5 čez 16, tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
15: Za razliko od Matica Jegra je on pustil brado. Si, ne? To ja. Vidite vsi, ki nas na totem TV gledate.
11: Danes zjutraj sem jo opral s šamponom za brado, tako da je še posebej gladka, mehka in lepo oblikovana.
15: Tak imaš to šampon za brado, je ekstra.
11: Ja, prav šampon za brado, samo za brado, potem pa še milo za obraz.
15: Pravno serijo oddaj o bradah bi lahko imeli pravzaprav in o tistih, ki jih več nimajo.
11: ja, ja, zdaj, ko smo televizija, mora biti brada urejena, ne? Oziroma obraz in stas.
15: Res je, zato tudi ne sme manjkati totalno lokalno, po treh totih hudih hitih. Pogovarjal se se Matej s člani društva Štirikolesniki z vseh vetrov danes, ko zunaj malo piha, ne? Bomo tudi o tem govorili kam, kaj bodo počeli čez vikend, kaj dobrodelnega, kje in kako jim lahko pomagamo, ne? Vse to po treh totih hitih.
11: Ja, da niso takšen bau-bau, kot jih nekateri vidijo.
15: Točno tako. Eva Max, med totimi hiti, Sweet, Bad Psycho. Dobrodošli v totem popoldnevu in uživajte.

0: 16:16, Matej Andrej živa, lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: In v totalno lokalno tokrat o enem zanimivem dogodku, ki bo potekal to soboto, 10. oktobra. Društvo Štirikolesniki z vseh vetrov se bo namreč s podporniki odpravilo na dobrodelno vožnjo za Teja. Tejo se sooča z duševno mišično distrofijo, redko genetsko boleznjo, zaradi katere bolniki tudi postopoma izgubljajo mišično moč, gibljivost in pa samostojnost in gre za bolezen, ki prizadene tudi dihalne mišice in srce. Seveda želi družina Tejo omogočiti zdravljenje z gensko terapijo, kar je možno v Združenih državah Amerike, ampak stroški zdravljenja so približno 2,5 milijona evrov, kar seveda pomeni, da mora družina sredstva zagotoviti sama in tudi zato so se v društvu Štirikolesniki z vseh vetrov odločili za to lepo gesto, da družini pomagajo in da za začetek, ne, pravzaprav sploh povemo, kdo so Štirikolesniki z vseh vetrov. Matej, pogovarjal si se z Boštjanom Mezgecom, ki je tudi predsednik društva, no in je društvo tako predstavil.
2: Mi smo ena velika organizacija Štirikolesnikov. Organiziramo panoramske vožnje, ki nismo neki bav, tako nas eni ljudje poznajo in govorijo o nas, a ne? Mi smo pač ena skupina ljudi, ki se vozimo po vrhovih turističnih destinacijah, a ne? Po celi Sloveniji, tudi do Balkana, do Bosne, Bihaća in vse tam okoli.
0: Da, dolge poti tudi.
1: Ja, predvsem so tak nastrojeni zelo potovalno in na daljše destinacije in ja, dosti krat se zgodi, da srečemo kakega štirikolesnika v gozdu oziroma tam, kjer ni dovoljeno.
0: Ja,
1: in potem, ker vse vržemo v isti koš.
0: In to niso takšni. Ne,
1: to no, niso. Oni to razdušo pa ponavadi imajo zadaj žene. Tako da že zaradi tega pazijo.
0: In je red in disciplina.
1: Tako.
0: Dobro. No, to soboto 10. oktobra bodo tako z dobrodelno vožnjo zbirali sredstva za Teja, kot smo omenili. In zanima nas veda, kako bo ta dobrodelna vožnja potekala, tako razlaga Boštjan.
2: Trasa se bo začela na Ptuju, ob Dravi 3A, to je tisti veliki parking, ki ponavadi cirkus stoji na Ptuju, med železniškim mostom in Dravskim mostom avtomobilskim. Ob 9. uri je zbor motorjev, pol ob 10. pa štartamo smeri Tržca, Apač, Makol, Makola še ostavimo v enem kafiče o našem, od Tim Gajsera in gremo dalje. Ne. Trasa traja okoli 6 do 7 ur, 90 km

0: kreditva, ki zbirajo denar za njega, tako bomo tudi mi. Lahko tudi 1919TO5 pa 1919TO10, tu lahko donirajo prostovoljno. Drugač pa na samem dogodku, da čim več zberemo sredstev za Teja, da on gre čim prej v Ameriko.
1: Tako, če boste tam, torej na tak način, ali pa Teo 5 ali Teo 10 na 1919.
2: SMS, ne?
1: Z SMS-om, tako je tudi najlažje, tudi če ne boste v soboto zraven. Mi želimo seveda vsem članom uspešno in pa odlično vožnjo. In,
2: ja, pa taka kar počasna, ker koliko je rekel, 7 ja, ur pa 90 ur, kilometrov.
1: Postajališča vmes pa, ne?
2: Ja, malo počitka. Da ljudje vidijo, da mogoče kdo vmes se spomni, dobrodelna vožnja, lahko tudi jaz in mogoče jih vidite, vzamete kar mobitel v roke, 1919, Teo 5 ali Teo 10.
1: Res je.
2: In donirate.
1: Tako, in da boste tudi vedeli, če boste kakšno večjo skupino štirikolesnikov tudi srečali, ne, to soboto, da boste seveda vedeli, zakaj gre. Do sobote bodo tudi že te mestne padavine ponehale, tako da bo tudi vreme že ok in želimo torej čim uspešnejšo akcijo in da se zatevata tudi absolutno ta sredstva čim prej zberejo, da bo čim prej lahko začel tudi zdravljenjem.
3: Tvoje mesto?

0: спите, спию с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
9: Mami, jaz bi rada postala art dizajner.
10: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
11: Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Že 26 let
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni,
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
15: Hamburger Hill.
14: In zmagovalec je
15: Hamburger Hill.
16: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
18: Ja, radarji na voznike prežijo v Rušah pri bivši tovarni Dušika, pa v Kuzmi pri pokopališču. Črn kedi je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, tam meri v smeri Celja, radar pa tudi še v Cvetkovcih. Sicer pa je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in tudi na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
19: Prijetno, toplo in vetrovno vreme imamo danes v Mariboru in Lenartu 24 stopinj, v Hrastovcu in Ivankovcih 23, jutri bo že oblačno s krajevnimi padavinami, plohe se bodo pojavljale, tudi kakšna nevihta lahko vmes, piha pa bo južni veter, do 21 stopinj se bo segrelo jutri. V petek bo potem spremenljivo do pretežno oblačno, do poldne bodo padavine ponehale pri 18 stopinjah, v soboto delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in 17 stopinj.
5: In v Totem studiju Andrej Mernik.
19: 16:30, tudi Matej Regent je z nami.
20: Zdravo.
19: Gremo v Maribor na nadaljevanju. V katerem filmu bi lahko naš Matej Cegar zdaj igral, ko nima več brade? O Grizzly Adamsu ne več, ne?
20: Ne.
19: Ja.
20: V Zoolanderju.
19: Zoolanderju.
20: Uh-huh.
19: Ali pa v katerem, ker je tak precej podoben, kje sem bral, ne, nekdo rekel Kirku Douglasu.
20: Ja, takemu povoženemu, ne?
19: Jo, da ne boš jutri ti brez brade, Matej. Totem popoldne bo poslušamo tudi tote legendarne hite, zato bo z nami Michael Jackson v nadaljevanju, še prej Nelly Furtado in Somber, tudi to, kar ima naš Matej zelo rad, tukaj je Undressed.

0: danas. Oj, danas ko pojdem u Maribox.
1: Dobro, Michaela Jacksona smo zdaj poslušali, njen dolgo nazaj smo gledali tudi odličen film o njem, tega sicer v kinu več ni, ampak imamo pa drugi odličen izbor, recimo Pozabljeni otok, risanka za celo družino ob 17.50 lahko jamete. Tudi Pozabljeni otok danes v Mariboxu, zelo pričakovan film, v tem trenutku resnica o Verity in sploh punce si ga rade grejo pogledat, pa tudi sicer je primeren tudi za celo družbo, recimo, ne? Če greste skupaj več parov ob 17.30, 18.30, 20.10 in 21.00, kar štirikrat zato, ker je tako zelo zaželjen. Če slučajno niste videli še najuspešnejšega Spider-mana vseh časov, nov dan, nocoj v Mariboxu, 5 minut čez 20. Potem je tu Brad Pitt, tokrat se predstavlja v akcijski drami Srce zveri, ob 18. in ob 20.15 si Breda Pita lahko pogledate. In še veliko več imajo za vas pripravljenega v Mariboxu, preverite na kinobox.si in uživajte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Odlično se je odrezal tudi na lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe, Alex Warren in pa Fever Dream, preden je potem Shakira in daj pometla s konkurenco. Reševalna vaja na Dravi je potekala minuli vikend v našem mestu, vsi vemo nekak je ponavadi na takih dogodkih, vedno pride kdo, ki ve tudi več. Ne?
1: To je zato, ker se vlačo harmonike gor na toti splav harmonika, pa vsi vemo, še je povezana glu, glu, glu in toti vsi glu, glu, glu so nabiti gor.
2: Vaja je bila, gospa.
0: Ja. Še dobro, da je toti reporter Milan imel mikrofon tudi blizu. Ne zamudite totega reporterja Milana tudi danes 15 minut čez 18.

0: în fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Skor se je ocelila, dogled nisem položil vinila, pa pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
5: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu. Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
6: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
7: Kako to misliš?
6: Je tako riba brez vode.
7: To je to?
6: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
7: To je rešitev.

0: 4 in 80 evrov.
1: Torej, bebe v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Ura je 17. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina bo v začetku prihodnjega tedna začela postavljati tri nova ohišja za stacionarne radarje. Nameščena bodo na Krekovi in Kopitarjevi ulici ter Lackovi cesti, lokacije pa je določila strokovna študija Mariborske univerze. Skupaj bo tako v mestu 6 ohišji, v katerih bosta merila 2 radarja. Namen sistema je predvsem umirjanje prometa in večja varnost pešcev ter kolesarjev. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje možnost gradnje povsem nove hitre železniške proge med Ljubljano in Mariborom. Potekala bi ob avtocestnem koridorju, vlak pa bi se ustavil v Celju in morda še na eni postaji. Po strokovnih ocenah bi proga omogočala hitrosti do 250 km na uro, pot med Ljubljano in Mariborom pa bi trajala približno 55 minut. Naložba je ocenjena na 4,9 milijarde evrov, ocena je sicer predvsem izhodiščna. Banka Slovenije pa ocenjuje, da je slovenski bančni in finančni sistem stabilen, sistemska tveganja pa ostajajo nizka do zmerna, ob tem opozarja na povišana makrofinančna tveganja zaradi negotovosti na trgih, geopolitičnih konfliktov in visokih cen energentov. Svet Banke Slovenije ob tem predlaga tudi dvig minimalnega zneska kreditne sposobnosti 745 na 840 evrov mesečno.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
7: Ja, previdno na pomurski avtocesti pred Cerkvenjakom v smeri Maribora promet namreč ovira pneumatika na vozišču. Radar pa na voznike preži v Rušah pri bivši tovarni Dušika in tudi v Kuzmi pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10.5.5.
8: Sončno in vetrovno vreme imamo v Mariboru in v Gorišnici 23 stopinj, v Lenartu in v Pesnici 22. Jutri bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, do 21 stopinj se bo segrelo, predvsem močno bo pihal tudi južni veter. V petek potem spremenljivo do pretežno oblačno, padavine bodo postopno oslabele pri 18 stopinjah, v soboto pa tudi že nekaj sonca.
6: In v Totem studiju Andrej Mernik.
8: In Matej Regent, lepo zdrav.
7: Zdravo.
8: Tudi še primerno toto popoldne za kakšno vožnjo s kolesom, samo ne proti vetru, prosim.
7: Ja.
8: V smeri vetra, ne?
7: Tako, ja, pa ja. Proti vetru se še nekaj ne dela.
8: Ja, to itak ne. Ja. Sploh, če imaš brado, tako ti, da se bolj vse noc prima. Dobro, o čisto resni poti kolesarski bomo govorili o nadaljevanju. Naš prijatelj Mariborčan Iztok Kočevar kolesari za otroške sanje in to po Italiji proti Palermu. V dobrih 10 dneh bo prekolesaril več kot 2000 km in danes se nam je Iztok oglasil iz čudovitih Firenc.
7: Malo mu zavidam.
8: Ja, jaz tudi. Kakšno vreme ima on na poti in kaj vse se mu je morda še zgodilo, nam pove že po treh totih hitih Robin Schulz, The Bangles in tukaj je Miles Smith.

0: Robin Schulz in Jasmine Thompson, Sun Goes Down na Totem Radio. Andrej, želim lepo toto popoldne, 13:17, še imamo nekaj sonca, kmalo bomo izvedeli, če je tudi v Italiji še tako, in to od Mariborčana Iztoka Kočevarja, ki spet kolesari za otroške sanje proti Palermu, dokoder bo v približno 10 dneh prekolesaril več kot 2000 km. Evo, naj spomnimo, da Iztok to počne že drugič, lani je kolesaril do Istanbul in pri kolesarju kar 15.000 evrov in to za dober namen, za tabor, za nadarjene otroke v okviru programa Mogočimo sanje, ki ga izvaja Zveza prijatelj mladine Maribor, tudi letos gredo sredstva v ta namen. No in resnično Iztok se nam je danes oglasil iz čudovitih Firenc. Iztok, kakšna je situacija na poti, kako je izgledal današnji dan? Seveda, lepo zdrav Firence.
1: Za nami so 3 dnevi, 660 km, včeraj smo pri kolesarli v odličnem sončnem vremenu do sem. Bilo je lepo, spremljala sta me Luka in Karin. Čez Apenine nas je sicer že malo opralo, ampak ne veliko. Danes pa proti Rimu, oziroma še ena vmesna postaja bo. Upam, da ne bo veliko dežja, napoved ni obetajoča, napoved je kar deževje za naslednje 3 dni, ampak upam, da bo vse tako, da ne bo preveč dežja in da bo možno sploh kolesariti. Se veselim neznane pokrajine, novih dogodivščin, na cesti bom od danes naprej sam, bo pa toliko večji izziv, toliko bolj zanimivo. Kolesarimo za otroške sanje, prispevajte po svoji moči. Sanje 10 na 1919. Hvala vam, lep dan.
0: Iztok, hvala, lep dan, tudi tebi je seveda uspešno naprej. Sanje 10 na 1919, tako lahko pomaga vsak od nas in že se veselimo, ko se nam Iztok naslednjič oglasi, ko bo še južneje nekje na italijanskem škornju v smeri proti Rimu.
2: Tvoje mesto

0: Gigi D'Agostino in toti hudi hit The Riddle na Totem Radio. Točno 26 let ima letos The Riddle. Zdaj pa v Toto jutro Tomaš, Jäger in Ema so danes za spremembo bili z vami v Totem jutru, ki je bilo zelo posebno, pravi Tomaš, tudi za študentke in študente.
1: Kaj pomeni, ko je sreda 7. oktober? To pomeni, da je za nami prvi študentski torek.
2: In ja, eni so bili pridni. Jaz sem se pripeljal v službo ob 5. zjutraj in ko sem hodil proti radiju, sem srečal najprej eno skupino samih študentov, pol še ena skupina malo mešano. Vsi so bili tak dobre volje, doživi. Imeli smo sicer malo težav s koordinacijo, ampak pusti bo to ob strani. Človek dobro dela, 8 ur, pol pač, ki je malo utrujen, ima težave s koordinacijo. In potem tu, ko sem šel mimo še klopc, je pa tudi ena gospodična spala, resno. Spanje pravičnega. No.
1: Lepo.
2: Si je mogla malo spočiti.
1: No, tako da je bila zares utrujena od vsega tega plesanja.
3: Ja, so noč.
2: Študentsko življenje je naporno, ne?
1: Tak vam pokažem. To, ko dvignem pesti in... Ajte!
2: Mate to! Mate to! Šele začetek!
4: Ema!
3: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči Jäger pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
2: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
4: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
4: Ne, to ni, to ne vela.
5: Toti radio. Same najboljše.
6: Od vedno.

0: Nehala cmoka.
1: Jo, če značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
0: Pa klička pri treh hibniki.
5: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
7: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 7.7 Petrol.
9: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Auto Yards na Ptujski.
4: Radijska mreža, Toti radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič, 10.5.5.
11: Previdno na Podravski avtocesti, tam med Dravskim poljem in Zlatoličem v smeri Maribora, promet ovira predmet na vozišču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.5.5.
12: Še ostaja sončno in še ostaja vetrovno. Jugozahodnik piha danes v Mariboru in v Lenartu 23 stopinj, tudi v Mačkovcih 23, v Jarenini 22. Jutri bo večinoma oblačno, krajevne padavine se bodo pojavljale čez dan, pihal bo močan južni veter in segrelo se bo do 21 stopinj. V petek kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme, do poldne bodo padavine oslabele in ponehale, tam do 18 stopinj se bo segrelo v petek, v soboto delno jasno in večinoma suho vreme.
13: Toti radio.
7: In v Totem studiu Andrej Mernik.
12: In Matej Regent, lepo zdrav.
14: Zdravo.
12: Ampak Andrej in Matej nisva toliko pomembna, Primož pa je.
14: Primož Roglič je evropski prvak v kronometru.
12: Bravo, Primož Roglič, svaka čas, dobro.
14: To oziroma v vožnji na čas, ja. In sicer za 6,5 sekund je premagal Francoza Bruna Armirala.
12: Evo, Bruno je drugi nijak.
14: Bruno je drugi in Primož Roglič je zdaj v bistvu že skoraj da končuje svojo kariero, ampak poglej, kaj je. Ni še rekel zadnje. Še enkrat čestitke, evropski prvak v kronometru in to na domačih tleh.
12: Res smo lahko ponosni
14: res,
12: in
14: bravo,
12: veseli.
14: Bravo, bravo, bravo.
12: Temo zdaj pritiče še samo to ti hudi hiti, veš, recimo Coldplay, pa Toni Braxton, pa Leoni, pa potem Zvonko in Mirko, potem pa tudi k jutrišnjemu dogajanju v sklopu Tedna otroka, ki se v družbi Zveze prijatelja mladine Maribor odvija vsako dopoldne na Trgu Svobode v Mariboru. Tak, kaj to si rekel, ne, zdaj na stara leta, ne, pa taki rekordi.
14: Ketno je vtrgal.
12: Tako kot mi dva tik pred penzijo, glej.

0: In tako lepo v totem popoldnevu paše tudi toti legendarni hit, ki je letos star okroglih 25 let. Bravo, Shaggy in Angel na Totem Radio in Totem TV. Tako, še vedno smo v tednu otroka, marsikaj zanimivega se dogaja po vrtcih, šolah, pa tudi sicer v našem mestu letošnje sporočilo Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. To je eno tako lepo sporočilo, ki naj ostane v nas, majhnih in velikih, ne samo v tem tednu, ampak tudi v prihodnje. En tak preprost pozdrav, s katerim lahko marsikomu polepšamo dan in ima pravzaprav veliko moč. V tem tednu na Trgu svobode spet potekajo številne zanimive delavnice, raziskovanja, igre, veliko je smeha, druženja, vse to pod budnim očesom ekipe Zveze prijateljev Mladine Maribor. Tudi danes je bilo tako in tudi jutri bo. No, da jutri ne zamudite zanimivega dogajanja, pa koordinatorica Atena Bošnjak vabi tako.
1: Od 9. do 12. ure imamo razstavo Najti polepšam dan, ustvarjalne delavnice, lovilce žogic, pisane vrtavke in pa frizbije. Prav tako delavnica Igrajmo se trajnostno, kjer bomo preoblikovali igrače in jim dali novo podobo. Imamo igre XXL, vse od Štrbunka, Človek ne jezi se, Hodulje in pa predstavil se bo tudi Pika, dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, prav tako projekt Povezani za ljudi. Ob 10. nas čaka gledališka predstava o dimnikarčku, ki je srečo iskal.
0: Tako, hvala lepa Atena, vabljeni torej tudi jutri med 9 in 12 na Trg svobode in zapomnimo si še enkrat to lepo geslo letošnjega tedna otroka, dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Naj vas res.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: To je legendarni hit iz 80-ih, Alpha Will Big in Japan, smo poslušali v totem popoldnevu na totem radiju in gledali tudi video spot z dvema barvnima reflektorima, takrat z rdečim in pa zelenim in z Alpha Willi vmes na totem TV. Zdaj pa Fras in Medvar Show, Anja in Marko sta bila danes z vami med 12 in 16, sicer pa je že cel dan od zgodnega jutra glavna tema, ne bom rekel posmeha, ne, ampak tema pogovorov pri nas na totem radiju, spremenjen obraz našega Matica je igra zdaj, ko je obril brado.
1: Meni je kot neki bejbek, no.
2: Bejbek, okej. Okay. Mene zdaj ne spomine ravno na neko specifično osebo, da bi rekel, ne, ampak ne vem zakaj. Prvo, kaj je bilo, ko sem ga videl na sliki, župnik. Jäger bi lahko bil župnik. Zdaj, nekaj, če je imel to, tako je imel prej, to mršavo brado,
1: ja.
2: Pa talar poleg ne bi pasalo, zdaj pa, da bi mu še mu dal ne, talar, pa tak lepo pomalo lase še uredil.
1: Bi bilo...
2: Pa ga že vidim, ne? Pa zdaj šorovno mimo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
6: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
7: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Radijska mreža, Toti radio.
8: Novice, Toti radio. Toti TV in Toti da.
0: Ura je 18.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ministrstvu za zdravje pripravljajo zakon o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi lahko nadomestil sedanjo alkoholno in tobačno zakonodajo. V osnutku med drugim ni omejitve nočne prodaje alkohola, prepovedi kajenja v nekaterih javnih prostorih in prepovedi arom v elektronskih cigaretah. Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno različico in da končne odločitve še niso sprejete. Prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih se je udeležilo 21.277 volivcev oziroma 1,25% vseh upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri med 7. in 19. uro na 99. voliščih. Osrednje glasovanje bo v nedeljo 11. oktobra od 7. do 19. ure. Primož Roglič pa je postal evropski prvak v vožnji na čas oziroma kronometru. Na domačem evropskem prvenstvu je za 7 sekund ugnal Francoza Bruna Armirajla, tretji je bil njegov rojak Maxim de Comble. Roglič je Sloveniji priboril prvo medaljo na evropskih prvenstvih v tej disciplini, drugi Slovenec Jan Tratnik je zasedel 25. mesto.
10: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
9: Zastoj je na štajerski avtocesti in sicer od Ljubljane do Domžal, radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti proti Lendavi in pred Mursko Soboto. Radar pa je tudi v obliki kedija v spodnji Selnici, ta pa meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 80 1055.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: V Mariboru in Lenartu ostajamo pri 22 stopinjah Celzija, 22 tudi v Gorni Radgoni, v Selnici ob Dravi 21. Jutri bo večinoma oblačno, krevne padavine se bodo pojavljale tudi plohe in nevihte. Do 21 stopinj se bo segrelo, bo pa pihal precej močan južni veter. V petek potem spremenljivo do pretežno oblačno, vreme do poldne bodo padavine oslabele in tudi ponehale, 18 stopinj se obeta v petek, v soboto pa že nekaj sonca z občasno povečano oblačnostjo pri 17 stopinjah.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdrav.
14: Zdravo.
0: Moramo še malo nazaj na Primoža Rogliča, ker sem videl, zdaj si že pravzaprav drugič govoril o tej novici, ne?
14: Ja.
0: Pa kar tak si malo pol metra nad stolo bi od ponosa, ne?
14: Ja. Jaz mislim, da je treba biti ponosen na naše športnike, sploh kadar presenetijo, čeprav bom rekel, da vseeno popolnoma, da ne bi bil favorit, ni bilo. Je sodo v neki krog favoritev, ampak definitivno pa ne za glavnega favorita in je vseeno pokazal, da še vedno zna. In še ena zadeva, veš, da imajo radijsko zvezo.
0: Ja,
14: jer recimo te trener oziroma selektor spodbuja, pa daj, imaš to. Njemu od prve minute dalje ni več delovala ta radijska zveza. Tako da je rekel, da je kot v transu vozil ta kronometer in pripeljal prvo evropsko medaljo v tej disciplini Sloveniji.
0: Wow.
14: Na svojo jesen, čeprav to se tako grdo sliši, ker sploh še ni tak star, ne?
0: Na jesen
14: življenja. Ne, na jesen kolesarske tak, karijere.
0: Tako, tudi poje veni pesmi, veš? Ja, ja, še sva si blizu, pa vendar ne in tak naprej. Dobro, to ti hudi hit in potem to ti reporter Milan, kam smo prišli?

0: Ray Dalton, Go That High, aktualni toti hudi hit na Totem Radio in Totem TV. Tako z nama k Totem reporterju Milanu, ki je bil na srečo spet s mikrofonom zraven tudi na veliki reševalni vaji, ki se je na Dravi odvijala čez vikend, koga vse tam ujel pa v nadaljevanju.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem na Dravskem nabrežju, je sobota in pravkar gre k koncu velika reševalna akcija naših mariborskih gasilcev, pa civilne zaščite in ostalih deležnikov. In ja, reševalna akcija na Dravi je bila zelo zanimiva za pogledati. Verjetno je bila tudi uspešna, to bo pa več povedal vodja akcije, gospod višji gasilski častnik. Dober dan, pardon, lahko zdaj?
1: Ja, dober dan, akcija Splav 2026.
0: A tak je naslov?
1: Ja, tak jaz pravim, ker imam zdaj več akcij, pa da ne zamešam. Je bi lahko rekel, da je zelo uspela. Bilo je nekaj malega, nespo...
2: Halo!
1: Ja, gospa?
2: Kaj zdaj so kakšne žrtve, ali kaj bomo?
1: Vaja je bila, gospa.
2: Kaj pogrešamo koga?
1: Počakajte malo. Razen teh manjših nesporazumov, ker namreč mi imamo na eto ekipo amaterskih igralcev, da je to bolj pristno, ki so pri trku v studenčko brv pač odigrali to paniko, reši se, kdor se more. In ena izmed teh najetih, da rečem, sodelavk, se je spravila tudi na policista v napadu pod narekovaj panike, ga začela prijemati za ramena in trest in ta jo je hotel vkleniti. Čeprav to ni bilo scenarij, ker si pač maila ni prebral. Ker sta vam dva s kolegom pač mislila, da se s plavom peljeta od Koblera do Sodenške brvi, pa sta odklukala nad ure.
2: To pa vsi vemo, zakaj se dogaja.
1: Kaj, gospa?
2: To je zato, ker se vlačijo harmonike gor na toti splav harmonika, pa vsi vemo, s čem je povezana glu, glu, glu in toti vsi glu, glu, glu so nabiti gor.
1: Vaja je bila, gospa.
2: Če si videla z okna, ja, kak se je zaletel not.
1: Prejšnji dan smo že tu imeli splav.
2: Bla, bla, bla, bla, zdaj ko sta pa dva hin, pa je prejšnji dan, ne?
1: Dobro, počakajte malo. No, v glavnem tudi mogoče z samim finalom nisem zadovoljen, ker namreč scenarijo je pisalo. Vodi je bilo od 15 do 20 ljudi in po scenariju jih 6 je bilo nemočnih oziroma poškodovanih, da sami pridejo iz vode, ostali priplavajo do nabrežja, teh 6 pa moramo mi reševati. In ko sem jaz rekel, kdo lahko naj priplava, so pač vsi priplavali. Ker jih je kupe zeblo, ne? Ampak dobro, zdaj mi smo to potrenirali.
2: Čutaj, gospod novinar!
0: Ja, povejte.
2: Sramota je, da mora moj 9 let stari nemški očar, ki sploh nima rad vode, reševati stvari tu. Jaz mu rekla, Rex, ne na sramote dela svoj pas, mi ti moš vedeti, tvoj pradedek je Tito ta reševal v Drvaru gori. Reši stvari in sem ga vrgla not.
0: In?
2: Ja, obrno se pa je vun šel, samo to ti pijani so pol videli, ki se vun gre, ne?
1: Je pa res, da vsi ne razumejo, ne? Ampak vidim, vaja vidim. Dela mojstra, ne?
0: In čestitke za uspešno opravljeno vajo, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo doti Milan, od krivice do resnice.
2: Slavc!
1: Kaj je?
2: Kaza, jaz sem do Martinovega v Dravi, ali me bo keri vun potegnil?
1: Ja, ja, rek ste bo vun cukno.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

Alokan Bach in Ella Henderson, Lifeline smo poslušali med totimi hudimi hiti na Totem Radio in Totem TV. No, zdaj le pogledajte tudi na naš program Totega TV, ker naslednji videospot, to je videospot od kanadske rock skupine Nickelback za pesem Trying Not To Love You, ima tudi eno res fejst manekenko v spotu, tak da pogledajte, so si takrat zbrali kar zvezdniško zasedbo. Kubeci za toti hudi hit iz leta 2012, z njim pa prišli precej visoko tudi na številnih mednarodnih lestvicah. Trying not to love you.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Radijska mreža Tudi Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Še vedno ostanite previdni glede radarjev. Radar v Kedijo je v spodnji Selnici, ta meri v obe smeri, radar pa je tudi na pomurski avtocesti pred priključkom Murska Sobota v smeri proti Lendavi. 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost. V Mariboru in Lenartu imamo 20 stopinj Celzija, v Slovenski Bistrici in v Ljutomeru 21, jutri kaže na večinoma oblačno vreme, tudi plohe se bodo pojavljale tu in tam, celo kakšna nevihta, in do 21 stopinj se bo segrelo, piha bo namreč ves dan precej močan južni veter. V petek potem spremenljivo do pretežno oblačno vreme, že do povdne bodo padavine ponehale, okoli 18 stopinj pričakujemo v petek, v soboto potem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav vsem, ki se z nami na Totem Radio in Totem TV in vsi, ki imate tudi radi tote nove hite. Nina Slavec na enega takega predstavila v nadaljevanju, spet je nekaj časa in priložnosti za čisto novo glasbo, tokrat tako pesem, kot tudi video spot na Totem TV z naslovom Zebra Print. Kaj je Nina povedala o svojem novem komadu, pa po treh totih hitih. Pred Nino še Cyndi Lauper, Eva Boto in Disturbed ter Cyril, The Sound of Silence. Long time.

0: odlična Cindy Lauper, I Drove All Night smo poslušali. To je bil en legendarni Toti hit na Totem radiju. Je pa profesor Križanič za toto popoldne pripravil tudi nekaj čisto novega, eno premiero. In sicer je to pesem Zebra Print, gre za skupni glasbeni projekt, prvi skupni projekt pevke Nine Slavec in pa Matevža Košutnika, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Zveta. In o eni zanimivi zgodbi pripoveduje Zebra Print. Ne, recimo, veste tisto, ko so vam všeč, recimo, eni čevli ali pa teniski in potem samo take vidite, ko greste po mestu, ali pa vam je všeč recimo nek avto, ali pa vidite samo takšne avte, kot ga vi tudi imate. To je, ne, ko se ljudje začnemo, ko neki stvari namenimo dovolj prostora, začnemo to tudi opažati pravzaprav v našem vsakodnevnem življenju. No in tako je njun skupni projekt, torej pesem Zebra Print, opisala Nina Slavec.
1: Lepo pozdravljeni poslušalci Totega radija. Sem Nina Slavec in pred kratkim sva z Vetamom izdala najin prvi skupni singel Zebra Print. Zebra Print govori o tem, da je zelo pomembno, čemu posvečamo našo pozornost in tudi to, o čem razmišljamo. Mislim, da to oboje skupaj zelo močno vpliva na to, kako doživljamo svet. V času, ko smo iz vseh strani bombardirani z tolikimi različnimi informacijami, se mi zdi, da zgubljamo zavedanje, da vsaka stvar, ki jo vidimo, ima nekakšen vpliv na nas oziroma pač pusti neko posledico v nas. In se mi zdi, da je zelo pomembno to, da se zavestno odločimo, čemu bomo posvetili našo pozornost in potem o čemu bomo razmišljali. Naprimer, ko sva se midva z Matevžem oziroma z Vetamom začela pogovarjati, da bi delala to pesem o zebrah, sva potem kar naenkrat povsod videvala zebre, ne? Ampak ne gre samo za zebre. Gre za to pač, da si pozoren na stvari, ki so ti pomembne v življenju in na stvari, v katere verjameš. In mislim, da to globoko vpliva in oblikuje naše življenje. Midva sva si izbrala zebre, ker so se nama zdele zanimive, pač zgolj kot nek predmet, nek simbol, ki mogoče lahko še bolj grafično nariše to, kaj mislim s tem, da ko enkrat o nečem razmišljaš, to vedno pogosteje opažaš okrog sebe. Poleg pesmi smo objavili tudi spot, ki si ga lahko gledate na YouTubeu. Zaradi snemanja tega spota eno noč nismo spali, ampak mislim, da je bilo vredno, tako da lepo vabljeni k ogledu. Jaz sem Nina Slavec, vi pa poslušate Toti radio.
0: In se veselimo torej novega totega hita Zebra Print z Vetom in Nina Slavec zdaj na Totem radio in video spot zdaj premierno tudi na Totem TV.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, to je toti radio, to je toti TV in kmalu si lahko že danes večer gledate spet tudi grozljivko Nevidno zlo. V Mariboxu priporočamo, res je odlična in res odlične tudi napovednik. Ne pozabite, nocoj ob 20.30 Nevidno zlo v Mariboxu.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo? Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet holov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar

8. film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti, tudi o novih radarjih, ne poročate trenutno, če se karkoli spremeni, pa bomo veseli vašega klica na nič 8 nič 10.5.5. 20 stopinj imamo v Mariboru in v Lenartu, v Kraljevcih in v Drancih, 21 jutri, večinoma oblačno vreme, nekaj ploh se obeta, tudi kakšna nevihta bo lahko vmes in do 21 stopinj piha bo predvsem močan južni veter. Nov petek kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme, že do povdne bodo padavine tudi ponehale, do 18 stopinj pričakujemo, v soboto potem delno jasno z nekaj oblaki.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
6: Lepo zdrav, to je Toti Radio in to je Toti TV in veseli smo, da ima naš glasbeni prijatelj Šabuzi nov hudi hit, ki je že A Bar Song Tipsy, velika uspešnica lestvice totih 30 let dobre glasbe. Tokrat spet eden iz divjega zahoda, imenuje se Cowgirl in Šabuzi je danes naš sredin Toti kandidat, ki ga poslušamo v nadaljevanju. In ko smo že pri divjem zahodu, ne, vsak dober pevec ali pa pevka mora vse enkrat en toti hit med vsaj malo v country stilu. Tega se zaveda tudi Beyoncé in zato ima Texas Hold'em.

0: šesto mesto lestvice totih 30, Harry Styles in American Girls. Ko smo že pri lestvici totih 30, mimo grede, danes večer ponovitev stinetamo vas vami med 20. in 23. ker je sreda, tako da vabljeni k poslušanju. No in med totimi kandidati je tudi odlični Šabuzi, ki nam je vsem ostal v spomenu, ne samo po svoji zanimivi frizuri, ampak tudi po totem hudem hitu Bar Song Tipsy, ne, izpred nekaj mesecev, ki je dolgo bil tudi zelo visoko na lestvici, tudi na prvem mestu. Zdaj pa ima nov komad, Cowgirl se imenuje in je odličen za današnjega totega kandidata. Pravzaprav njegov cel album, aktualni četrti studijski album, govori o dogajanju na Divjem zahodu, predvsem o punci, ki je ime Cherry Lee. No in v tej pesmi Cowgirl se Cherry Lee pravzaprav enega gangsterja zaljubi. Če je to dobro ali ne, poslušajmo, nam bo potem bolj jasno. Šabuzi je današnji toti kandidat in Cowgirl.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

0: Legendarni Backstreet Boys imajo prav zdaj v tem trenutku tudi enega od svojih, mislim, da 7 ali 8 koncertov, ampak danes je zadnji v nemškem Düsseldorfu, preden bodo svojo koncertno turnejo nadaljevali potem v Las Vegasu v ZDA, ampak šele decembra. Vmes pa malo na dopust, ker vseeno so nekaj zaslužili zdaj s temi kar nekaj koncerti v Evropi. Ok, mi pa v Fras in Medvar Show, Anja in Marko sta vam danes delala družbo v Fras in Medvar Showu med 12 in 16 in tako kot vsak dan lahko vse poslušate tudi danes v podcastu Fras in Medvar Showa, ki vas že čaka na naši spletni strani totiradio.si. Sicer pa je glavna tema danes cel dan na radio in tudi v Fras in Medvar Showu bil naš Jäger, ki si je dal obrit brado in zdaj seveda vsak od sodelavcev v njem vidi nekoga drugega.
1: Meni je kot neki bejbek, no.
2: Bejbek, ok. Mene zdaj ne spomine ravno na neko specifično osebo, da bi rekel, ne, ampak ne vem zakaj. Prvo, kaj je bilo, ko sem ga videl na sliki, župnik. Jäger bi lahko bil župnik. Zdaj, nekaj, če je imel toto, tako je imel prej, to mršavo brado, pa talar poleg ne bi pasalo, zdaj pa, da bi mu še mu dal ne, talar, pa tak lepo pomalo lase še uredil.
1: Bi bilo...
2: Pa ga že vidim, ne?
1: Mm-hmm.
2: Pa zdaj šorovno mimo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, če se karkoli spremeni, pričakujemo vaš klic na nič 8 nič 10 5 5. Prijetno vožnjo želim. V Mariboru Lenartu 19 stopinj Celzija, tudi na Pragerskem in v Benediktu 19, jutri večinoma oblačno vreme s krajevnimi plohami, pihal bo južni veter in segrelo se bo do 21 stopinj Celzija. V petek potem spremenljivo do pretežno oblačno, že zjutraj in dopoldne bodo plohe ponehale, bo pa ostalo v glavnem oblačno pri 18 stopinjah. No, v soboto tudi že nekaj sonca in nekaj oblakov, brez padavin in 17 stopinj.
2: Moje mesto, tvoj radio.

0: Odličen toti hit iz pomladanskih dni je bil to Body Talk, smo se malo spomnili zdaj tudi jeseni. In zdaj se spomnil, kaj se kaj dogalo danes v totem jutru. Tomaš, Jeger in Ema so bili z vami, sicer že od na vse zgoda je glavna tema pri nas bil Jegrov obrit obraz, ki zdaj vsakemu na totem radiju zgleda nekoliko drugače. Preverite tudi sami na naših družbenih omrežjih totega radija, poglejte dobro. Sta pa nas že na vse zgoda v totem studiju obiskala tudi Marjan Pučnik in pa Nika Dobaj in tota jutranja ekipa je z njima klepetala o nočnem teku na Kalvarijo. Ne pozabite, letošnje že 16. tek bo ta petek, 9. oktobra, udeleženci pa bodo morali tudi tokrat premagati kar 454 stopnic. In ko govorimo o teku na Kalvarijo, so, in to smo danes tudi slišali, nekateri rekordi res zanimivi in osupljivo hitri.
1: Rekord je minuta 41.
2: No to me je zanimalo. Minuta 41.
1: Tako je, je v moški kategoriji.
3: To je.
1: Pa tudi ženske, 2 minuti 34.
3: 70.
4: Če si sem samo Niko popravo, 2 minuti 11. rekord. Iz leta 2019. Ja.
2: 2.11 pri ženska.
3: Ja. To pa star rekord, že?
1: Ja.
3: Da bo treba popraviti.
4: Iz 2019, tako da punce, pripravite se, ja.
3: Dobro, dobro. Kak je pa program? Kaj imamo vse v petek?
1: Začnemo torej 17.30 z otroškim kuraporok stekom. Uh-huh. Tukaj pač ni v spredju tekmovalnost. Vsak otrok dobi medaljo, tudi nagrado od pokraviteljev naših. Uh-huh. Predvsem je v spredju to, da je pač to tudi za otroke en nek prvi izziv, nek tekaški izziv in v spredju predvsem zabava. Potem pa začne se zares 19.30 pa Seltronov nočni tek za odrasle v obe kategoriji, torej moška in ženska. Tam pa je potem napolno.
0: Vabljeni torej v petek, ta petek 9. oktobra na letošnji že 16. nočni tek na Kalvarijo. Cel pogovor najdete v naši audio špajzi pa tudi kompletni podcast totega jutra najdete na totiradio.si. Poslušajte, uživajte in zabavajte se.

Offenbach in Norma Jean Martin. Overdrive smo poslušali samo še slabih 8 minut, manjka do 8 zvečer, ko je vsako sredo čas za lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe, ki jo s Tiretom pripravljava za vas vsako soboto. Med 11. in 14. slišimo prvič in za zamudnike, potem še v sredo med 20. in 23. Tudi danes je tako 30 totih hudih hitov najboljših tega tedna je pripravljenih, toti kandidati so zraven, toti number one hiti iz minulih 30. let, tako da bo zanimivo, 20. in 23. vas vabim, da ostanete v najni družbi na Totem Radiu in Totem TV, ker lestvica totih 30 je z video spoti še lepša. Coldplay je prihal na delevanju, Sky Full of Stars, tu pa tudi legendarni Dire Straits, Walk of Life in samo še 7 minut pa nadaljujemo z lestvico.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni, čas je za lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe. Tine in Andrej spet komaj čakamo, da razkrijemo 30 najbolj vročih totih hitov tega tedna na Totem Radio in Totem TV. Skupaj smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Torej odštevamo do prvega mesta. Vmes poznavamo tote kandidate in največje number one hite zadnjih 30 let. Danes lestvica prinaša tudi kar nekaj novosti, zato začnimo. Na dnu lestvice se nič ne premika. Topic in Becky G sta se pred dvema tednoma vrnila na lojtro, ampak še vedno čakata zelo potrpežljivo na 29. mestu Sorry Papi. Že tretji teden je čisto na repu Bruno Mars, ki nam je prejšnji teden kot toti kandidat sicer postregal z novim komadom I Just Might, pa torej tri tedne na 30.
0: Totih 30.

0: 29. mesto, še en teden za poletni toti hit Sorry Papi. Noter in 54 Ultra drsijo navzdol po lestvici že nekaj tednov. 5 mest nižje je danes Talk to You, ki mu čez poletje ni uspelo priti više od 20. mesta. Berlinska pevka Tiffany Aris, ki je trenutno z nami na lestvici s hitom Vertigo, pa se kot tota kandidatka že predstavlja z novo pesmijo. Svoj zvok opisuje kot mešanico popa in sola iz 80-ih let, navdih pa išče pri umetnikih kot so Lady Gaga, Billie Eilish in Dua Lipa. Tiffany Aris je tota kandidatka s komadom Find Me.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 28. mesto danes za Talk to You. Britansko-berlinski glasbenik Chris de Sarandi je pred glasbeno kariero bil grafični oblikovalec, ker se mu je ta služba zdela po domače povedano bolj ziher kot biti glasbenik. Ampak to je že zdavnaj pozabil in trenutno je glasba absolutno na prvem mestu. Good Old Days je ta teden mesto višje na 26. Počasi sicer maha v slovo tudi Taylor Cass The Fate of Ophelia. 53. teden je na lestvici, kar sicer ni absolutni rekord, ki ostaja pri Alex Warrenu, je pa zelo blizu. Danes bo še tota kandidatka, Fate of Ophelia pa se počasi poslavlja na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Good Old Days smo poslušali na 26. mestu Lojtre dobre glasbe. Prvi number one hit za danes bomo poiskali v letu 2014. Francoski DJ in producent Tristan Cassara je tistega leta imel svoj največji hit karijere Fade Out Lines. Pravzaprav je šlo za uspešno priredbo avstralske pesmi in Evaner je takoj zasedel prvo mesto uradne lestvice singlov v Nemčiji. The Evaner torej in Fade Out Lines. 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe. Poleg totega radija in totega TV nas lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Tidal, Deezer in Spotify. V spodnji tretjini lestvice so danes toti hiti, ki bolj kot ne vsi kaže v smeri navzdol. Poletje mimo in to se pozna tudi pri padcu poletnih totih hitov. Še dva, ki se temu pridružujeta, sta Olivia Dean, So Easy iz 21. na 24. mesto in še prej One Republic z 20. na 25. mesto za Need Your Love.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivija Dean ta teden 3 mesta niže na 24. Tudi Tem Impala se več ne reši spodnega dela naše lestvice, kakšno mesto gor pa potem spet proti 30. Dracula je ta teden na 23. mestu. Gracie Abrams pa je danes tota kandidatka. Look at my life je zelo osebna pesem, o kateri Gracie poje o življenjskih izkušnjah in lekcijah in izjemni žalosti, pravzaprav ko spoznava, kako je zaradi kariere izgubljala tudi najboljše prijatelje.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Dracula, mesto ni že ta teden na 23. Zdaj prihajata dva poletna tota hita, ki sta ta teden prvič padla v spodnjo deseterico na lestvici. Michiko iz 19. na 21. mesto in plesna himna tega poletja Save Me Tonight, s katero sta bila Jennifer Lopez in David Guetta dva tedna tudi na vrhu naše lestvice. Save Me Tonight danes še 7 mest nižje, s 15. na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Michiko, dve mesti niže danes na 21. Spomnimo se leta 2004 in to tega hudega number one hita Obsession. Dominikansko-ameriška skupina Aventura je s pevko Judy Santos takrat poskrbela, da so se bačata ritmi vrnili na radijske postaje in lestvice po vsem svetu. Na današnji dan, leta 2004, je pesem skočila tudi na vrh francoske lestvice in tam ostala dolgih 7 tednov. Kako je ljubezen lahko tudi samo obsesija? Aventura, Obsession, med number one hiti.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: To je lestvica totih 30, edina uradna lestvica totega radija in totega TV. Tine in Andrej zdaj predstavljava edini dve novosti na lestvici v tem tednu, ki pa začenja takr spodbudno na 19. in na 20. mestu. Love Sober na 19. mestu ni klasična ljubezenska pesem nemškega pevca Tima Kamrada, ampak v besedilu prinaša nekaj nenavadnih dejstev prav o njem. Miley Cyrus pa je bila še prejšnji teden tota kandidatka, danes Bass Persuade začenja na 20. mestu in tudi njen novi album z istim imenom na vrhu Billboardove lestvice Hot 200.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Let's go.

0: Prvič z nami na lestvici Kamrat in Love Sober na 19. mestu. Šele drugi teden je z nami poletni hit Golden Summer s pevko Loj in Davidom Puentesom. Video spot sta posnela na Ibici, kjer Puentes tudi večinoma dela v nočnih klubih. Pred Ibico pa v Los Angeles. Da uspeh v Hollywoodu ni vse, bi rada o pesmi Ain't in LA povedala slovaška pevka Adela. Prednost daje uspehu doma, pred iluzijo in bliščem Hollywooda. Adela je zdaj tota kandidatka.
1: Totih 30.

Golden Summer za slovo od poletja na 18. mestu. Tudi poletni house hit francoskega producenta Ugela in ekipe je eden tistih, ki je letos sprožil vročo debato, koliko lahko v glasbi sploh pomaga umetna inteligenca. Padec za dve mesti, tokrat iz 14. na 16. mesto. Na 17. počasi leze na vzgor Somber. To je njegov tretji zaporedni toti hit na lestvici in po 11 tednih zanj tudi najboljši uspeh, 17. mesto My Body Isn't Ready. Totih 30.

0: Moving to the sun za vse, ki nikakor ne želite, da se poletje sploh konča. Kaj pravite na number one hit iz leta 2012? Maroon 5 in One More Night je pesem, ki je na vrhu Billboardove lestvice preživela dolgih 9 tednov. Medtem, ko je pesem pri glasbenih kritikih dobila zelo različne komentarje, je postala 7 milijoni tudi ena najbolje prodajanih singlov tistega leta. Tu so Maroon 5 in One More Night iz leta 2012.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
0: Je že čas za novo kopalnico?

0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Že smo na polovici naše lestvice totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. in lestvico ponovimo še v sredo ob 20. če slučajno v soboto zamudite. Poslušajmo in poglejmo zdaj 14. in 15. mesto. Dva tota hita, ki ima je uspelo skočiti v zgornjo polovico lestvice. Za Katy Perry in Watch It Burn je to po 11. tednih najboljšo vrstito, torej 14. mesto. Kygo, Khalid in Griffin pa so že bili med najboljšo deseterico, ampak tudi danes so spet nekoliko boljši. Na 15. mestu je Save My Love.
0: Totih 30.

0: Katy Perry na 14. mestu lojtre dobre glasbe. Ariana Grande še teden dni ostaja na 13. V videospotu za pesem Hey that I made you love me pa lahko na Totem TV vidite igralca Justina Longa, ki ga Ariana lovi kot duh. Moramo omeniti še zvezdniško produkcijsko ekipo videospota, ki prehaja s krogov samega Stevena Spielberga. Pesem je Arianin 10. number one hit v ZDA. Toti kandidat je še Preša Buzi. Že dolgo ga ni bilo na naši lestici, morda mu to uspe s totim hitom Cowgirl, kjer tudi video spotu brez divjega zahoda, saluna, taroka in streljanja ne gre. Šabuzi torej je naš toti kandidat s Cowgirl.
1: Totih 30.

0: Ariana Grande danes na 13. mestu lestvice do tih 30. Mesti na lestvici sta ta teden zamenjala hita New Religion in Magnetic. The Bausa so na 11. z Magnetic, Bibi Rexha and Faithless pa na 12. z New Religion. Medtem, ko je New Religion prilezel do 3. mesta sredi poletja, je za norveško skupino The Bausa 11. mesto danes najboljša uvrstitev.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bowsa in Magnetic na 11. mestu. Pred 21 leti sta bila na vrhu ameriške lestvice prav na današnji dan Kanye West in Jamie Foxx. Malo ideje sta si sposolila pri Rayu Charlesu in njegovem hitu I Got a Woman iz leta 1954. Poleg prvega mesta je pesem leta 2006 Kanye Westu prislužila tudi Grammyja. Poslušajmo, kako zveni Gold Digger.
1: Totih 30.
2: She's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Že smo med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici totih 30. Na devetem mestu staja Taylor Swift z I Knew It, I Knew You, ki je eden redkih hitov, s katerim ni prišla na vrh naše lestvice. Novi pa je danes tudi že med totimi kandidati. Nico Santos ima za seboj še eno odlično poletje, Why Don't You Stay je njegova največja uspešnica letošnjega leta, dve mesti nižje danes pri nas na desetki.
2: Lestvica totih 30.

Taylor Swift na 9. mestu lestvice. Eden tistih hudih hitov, ki pridno že nekaj tedno lezejo na zgor, je Animal od Cat's Eye. Po samo 7 tednih so tudi pri nas na odličnem 8. mestu. Taylor, ko smo malo prej slišali na 9. mestu, Ophelia je bila še prej na 27. in zdaj bo še tota kandidatka. Kamorkoli se obrneš, skoči ven te dni Taylor Swift. Patient Zero je njen novi toti hit, ki ga že poslušamo na totem radiju nekaj dni. Med poslušanjem boste v pesmi zasledili tudi kak keltski riff. Tudi Taylor se je odločila za zvezdniško zasedbo video spotu s Colinom Farrellom in Dakota Johnson v glavnih vlogah. Patient Zero. 30.

0: Cat's Eye in Animal na 8. mesto. Na 6. sta ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je odlično združila Garrixove divje glasbene ritme in Sheerano prijeten vokal. Mesto niže ta teden pri nas. Mesto niže je sicer tudi Harry Styles, tudi hitu American Girls ni bil usvojen vrh naše lestvice, najvišje do 3. mesta je prilezal. V video spotu lahko še vedno spremljamo nekaj za kulisja iz Hollywooda, jo je pa Harry označil za pesem, ki govori predvsem o njegovi osamljenosti. Tu je 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: pripiriti danes na šeste mesto lojtre dobre glasbe. Number one hit, na katerega se bomo zdaj spomnili, je bil na vrhu nemške lestvice na današnji dan leta 2011. Za Marlona Rudeta, britanskega pevca, je bil New Age prvi singl, ki ga je izdal tudi zunaj domače Velike Britanije. V vseh treh nemško govorečih državah je prišel na vrh uradnih lestvic, medtem ko je doma ostal samo na skromnem 90. Mestu uradne britanske lestvice. Še en dokaz, kako se glasbeni okus celinske Evrope in Velike Britanije marsikdaj razlikuje. Marlon Rudet in New Age.
1: Totih 30.

0: že nekaj tednov prisotne na naši lestvici. Zdaj je toti kandidat z novo pesmijo Loser. Spet lahko govorimo tudi o videospotu Zvezdniško zasedbo, saj v njem igra Joe Keery iz serije Stranger Things. Tudi na naši lestvici poznan kot Joe z End of Beginning. Poslušamo torej nov izdelek odličnega Avstralca, Tame Impala in Loser.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala je toti kandidat danes s pesmijo Loser. Na četrtem mestu že drugi teden po izpadu iz najboljše trojice ostaja Alex Warren s Fever Dream. Olivia Rodrigo pa želi na vrh in je po 24 tednih danes že na odličnem petem mestu. Drop Dead, dve mesti višje, ta teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Fever Dream na četrtem mestu. Po zadnji number one hit minulih 30 let, danes leto 2016, ko je britanski pevec Regan Bone Man izdal svoj prvi album Human. Naslovni singl z njega je postal izjemen hit. Povzpel se je na vrh britanske lestvice singlov in dobil tudi glasbeno nagrado Brit za najboljši britanski singl leta. Poslušajmo torej Human iz leta 2016.
1: Totih 30.

Ragnbone Man in Human iz pred točno 10 let. Na drugem mestu sta še en teden Teddy Swims, ki si bo našo lestvico najbrž zapomnil predvsem po teh nekaj tedenskih drugih mestih. Mr. Know It All za Swimsa, ki je pravzaprav okrajšal za Someone Who Isn't Me Sometimes, torej nekdo, ki včasih ni jaz. Na tretjem mestu so že drugi teden Temper City Self-Aware in v tej čakalnici za prvo mesto je v zadnjih tednih nastala kar gužva pred skokom na vrh. Tretje mesto ta teden še enkrat za Self-Aware.

0: 30. Totih 30. Ultra dobre glasbe. Teddy Swims na zanj kar nesrečnem drugem mestu, torej še teden dni. Kdo je torej danes z nami na lestvici od 10. mesta navzgor? Na 10. je Nico Santos, Why Don't You Stay? Taylor Swift svojo najboljšo vrstitvijo ta teden na 9. I Knew It, I Knew It. Cat's Eyes so prilezle na odlično 8. mesto z Animal. Harry Styles je na 7. mestu, American Girl. Repeat It z Martinom Garrixom in Edom Sheeranom, tudi ta teden na 6. Na 5. mesto je Olivia Rodrigo, Drop Dead. Četrto mesto ta teden za Alexa Warrena in Fever Dream. Na 3. mesto že drugi teden Temper City, Self Aware. In na dvojki, že kar standardno, Teddy Swims, Mr. Know It All. In osmič, na vrhu, Shakira in Burna Boy. Daj, ne beleži izjemnega uspeha samo pri nas, na Lojtri dobre glasbe, je tudi prva himna nogometnega prvenstva, ki je prišla na vrh Billboardove globalne lestvice. Tine in Andrej sva nazaj spet čez teden dni, zdaj pa prvo mesto in daj.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.